0: legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stige på disse varene som blir transportert.
1: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: sendte natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Kasab I Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinus Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg, men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I dag holder EU hastemøte om situasjonen I Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer I stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn I EU ulovlig. Men dette et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser I USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kirkseterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder I politiet, Christopher James White.
2: Det vi vet at det her en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene, så vi har ingenting som tyder på at det vært personer inne I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare, det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det tørt og varmt I Europa, det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord I landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som under jorda her lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig I Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen I natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I Washington, USA. Skogbrannen herjer for I tredje dag på rad I utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren I delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder I dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helga tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener høyre og ytre høyre I Europa nå utnytter situasjonen I Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar I markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Justin Bieber det, som sang Daisies. 12:05 klokka, og før han var The Kings, Kirk One og Ira sammen om Tenker på deg. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

For Glem meg ei, det syng Mylin Rusty. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallenavnet. Og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for maken til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdens berømmelse, og ble en av grunnleggerne for jassen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Og han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen altså.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette. Og før det hørte vi Dum Dum Boys her I tidlig morgen. Og nå Bertine sett litt I gang her, og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise I Norge, det sier næringsforeningen Norsk Ved, Forum for Norske Vedprodusenter. De mener myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe, det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset. Så vedfyring egentlig det eneste som det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det sa president Trump, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Signalfeil gjør at togstrekninga mellom Gjøvik og Roa stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nord meldte om problemene I natt og varsler ny oppdatering klokka 8. Passasjerer må regne med forsinkelse og at noen tog kan bli innstilt, opplyser Vy. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder Christopher James White.
3: Det vi vet at det en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene. Så vi har ingenting som tyder på at det vært personer inne I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare. Det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Minst tre personer alvorlig såret I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia etter det en uttalelse fra myndighetene, og det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Svenske Kent, invitert med franske Nancy Danino. FF sang og spilte de og fikk åpne tidlig i morgen. Nils Hagen også der på plass i studio. Morgen, morgen.

Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy med Jutlandia. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt en mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden i dag. It's good.

Victoria Nadine, det som synger Real to Me. Og ja, det har jo vært utrolig mye styr omkring Trump, Grønland og Danmark. Han hevder jo at Danmark skal overlate øya til USA. Nå det ikke sånn at jeg tror at presidenten særlig god I historie. Men det har jo faktisk skjedd at Danmark har gitt fra seg øyer til de forente stater. For akkurat 110 år siden I dag så solgte nemlig Danmark det som heter Dansk Vestindia til USA. Og øyene I dag kjent som de amerikanske jomfruøyer. Om danskene angrer seg, ja, det vet jeg ikke.

Violet Road sang A Piece of Paradise, og nå det Bendik som i gang som siste artist her i tidlig morgen denne tirsdagen. Så da skal Nils og Gunnar Stav bare ønske deg en riktig fin dag videre. Så får du kose deg med nyheter nå, og så morgensending fra distriktskontoret ditt etter hvert.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i natt i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skade på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24000 personer bor nå på midlertidig senteret etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo. På NRK
4: PN. God morgen og velkommen. 6:03. God tirsdag.
5: God tirsdag.
4: Det en slambil som står på utsiden av våre lokaler på Marienlyst. Så vi kommer til å spille tre låter og håpe at utluftinga når slambilen har kjørt gjør at det mulig å være i dette radiostudio. Og så må vi huske denne gangen, for det skjedd tidligere, og sende mail til administrasjonen.
5: Så dette liker vi ikke. Vi vil helst ikke ha det på denne måten.
4: Et eller annet må brekke seg på vei inn på jobb, altså. Du får trippel gode låter og litt nyheter, og så vi på plass, altså. God morgen!

0: Alaska.
1: Vi kjører hjem på NRK P1. Vi skal alltid de lokale nyhetene, Carl. En røykegranat har blitt kastet på en bolig i Asker i natt.
2: Ja, nå to personer pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs atferd. Politiet rykket ut til boligen i Asker etter å ha fått inn meldinger om smell og røyk. Og det ble raskt avklart at det var snakk om en røykegranat. Hverken personer eller boligen har fått skader. Politiet sier de har flere hypoteser om bakgrunnen for hendelsen, men vil foreløpig ikke si noe mer om saken. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som på boligjakt.
3: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
2: Og etter over 2 års byggearbeid har nye Kolbotn togstasjon delvis gjenåpnet. Det melder Østlandets Blad. Både ny undergang, nye plattformer og spor nå tatt i bruk. Selv om anlegget ikke 100% ferdigstilt ennå, feirer Bane NOR med kaffe og boller til pendlere på morgenen.
1: Ja, det klart. Det skal boller til, altså. Vi skal til gårdstagens lyd om 10 små minutter. Skal bare lufte ut litt av studio her, og så vi på plass, altså rett over klokka 6:30.
4: En podcast fra NRK.
5: Det varslet SAS-streik fra lørdag av, og det kan ha mye å si hvis du skal reise til helgen.
6: Og vi gir deg de beste rådene for å takle irriterende kollegaer etter sommerferien.
5: Du kan høre mer om det i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise I Norge, mener han.

0: man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset. Så vedfyring egentlig det eneste som det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
1: To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig I Asker I natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som pågrepet siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. Minst tre personer alvorlig såret I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det I en uttalelse fra myndighetene. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet, men tyrkiske medier melder basert på skipets kaptein at det var flere ukrainske droner som angrep fartøyet. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela I juni, det opplyser myndighetene der, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser I Venezuela tidligere I sommer. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidige sentre etter at nesten 200 bygninger ble lagt I ruiner. 67 000 personer evakuert fra skogbranner I delstaten Washington I USA. Skogbranden herjer for tredje dag på rad I utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger. De fleste av dem boliger gått tapt. Så har teknologigiganten Amazon for første gang passert 3000 milliarder dollar I markedsverdi. Det tilsvarer 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Signalfeil gjør at togstrekningen mellom Gjøvik og Roa stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nord meldte om problemene I natt og varsler en ny oppdatering klokka 8 I dag. Passasjerer må regne med forsinkelser, at noen tog innstilles altså. Pluss Vy. Det var NRK Nyheter I denne gang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Takk skal du, Anders! Sinnssyk insinuering, Budbil Anders, som at vi trøtte. Lurer på hvor blitt av stemmene våre I radioapparatet. Da kan jeg bekrefte at slambilen har vært på besøk.
3: Så vi ikke trøtte, det bare det at vi brakk oss litt da vi gikk inn I studio I dag og måtte lufte.
2: Det har skjedd en gang tidligere, Knut Erik måtte stå over potteplantene her, og det altså det slambilen som står akkurat der hvor ventilasjonen til dette radiostudio hentes inn. Nå har vi fått lufta ut og klare for å ta fatt på en ny dag. Johanna, gratulerer med dagen, holdt jeg på å si. God morgen var det jeg skulle si. Og det betyr, siden vi da har spilt en del musikk for stalltimen, at vi skal til gårdsdagens lyd.
3: Yes.
2: Det klart det. Den har ligget ute, og det gøy uten å ha hørt lydene, så har dere da stemt på Vilde.
3: Ja!
2: Noterer meg det.
3: Det jeg veldig glad for. Så nå det veldig høy fallhøyde, så hvis jeg ikke vinner nå, så det åpenbart at du hadde en veldig mye bedre lyd.
2: Hvis jeg kan dra det igjen nå, vi utvider til en halvtime, så klokka 7 Korvin vinner altså gårdsdagens lyd. Vi tar opp lyd fra gårdsdagene våre. Og min gårdsdagens lyd rett og slett litt sånn I anledning denne slambilen her, for jeg sto da og ventet på en sykkel, altså på min sykkel, bak søppelbilen I går.
3: Ok.
2: Og lyden litt sånn mekanisk og vond, men lukta. Det var derfor jeg var litt så trigget I dag tidlig. Jeg skjønner at hvis man jobber med det, så glemmer man den lukta på et tidspunkt. Men for meg, som hadde frisk luft I mine nesebor, synes det var litt tøft med bilen, altså, foran I går.
3: Veldig forståelig. Ja. Jeg har sympati for deg.
2: Så får vi se da, om det holder. Din lyd, hva det for noe?
3: Jeg var på en italiensk restaurant på Jungstorget.
2: Olala.
3: Fantastisk mann som jobbet her, som heter Luca.
4: Ciao, buonasera, sono qui con Wilde Ingrid da Rugantino Trattoria Jungstorget, you know, pasta place. Sono qui a godersi un bel piatto di pasta per sentirsi un pochino in Italia.
3: Hva sier han? Det vet vi ikke.
2: I alle dager, men hva det, hadde han et show for det, eller hva skjedde?
3: Ja, vi spurte liksom, kan ikke du fortelle litt om restauranten din?
2: Koselig å klippe bare 1 minutt og 12 sekunder.
3: Ja, for han begynner å synge mot slutten, skjønner du.
2: Ok, det må vi få høre også etter litt musikk. En titt på værvarsel også all deler straks. Trafikk og det hele alt skal du få nå 6:55. NRK Storoslo har lufta ut og klar for å ta fatt på tirsdagen. Og Håvard håper alt står bra til og lurer på om vi kan spille litt musikk fra dine øgon. Og det skal du selvfølgelig få nå. Mormor. Dette svensk musikk på NRK P1. God morgen!

0: utmerket musikkforslag fra Halvard på NRK P1. Musikker fra Sverige, Dina Ögon, et lite år siden de var på besøk her hos oss. Utrolig hyggelige folk. Spiller i Stockholm i slutten av august. På Trädgården, om man skulle ønske å få seg skikkelig sommerfølelse. Vi skal til værvarslet nå, 7:10, og Jon Smits, hvordan ser det ut i dag?
1: Ja, det var en sommerfølelse i går i hvert fall. Blindern 23,3, Håkadal 22,7, og det var en god del sol, og dagen i dag har også begynt med sol nesten alle steder. Det kanskje litt sånn tåkedis, enkelte litt lavere liggende områder, og noen flak av skyer dist og pist, men ellers ganske greit, og lite vind og temperatur som spenner ifra 12 grader på Blindern til 6 grader på Bjørnholt og Hakkadal stasjon. Og så det en sånn 7-8-9 grader derimellom da, bortsett fra Bygdøy, som har 11, også 11 grader i Asker. Det kommer mer skyer trekkende inn etter hvert, så det blir vel ikke fullt så varmt som i går, men vi kommer nok over 20 de fleste stedene i dag også, tenker jeg. Ja. Og så det noen nedbør på gang, men antagelig når ikke den fram til oss i vårt område, egentlig kanskje før i kveld. Men gradvis så kommer det trekkende noe skyer vestifra, så nytt sola nå mens den her, for den vil forsvinne etter hvert da, blir dekket av disse skyene. Og så blir det i kveld og delvis i natt en periode med litt regn, og så gir det seg, men så det en ganske grå dag i morgen også sannsynligvis, med litt regn innimellom, ikke de store mengdene så vidt jeg kan se på prognosen akkurat nå, men i hvert fall en relativt grå dag da, men det ganske varm luft da, så det kan være at det drar seg opp mot rundt 20 grader i morgen også faktisk, og også på torsdag så det mulighet for at det kan være en og annen regnviker, men så ser det bedre ut når vi kommer til fredag, lørdag og ja, søndag litt mer skeptisk til hvert fall slutten av dagen, men i hvert fall fredag, lørdag ser betydelig bedre ut igjen. Ja. Når det gjelder vind i dag så det ikke så mye å snakke om, det litt grann fra nordøst nå, skal vel øke litt, tenker jeg, utover dagen, og så dreier det litt sørvest en periode, og så går det tilbake igjen på nordøst når vi kommer til natta, så det litt sånn skiftende vindretninger utover dagen i dag, men altså den beste delen av dagen, i hvert fall rent solmessig, den nå og en del timer fremover.
0: Da kommer jeg bare ut og får meg litt farge med en eneste gang. Statsminister Jon Smits, ha en fin tirsdag videre.
1: Takk, lige måte.
0: Og så har vi fått blitt tilgitt av Budbil Anders siden vi snakket så lite første halvtimen. Nå blir det mer prating frem til 9. Vilde Mads holder her med selskap på Karl med de lokale nyhetene etter St. Elmo's Fire. Nå, dette John Parr på NRK P1.

0: John Parr. Kvart på sju. I dag var hele 10 stykker som gikk på bussen på holdplassen til HV. Tydelig at sommerferien over for de fleste. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Carl som har en oversikt. Nå kvart på sju, og innsatte på Ullensmo fengsel blir låst inne fordi det for få på jobb, Carl.
1: Ja, mangel på betjente gjør at innsatte tilbringer mange timer på cella, noe som ifølge fagforeningen skaper økt uro på avdelingene. Fengselsbetjent Eirik Falk Melsæter forteller at den manglende kontakten gjør hverdagen vanskeligere.
2: Det har nådd et metningspunkt, det orker ikke lenger. De har arbeidstidsordninger som helt ulevelige med, og som ikke funker sammen med et familieliv. De har en arbeidssituasjon der de blir utsatt for vold, de blir trua, de går med høye skuldre på jobb hver dag, og de kjenner ikke igjen altså at risikoen blir ikke belønnet med lønn.
1: Og justisdepartementet innrømmer at kriminalomsorgen har vært nedprioritert over tid, men skriver i en e-post til NRK at de i år blant annet har satt av 180 millioner kroner nettopp for å bedre forholdene for både innsatte og ansatte. En mann i 30-årene tiltalt etter at politiet fant en hasjplantasje i et boligfelt i Hurdal. Det skriver Romerikes Blad. Mannen dyrka rundt 40 hasjplanter i boligen, og påtalemyndighetene mener mannen totalt kunne produsere rundt 18 kilo hasj, og mengden gjør at lovbruddet ses på som grovt, sier politiet. Mannen varetektsfengslet frem til rettssaken begynner i september. Og politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken hvor en røykegranat ble kastet på en bolig i Asker i natt. To personer pågrepet og sikta for skremmende og hensynsløs atferd. Bakgrunnen for hendelsen ikke kjent. Hverken personer eller boligen har fått skader av røykegranaten.
0: Det Carl Serra som de lokale nyhetene. Litt musikk fra Adele nå før vi tar turen tilbake til 2012. Sommertoppen inn i den siste uka hvor vi hører låter som har preget sommerene tilbake i Tilbake i tid.
3: Hvilket år skal vi tilbake til?
0: 2012. Årets svensk banger musikk venter etter Make You Feel My Love.

Eller du danset lyrisk til svenske Loreen som vant Eurovision Song Contest I Baku I mai, og Euphoria som ble den mest solgte Eurovision-vinneren noensinne.

fløte. Her kommer nok en rå svensk jente. For flest uker på toppen av VG-lista sommeren 2012 hadde Alina Deverselski flyttet på deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Fem mennesker skal være drept og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brand som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen, litt utenfor St. Petersburg, er truffet av droner i natt. To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som er på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig oppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt. For første gang så skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugstedt nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugstedt ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Takk skal du, Anders.

0: Utrolig på tilbudssida, den italienske servitøren på restauranten du var I går.
1: Ja, veldig, veldig hyggelig altså.
0: Det sikret deg gårsdagens lyd. Gratulerer, Ville.
1: Yes!
0: Inte dårligt, inte dårligt. Velkommen. Rett over klokka 7 klokka blitt, og starten på tirsdagen din, den ser alldeles flottesten ut, men det kommer da til å skifte I løpet av dagen. Beklager om å måtte si det. Det blir altså klarvær I formiddag, overskyet I ettermiddag og regne. Det kommer I kveld, men enn så lenge ikke før, sånn I 8-9-tida. 22 varmegrader på det varmeste.
1: Ikke mye kø ute på veiene, og togene går, så vidt jeg vet. Send meg en melding om ikke. Fikk også opplyst her at veien ved siden av Tøyenparken stengt på grunn av Øya-festivalen, så vær opp som du skal kjøre ned I en spjeldingsgata.
0: Det der, vet du, blir en festival, vet du. Enda mer regn blir det på onsdag, jeg ser det nå, så driver vi å titte på det. Det mye prat om at vi tilbake fra ferie, og at nå kommer høsten og det ene og det andre, men august ikke den beste måneden da? I går var det stor opphetet diskusjon rundt et bursdagsselskap, ja. Rundt et bord, hvor da alle liksom la fram sine argumenter. Jeg gikk hardt ut for september. Bursdagsbarnet sa, det ingen tvil, august liksom litt feriefølelse fortsatt, men man litt tilbake til hverdagen, og det deilig.
1: Ok, vedkommende har da bursdag I august.
0: Bursdag I august også, ja.
1: Da man jo litt
0: inhabil, det?
1: Inhabil, vil jeg sagt, da.
0: La oss ta med september, og så definerer vi. Det juni, juli, august eller september som den beste sommermåneden? Her på NRK Radio kan du komme med dine egne argumenter, selvfølgelig. Har du bursdag I en av månedene, så du allerede, har du allerede valgt mange måter. Men jeg slår et slag for september og mener at det den beste måneden. Fy søren, der hvor det blir litt crispy luft, og det bare sånn, let's go!
1: Ja, jeg ser godt hva du mener, men det jo litt deilig med disse varme sommerdagene også.
0: Okay,
1: det hadde ikke vært deilig med den krispe luften som du snakker om hvis du ikke hadde svettet deg ihjel I juli.
0: Det et veldig godt poeng. Okay, ja. Hvilken måned vil det gå for etter Born in the USA nå med Bruce Springsteen?

0: kommer igjen, en runde til. En runde til, kom igjen, please. En runde til. Å, jo da, vi tar. Å, ja da! Born in the USA. Bruce Springsteen for å starte tirsdagen din. Velkommen til 4. august. Åh, jeg visste det kom til å skje at jeg sa at september var en sommermåned, og jeg skjønner, Anniken, at september ikke sommer. Nå tar vi det med litt for morroskyld, da, ikke sant? Jeg gikk for september, hun mener da at det høst, juni best, lyse kvelder og start på sommeren. Anniken har avgitt sin stemme i appen NRK Radio. Det juni, da, som holder stand som beste sommermåned? Kom igjen nå, augusterne. Har dere stått, de ligger og sover kanskje fortsatt,
1: ja? Ja, ikke sant? For at du synes bare det en god måned fordi at de har ferie.
0: Ja, det kan jo fort være at det sånn, ja, men august det beste for at da jeg har ferie. Velkommen skal det være 7:10. Vi har innslaget som vi har hver eneste morgen på dette tidspunktet, som forteller deg og hjelper deg med hva du kan prate om i lunsjen dag. 3 raske saker. Og Vilde, ved roret, hva skal vi prate om i dag?
1: I dag så skal vi til stappa busser på morgenen og på ettermiddagen.
0: Ei, ei, ei.
1: Hva synes du om det, Mats?
0: Det et hardt nei, ja. Da velger jeg sykkelen i stedet, hvis det i hvert fall finvær.
1: Ja, for det, nå ser nemlig Ruter på nye muligheter for å unngå rushtrafikken. Det kollektivselskapet ATB i Trøndelag som har lansert et nytt og eget lojalitetsprogram, ATB Bonus. Og det for å spre reistrafikken ut og lette på rushtrykket. Det fungerer på den måten her, Mats, at reisende samler bonuspoeng på billettene sine, typ sånn som Trumf eller Eurobonus, og som kan benyttes til å få rabatterte bussbilletter, eller elsparkesykler, eller bysykler.
0: Ok.
1: Og målet da jo at du skal unngå å få denne rushtrafikken, for det 75 minutter av døgnet som de som mest utsatt. Og nå gjennomføres et testprosjekt da, som i Trondheim. 3500 personer deltar på dette her. Og Ruter vil følge med argusøyene på dette prosjektet her, for å se om vi kan innføre det i Oslo.
0: Ja,
1: ok. Spennende, det.
0: Jeg skjønner. Nei, men de 3500, det må jo være en konkurranse her da, om å få flest poeng, det ingen tvil om.
1: Det streik mot, eller protester mot McDonald's i hele landet denne uka her. Det Anima som krever bedre kyllingvelferd. De stiller seg altså opp utenfor samtlige 98 McDonald's-restauranter i hele Norge. Det Østlands Blad som skriver. De sier likevel at det rolige protester. Det 273 frivillige som vil henge opp plakater og dele ut flyveblader. Og aksjonen retter seg da mot ledelsen. De og Anima oppfordrer folk til å ta en pause fra å spise ved kjeden.
0: Og grunnen er?
1: Grunnen er at kyllingene skal få puste fritt og større område og vil ha bedre velferd for kyllingene som blir brukt hos McDonald's.
0: Skjønner.
1: Mm. Har du fiskelykke, Mats?
0: Lenge siden jeg har vært og fisket, har jeg egentlig litt lyst til å kanskje få fisket i høst, bare for å se om det noe for meg. Men ja, jeg lurer på om jeg litt for rastløs nødvendigvis.
1: Hva du ute etter å få på kroken da?
0: Nei, det blir jo fort en fisk da.
1: En fisk, ja.
0: Det noen som har fått noe annet på kroken?
1: Stemmer.
0: Å ja, ok, hva da?
1: Arve, fjæra fra Bergen. Han fikk seg en uvanlig overraskelse da han var ute og fisket etter laks i Storelva, i Arnelva, i følge VG. Etter å ha satt ut 4 smålaks for å jakte på en større fisk, fikk han øye på noe som kom flytende nedover elva.
0: Ja.
1: Han kastet altså kroken ut i elva, og satte kroken i ballene på en plastikkdildo.
0: Faktisk i ballene på en plastikkdildo?
1: Han gjorde det. Han kastet den selvfølgelig ut igjen, for han mente at... Nei, da, han gjorde ikke det. Men den var under minstemålet. Den var 29 cm lang og 600 gram tung, så det var ikke den beste laksen han hadde fått.
0: Jeg en ekte fisker som får en halv kilo dildo på kroken, og så det søren meg ikke det meste han har fått en gang i alle dager. Men i alle...
1: Han regnet med at den kom flytende fra en campingplass som lå litt lenger oppe.
0: Ja, men det klart at man campingturisten skal få kose seg. Du vet hva du kan prate om i lunsjen nå. Straks en titt på de lokale nyhetene. Etter Miles, mitt navn til Stargazing. God morgen!

0: Ja da, det ikke alltid så gøy å måtte velge mellom barna sine, eller hvis man glad i alle sommermånedene, og Anne-Marie har et godt poeng.
1: Ja.
0: De på NRK Radio ofte setter da månedene eller ting opp mot hverandre. Du glad i kaffe eller te, hund eller katt? Hvilken sommermåned din favoritt? Blir på en liten runde til, Anne-Marie. Hvilken sommermåned din favoritt? I hvert fall som peker seg ut litt, så kan vi ta en liten stund til neste gang vi skal sette ting opp mot hverandre.
1: Ja.
0: Enn så lenge så skriver hun at hun glad i hele sommeren.
1: Ja, men en liten ting. Vi skal jo videre mai-juni, for da kan vi endelig bruke mindre klær, det blir grønnere.
0: Ja, ikke sant? Så hun hadde en favoritt,
1: jeg liker. Så det, jeg tror det en liten ja. Umotsier seg litt rann det der, altså.
0: Vi setter pris på at du har sendt melding. Vi skal titte på flere av de. Da august den beste sommermåneden. Spørsmål der ute nå. Flere hare gode argumenter som kom over et bord i går. Jeg holder en knapp på september, som da åpnet som sommermåned, og du trenger ikke å sende melding om at september ikke en sommermåned. Vi har allerede fått den meldingen. I dette radioprogrammet akkurat i dag, så september en sommermåned. Så lov til å stemme på den i appen NRK Radio. Til de lokale nyhetene, vi skritter inn til de lokale nyhetene. 17 over 7 nå, Carl. Vi skriver at det mangel på fengselsbetjenter.
2: Ja, landets fengsler mangler over 600 ansatte i førstelinjen. Det sier Kriminalomsorgens yrkesforbund. NRK fortalte i forrige uke om at innsatte i Ullersmo fengsel på Romerike oftere og oftere låses inn alene, nettopp på grunn av mangel på folk. Ansatte ved fengselet sier nå at de frykter for helsen til både innsatte og ansatte.
3: Vi som åpner døra, vi som første som møter dem, det der frustrasjonen kommer. Og da det alt fra å bli angrepet, at det vold mot bekjente, eller ekstremt mye trusler.
4: Sier fengselsbetjent Eirik Falk Melsæter. De ikke nok folk på jobb, og må derfor jevnlig låse hele avdelinger inne på cellene i timevis.
3: Det skader jo folk, og det gjør jo at det blir mye mer vold og trusler mot oss bekjente.
4: Det man ser i Romerike fengsel bare ett eksempel på en nasjonal bemanningskrise.
5: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå.
4: Sier Thor Erik Larsen, som forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund.
5: Ja, oss mangler folk overalt, og da spesielt i førstelinja.
4: Ifølge fagforeningen mangler de 600 ansatte i førstelinjen, og de risikerer å miste mange fler om arbeidsforholdene forblir slik de i dag.
5: Det jo flere og flere som gruer seg til å gå på jobb.
4: Justisdepartementet skriver at de satt av over 180 millioner kroner ekstra til kriminalomsorgen i år. Og de skriver at det blant annet skal bidra til å øke bemanningen. Forbundsleder Thor Erik Larsen mener at dette ikke nok.
5: Og små gjør noe, og små rekrutterer bedre, og så er nødt til å ta vare på de ansatte som her allerede på en bedre måte. Dessverre så synes ikke jeg tiltaket har vært i nærheten av tilfredsstillende hittil. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og oss begynner å nærme oss en kritisk grense.
2: Og reportere her var Kaspara Stoltse og Eva Larsen Nøsen.
0: Og det Carl Sørheim som gjør de lokale nyhetene. Hvis du må velge mellom sommermånedene, Carl, hva går du for? Hva favoritten?
2: Må jeg velge altså? Ja, kanskje... Jeg veldig glad i mai, tror jeg.
0: Mai?
2: Ja, liksom når du åpner opp igjen etter vinteren og... Ja.
0: Men det er dumt at ikke jeg har lagt inn mai da, som et alternativ.
1: Det synes jeg også veldig dumt, for det også egentlig min favoritt.
0: Vi snudde litt på det, vi tok fra juni til september.
2: September er sommermåned mer, men ikke mai da. Eller?
0: Ja, nei, vi pusher det jo nå selvfølgelig. Johanna skriver at hun liker september. Stine da, har bursdag i dag. Har du bursdag i dag, Stine?
1: Nei, gratulerer med dagen.
0: Skal vi se...
1: Gratulerer med dagen.
0: Vi har den dagen flytter, Stine. Ikke dårlig. Gratulerer med dagen.
1: Det er meg godt.
0: På tross av at hun augustbarn, så holder hun knapp på juli som den beste sommermåneden. Engasjer deg, det gjør du i appen NRK Radio, men så er det Camilla Norton. God morgen!

0: Som du er, det var Camilla North. Christian skriver, juni og juli er fin, men august er den flotteste av de alle. Vi er litt på jakt etter om august egentlig er den beste sommermåneden av de alle. Velkommen til august forresten. Hanne skriver, mai er den beste sommermåneden. Den ikke på avstemninga dessverre, for vi har åpnet for august, nei, september.
1: Ja, men Johanna sier om mai, nå ble det vanskelig å velge.
0: Ja, det er klart det er vanskelig.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge dømt til livstid i fengsel i Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier vedprodusentene.
1: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
0: Ikke stol på bildene i boligannonsen, oppfordrer Forbrukerrådet.
2: Særlig opppussingsobjekter er mer utsatt for KR-retusjering.
0: Først om den svenske Foxtrot-toppen som altså er pågrepet i Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid i fengsel. 22-åringen ble pågrepet i desember i fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker og skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. 22-åringen er også godt kjent av norsk politi og knyttes til flere saker.

0: saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm Nilsen, hvem Ali Shehab?
1: Altså, det her en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han en nær alliert av Rav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer helt ned i 13-årsalderen til svært grove voldsaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
0: Så han også da kjent for norsk politi, hvordan da?
1: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her nordmannen samarbeidet med Ali Shehab, han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Den her 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
2: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
3: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det en uklok tilnærming.
4: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Oslo Met, Per Martin Norheim Martinsen.
3: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd, som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
5: Når man lagde disse reglene, så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
4: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
6: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
5: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
4: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
5: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på dette møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva det som kan komme ut av dette møtet?
7: Ja, etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko. Likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
7: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenteret for asylsøkere utenfor Europa, og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå det forventet at spesielt Italia skal jobbe for at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
0: Hvor samlet står EU-landene i kritikken mot den spanske håndteringen?
7: Ja, i helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttergrenser. Så kritikken var unison, en håndfull land stod solidarisk med Spania.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskevich. Så skal vi høre at I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
8: Hallo, hallo. Velkommen inn.
9: Vi på visning I Oslo.
8: Vi tar en titt på kjøkkenet.
9: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling I boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
10: Ja, en del. Ja, det vil jeg si.
11: Det ser jo litt, litt plastikkaktig ut noen ganger.
9: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som fagsjef I Forbrukerrådet, har ett råd til alle som på boligjakt.
12: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for KI-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
8: Inn her så har du et separat toalett.
9: Visningen I Oslo går mot slutten. Og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk I boligbransjen.
11: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
10: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut I virkeligheten også.
13: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
9: Nå står budrunden for tur.
8: Da snakkes vi bare da. Ha det.
0: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie den tilspisser seg. Tilbudene få, og etterspørselen stor, spesielt I de største byene.
14: Da det denne nøkkelbrikken her. Den gjelder til alle dørene.
9: På visning I et bofellesskap I Stavanger.
14: Så her har du toalett, dusj, savant.
10: Og høyt I tak.
14: Ja, og høyt I tak.
9: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et krypinn I det private markedet. En tøff oppgave ifølge henne.
15: Vanskelig. Drit vanskelig.
9: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
16: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
15: Egentlig så begynte jeg vel I november I fjor.
9: På landsbasis har leieprisene I privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
17: Prisene har streget dramatisk I Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
9: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
17: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy I forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
15: For meg som voksen, som har bestemt meg I voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål I høystakk.
0: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Og har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. Men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Ari Salbjerg har ansvaret for NRK Nyhet. Dagsnytt I dag, jeg heter Anders Borgen Væring.
18: Takk skal du, Anders. Ja, Lise, det bare å ta jobben. Det der hadde vært helt amazing. No matter what, no matter what, you got to struggle. 4. august. 10 minutter over halv åtte betyr bare en ting hos oss I NRK Stor Oslo.

0: hva som er teknisk sett sommermåneder, har vi kastet på sjøen og sagt at det juni til september I denne avstemningen om hvorvidt egentlig august den beste. Så det mange som påpeker da, men hva med mai? Og så det noen som sier hverken mai eller september sommermåneder, og så bla bla bla bla bla. Men nå det litt lavet terskel her for å kaste seg inn. Johanna synes mai, og den må du gjerne skrive, selv om ikke det mulig å svare på det I appen NRK Radio akkurat nå. Ja. Edvin da, som september mai heller ikke en sommermåned. Mai vel siste vårmåned. Ja, ja, ja, da, ja, ja.
1: Morten sier jo, juli en fantastisk sommermåned med mange aktiviteter, som min søster Ninas faste bursdagsfeiring på italiensk restaurant på Søringa, og mye kajakpadling på Lysakerfjorden.
0: Oi, vi var ute og padlet kajak tidligere I sommer, Knut Erik og jeg.
1: Mm.
0: Det, Morten, bare å nyte. Det kommer jo en tid hvor ikke du kan kajakpadle, ikke sant? Ann-Kristin, beste sommermåneden helt klart juli, for da det ferie og ingen jobb. Føler også de som sier august litt sånn, har lagt ferien til august.
1: Ja, jeg tror også det.
0: Det kan fort være.
1: Eller som Sissela, som selvsagt august, min bursdagsmåned.
0: Ja, ikke sant. Det ofte det. Altså, jeg vil sagt, hva den beste måneden I år? Nei, det blir vel august. Nei, april da. Det blir regn I løpet av dagen. Den kommer først klokka 8-9 I kveld.
1: Det ruller fint I trafikken I Storoslo I dag, så her ikke et nytt å melde. Send meg en melding I appen NRK Radio om det skal være noe.
0: August den beste sommermåneden, og vi prøver å lande det om 10 små minutter. Du kan stemme I appen NRK Radio, og enn så lenge så det juli som trekker noe veldig fra, altså. BG, you win again, for Carl gir deg de lokale nyhetene. Hyggelig å ta skudd på. Vilde og Matte, hele veien frem til klokka 9. God morgen.

0: Bee Gees, nå, You Win Again. Det klart jeg har vært kvart på åtte. God morgen, Carl.
1: God morgen, Mats.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Fint å være oppdatert. Og det for få folk I fengslene. På jobb,
1: ja, på jobb nok. I fengslet. Stemmer. Romerike fengsel ikke alene om å mangle folk. Ifølge Kriminalomsorgens yrkesforbund har langvarig nedprioritering ført til at det mangler over 600 betjenter I førstelinjen på landsbasis. Forbundsleder Tor Erik Larsen sier han aldri har opplevd situasjonen verre enn nå.
2: Og det gjør jo at det blir mye mer vold og trusler mot oss betjente. Arbeidsmiljøet blir jo preget av at det mye hendelser. Fordi folk blir sliten, folk blir sykemeldt. Igjen så vil ikke folk heller være hjemme, for de har lyst til å stå I, som ryggstøtte til kollegaen sin. Men de må bli hjemme, for de helt utbrent.
1: Justisdepartementet innrømmer at kriminalomsorgen har vært nedprioritert over tid, men skriver I en e-post til NRK at de I år har satt av 180 millioner kroner nettopp for å bedre forholdene for både innsatte og ansatte. En røykegranat ble kastet på en bolig I Asker I natt. To personer pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs atferd. Hverken personer eller boligen har fått skader av røykegranaten. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken, men sier de jobber utifra flere hypoteser. Og en mann I 30-årene tiltalt etter at politiet fant en hasjplantasje I et boligfelt I Hurdal. Det skriver Romerikes Blad. Mannen dyrka rundt 40 hasjplanter I boligen. Påtalemyndighetene mener mannen totalt kunne produsere rundt 18 kilo hasj, og mengden gjør at lovbruddet ses på som grovt, ifølge politiet. Mannen varetektsfengslet frem til rettssaken begynner I september.
0: Og det Carl Søre, som gir de lokale nyhetene. Farlig at jeg sa feil på starten, ja, det selvfølgelig. Det
1: vi vil jo ikke ha flere folk I fengselen.
0: Nei. Fengselsbetjenter var det vi skulle frem til. Jeg får få folk på jobb I fengselen. Det en viktig forskjell der, altså. Og litt tidligere I dag så hørte vi at Kolbotn stasjon også delvis gjenåpnet. Det var Østlandets Blad som kunne melde. Det har blitt veldig flott der ute.
1: Ja.
0: Har du sett bildene?
3: Jeg har ikke vært der.
0: Nei, jeg har ikke vært der, men jeg har sett bildene.
1: Jeg har hørt at jeg helt ferdig nå.
0: Nei, men bolle var jeg likevel I forrige Nei, var vel I går, ja. Og natt til mandag så Romeriksporten også opp igjen. Da går trafikken som normalt. Enn så lenge så har det gått på hovedbanen gjennom hele sommeren. Og sommeren, ja, det den vi snakker om. Og jeg elsker at nå det bare fri flyt. I og med at jeg åpnet for at september kunne da være en høstmåned, så det nå bare Jan-Erik på Myra som sier. Unnskyld, Jørn-Erik. Jeg velger meg april, sa Ibsen. Ja. Men april I Bergen jo som mai-juni I Stor-Oslo, og da altså...
3: det altså?
0: Surre totalt. August den beste sommermåneden? Du kan være med å stemme I appen NRK Radio og slenge inn dine anbefalinger. Hva skal jeg si? Dine på... Dine meninger det jeg skal frem til. Ja. Hilde Selvik Vagn og Kjøss med over gjæret, heter låta. Ikke kjøss, men kyss med over gjæret. Rett skal være rett. Jeg tar en kaffe til, så høres vi straks nå. 10 minutter på 8.

0: kjæresten bare skulle hette Kjøss meg over gjerdet?
1: Synes jeg egentlig det klinger godt, ja.
0: Kjøss meg over gjerdet. Hilde Selvik Våg på NRK P1. 8 minutter har klokka blitt på 8. For en god start på augustmorgen din. Og en bursdag I går fikk altså da en diskusjon til å koke. Hvilken den beste sommermåneden? Og alle lente seg litt inn I versen. Vet du hva? Jeg skal argumentere hardt for det her. Jeg klinka til med å åpne dørene. Og det ble gjennomtrekk hele veien ut I september. Og kalte da september den beste sommermåneden. Jeg hører jo at det finnes mer, hva skal vi si, markante sommermåneder I så måte. Hva det du har gått for? Vilde?
1: Jeg har valgt meg juli.
0: Du valgte deg juli.
1: Jeg synes juli, fordi at da det varmt.
0: Midt I sevja.
1: Ja, og det som, men det jo litt dumt at alle borte, men samtidig så du gjerne borte selv også.
0: Ja.
1: Og så reiser du litt rundt, og så får du sett mye, og så det alltid varmt, og alltid noen som har fri, alltid noen som har ferie.
0: Jeg elsker også Anne-Marie da, I appen NRK Radio, som sa, ha dere på NRK Radio, alltid skal få folk til å velge så veldig mye. Men så har hun da altså sendt inn to hele meldinger da, med lange utgreininger om hvilke måneder som den beste juli, for da kommer feriedagen, og badetemperaturene øker, sommerliv I Oslo, Kongsberg Joss Festival, og Norway Cup kommer I juli også, august blir på mye, så klart væravhengig, men ofte gode badetemperaturer I Oslofjorden også. Det godt poeng, og alle kommer, og det la jeg merke til I går.
1: Ja.
0: Alle usett vanlig brune. Og utvilte.
1: Ja, mange det.
0: Ja. Vi må lande et sted da. I går ble vi ikke enige, men flesteparten hadde en knapp på juni, fordi da det på en måte den der, du slipper opp helt, og nå kommer feriedagene. Og enn så lenge så det altså da helt likt mellom juni og juli. Så den første som inne I appen NRK Radio akkurat nå stemmer, avgjør hvilken måned, sommermåned til sånn det blir da.
1: La det bli juli.
0: August og september, så jeg var idiotisk å kaste inn I mixen her. Skulle kanskje hatt med mai, ja, men kom inn da, folkens. Neste mann inn nå avgjør altså om det blir juni eller juli. Så gjør oss klar for å høre Tina Turner. Gjør oss klart en time til også før reiseradion tar over.
1: Jeg har skikkelig tro på juli.
0: Det var deilig å vente på at noen skulle gå inn og svare.
1: Det veldig heismusikk nå.
0: Ok, vi tar låta, og så kårer vi en vinner.
2: Dette NRK P1.

0: sier at det en stemme som utgjør forskjellen, og da det raskt inne I appen NRK Radio. Det nå en gang juni vi både landet på rundt bord I går, og I appen NRK Radio I dag. Vi tar med oss en opp mot 8 og en titt på de siste nyhetene alldeles straks. Billy Joel også, The River of Dreams. Og så vi jo I august, som vi må gi litt kjærlighet til august også da.
1: Elsker august, og så ser vi

0: Nå er klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
0: Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrandene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrandene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av VM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden neppe helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Ja, vi kan jo bare fra oss her i vårt studio bekrefte at vi klare for det. Det ikke noe å vente på, det bare å få det på.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Hva det?
5: Ja.
3: Folk var ikke klare for at det var en kvinnelig kaptein på flyene heller i gamle dager, men nå det nok av damer som flyr flyene uten at det noe å si. Om det en dame eller mann på toppen har da rakene likegyldig. Ok, hun beviste nå da, Klaveness, at hun helt utmerket i å både stå opp mot the evil of football og det ene og det andre.
5: Snakk om en dame med beide nesa.
3: Absolutt. Velkommen til den siste time med NRK Storoslo. Det før reiseradioen tar over. Ville Mats her, vi skal ut og fly rett og slett.
5: Vi skal, det har blitt satt en ny rekord.
3: Ja, i neste år så det mulig å ta flyet hele veien fra London til Sydney, og det i ett strekke.
5: Ja, og hvor mange timer tar det? Testflyvningen ble altså gjennomført på 22 timer.
3: Ja, det å pushe det. Det den ene veien, andre veien det cirka 19. 19 timer da begynner å pushe det, da det opp mot et døgn inne i en flymaskin. Og i denne anledningen så lurer vi rett og slett på, hvor langt for langt å fly?
5: Jeg har en avsending ute i NRK radio-appen. Alt over 2 timer har jeg fått 11% av stemmene.
3: Ja.
5: 12 timers tur langt, 16%. Det som leder bikker vi 6 timer, da det langt.
3: Så 6 timer som enn så lenge en parameter da. Hvor langt for langt å fly før eventuelt trenger en mellomlanding? Nå skal vi titte litt på hva dette Project Sunrise til Qanta som skal fly fra Australia til London. Hvordan ser dette flyet ut? Det kan ikke være helt vanlig. It's Simply Red. Dette Something Got Me Started for å starte dagen din, og 5 minutter har klokka blitt over 8.

0: Something Got Me Started. Simply Red på NRK P1. Hvor vi da altså har hørt om. Altså det det blir til slutt jo da dobbel soloppgang og solnedgang opp mot 22 timer på lengste strekke over hvor mange tusen kilometer det vi skal ville.
1: Altså, testflyvningen, den var 23 000 kilometer fra Melbourne I Australia til Toulouse I Frankrike. Ja. Og den tok 24 timer og 24 minutter.
0: Ja.
1: Det var 3,5 million som fulgte altså, denne flyvningen her på flightradar for å følge den I sanntid. Det jo mange timer å sitte I fly. De har jo noen måter da, for at du skal kunne overleve denne turen her på.
0: Ja, det jo noen utfordringer når du begynner å pushe opp mot døgnene uten noen mellomlandinger.
1: Det helt klart. Vi har jo tenkt på noen selv, som vi begynte å tenke på. Ja, noen begynner jo å lukte svett etter hvert.
0: Ja, det kanskje sånn en gratis liten sånn deodorantbar midt I flyet, som sånn, da det på tide å fyre opp her.
1: Ja, men det de allerede har da, de har laget en spesiallaget meny mot jetlag. For å hjelpe kroppen gjennom døgnet da, så serveres mat med for eksempel chili. Og koffein
0: okay.
1: til ulike tider på døgnet for å holde deg våken og for å hjelpe litt på jetlaggen så belysningen det lagt inn 8 forskjellige lyssettinger for å matche kroppsklokken da.
0: Okay.
1: I tillegg så skal det være en egen strekkeutzone. Jeg bare ser for meg at her blir det yoga.
0: Ja, det en egen
1: velværeavdeling her hvor vi...
0: Yogamatter og sånn.
1: Ja, der hvor du kan sette deodoranten. Yogamattene vet jeg ikke, men du kan I hvert fall strekke på beina. Det tror jeg du må gjøre, altså når du skal sitte 22 timer I strekk. Det da også planlagt at det, skal, eller det færre seter da, på dette flyet for at du skal ha mer benplass. Og det tror jeg kan være veldig viktig.
0: Ja, det jo da ikke vanlig economy. Det førsteklasse business og premium economy som det eneste. Altså, det jo helt spesielt laget fly. Men hvor lenge for langt å fly? Dette her kommer sikkert til å koste helt sinnssykt mye. Og så det kanskje de færreste av oss som har råd til å koste på oss inn I dette flyet her hvor vi sitter akkurat nå. og reise direkte. Hvis man skal først til Australia, tar man kanskje mellomlandingen også av litt sånn komforthensyn, det lov å si det?
1: Ja, altså, jeg har det lengste jeg har flytt, det tror jeg var 8 timer en vei, også mellomlanding, også 6 timer videre. Og det var lenge nok det. Jeg tror liksom at reisen I seg selv da med mellomlandingen landet på cirka 22 timer.
0: Ja, du kan tenke deg at hvis du bare sitter stille. Men det selvfølgelig, det fra dør til dør sikkert, det deilig også da.
1: Ja.
0: Hvor langt for langt å fly, har vi spurt I appen NRK Radio. Og det 6 timer, når det bikker det, da merker folk at sånn, ja. Nå pusher vi det. En del også som har stemt på, det aldri for langt. For ikke snakke om Knut, som sier at vi har glemt et alternativ I avstemningen. Flyr ikke, eller helst ikke da, kun 3 ganger. Eller en gang hvert 3. år. Så kan du slenge med den også. Hvis ikke du finner det du har lyst til å trykke på I appen NRK Radio på avstemning, så det bare å sende melding. Og hvis du foretrekker å mellomlande, hvor lenge skal den første da være før du begynner å merke at sånn, nå begynner det å bli for langt?
1: Vil jeg ha en mellomlanding?
0: Ja.

0: Deadline in Your Soul. Dagens lengste flyreise fra Singapore til New York. Mildt sagt, meget lang. Men nå det da altså London til Sydney. Det skal stå om fra 19 til 22 timer kan det ta. Hvor langt for langt å fly når du da kanskje har kommet tilbake fra ferie? Du kan gå inn i appen NRK Radio, både sende melding og stemme, og enn så lenge så det når vi bikker 6 timer at det begynner å virkelig strekke på. Vi skal titte på de lengste rutene i verden, om ikke så alt for lenge. Det vanskelig arbeidsforhold i Ullersmo fengsel. Skal vi høre de lokale nyhetene, Karl?
1: Ja, bemanningskrisen ved Ullersmo fengsel oppleves nå som kritisk for de ansatte. Mangel på betjenter har ført til at innsatte har blitt låst inne på cellene sine flere timer i døgnet. Det fører til økt uro og utagering, noe de ansatte mener skaper stor frustrasjon på jobb. Leder i Kriminalomsorgens yrkesforbund lokalt, Thomas Kahn, kaller det en varslet nasjonal katastrofe.
2: Det her har vært en varslet katastrofe, krise, over lang, lang tid. Det har sluttet flere enn det har startet siden 2016-2017, og nå har det gått så langt at det er ikke nok fengselsbetjenter igjen i kriminalomsorgen. De leiter etter andre yrkesgrupper inn. Det ikke det vi trenger. Vi trenger fengselsbetjenter.
1: Justisdepartementet innrømmer at kriminalomsorgen har vært nedprioritert over tid, men skriver i en e-post til NRK at de i år har satt av 180 millioner kroner nettopp for å bedre forholdene for både innsatte og ansatte. En mann i 30-årene tiltalt etter at politiet fant en hasjplantasje i et boligfelt i Hurdal. Det skriver Romerikes Blad. Mannen dyrka rundt 40 hasjplanter i boligen. Påtalemyndighetene mener mannen totalt kunne produsere rundt 18 kilo hasj. Det var en mengde som gjorde at lovbruddet ses på som grovt, ifølge politiet. Mannen varetektsfengslet frem til rettssaken begynner i september. Og etter over to års byggearbeid har nye Kolbotn togstasjon delvis gjenåpnet. Det melder Østlandets Blad. Både nye undergang, nye plattformer og spor nå tatt i bruk. Selv om anlegget ikke 100% ferdigstilt ennå, kunne Bane NOR feire åpningen i dag med kaffe og boller til pendlerne.
0: Det Karl Sørheim som gir deg til lokale nyhetene. Kari hadde en eksmann som bodde i Australia og fløy dit utallige ganger. Jeg tenker da at en sånn flyreise uten stopp helt topp, men alternativet altså da en på 12 timer, og så da ganske optimalt med en pause. Og Morten har da trukket frem at man ofte da stopper i Singapore, eller Dubai, eller Doha, eller et eller annet sånt. Vi lurer på hvor langt for langt. Når det går for at det sånn, ok, jeg pusher det. Men over 6 timer da synes folk det for langt. Og så det jo selvfølgelig opplevelse hvis du sover. Jeg flyttet til Australia i 14 timer, så sover jeg jo 10 timer av den turen. Synes ikke det var så langt, jeg. Men hadde jeg sittet våken i det flysetet, så hadde jeg jo blitt gæren.
3: Hvis du ligger på en eller annen seng på et eller annet fly, da har du vel ikke så mye å si hvor lenge det Da skulle jeg ønske at det var mer enn en time.
0: Har ikke råd til det uansett. Nei, Project sant. Sunrise da Qantas da, med australiske flyselskapet som nå skal åpne en rute fra London til Sydney med kommersielle flygninger fra neste år. Og det da som du snakket om, både skreddersydde mat og lys og yogamatter som deles ut for at du skal kunne strekke ut.
3: Jeg så imponert over dette her om at de skal ha chili i maten for at det skal vekke en eller annen kroppslig reaksjon i deg. Hva med de som ikke liker sterk mat da?
0: Ja, det kan det jo fort være. Enn så lenge så det New York til Singapore da, som på det sånn 18,5 time eller noe sånt, som verdens lengste. Og også da fra Auckland nede i New Zealand til Doha, som ligger på 17,5 time. Da pusher du det allerede, altså noe så innikker hanske. Vi har på 15,300 kilometer. Men hvor går grensa di da på hva som for langt å ta turen? På denne kåret kan du sende melding, men ser på Nico og Vince nå.

0: skal man ta turen til Australia for eksempel, ja, da det vanlig å ha et stopp på veien, men nå det altså Project Sunrise, to soloppganger og solnedganger som gjelder, en testflygning på 23 000 kilometer fra Melbourne til Paris, eller Frankrike, da, Toulouse var det som gikk nå forrige uke, og 24 timer og 24 minutter. Da vi over,
1: det over et døgn i flyet.
0: Ja, ja. Og så blir jeg litt sånn der, jeg har flytt langt en gang før, og, eller flere ganger før, for det slags skyld. Men det jo sånn der, du kommer inn, kanskje tar du deg en øl, du koser deg, du skal på ferie, og så dupper du litt, og så våkner du, og så ser du på skjermen at sånn, å, nå det liksom fire timer igjen. Men da våkner du, og så sånn, det 20 timer igjen.
1: Åh, det må være altså så vondt. For at, jeg kan ikke se for meg et sted hvor tiden går saktere enn et sted du må sitte helt stille.
0: Da må du underholdes, og det skal de tydeligvis da komme mer enn nok av, altså både i matveien, men også da med gode store skjermer på disse flyene, og det ene og det andre.
1: Og velværeavdeling, hvor du kan strekke på beina, og kanskje mingle litt, og mingle få deg noen venner.
0: Tenker jeg, hvis du liksom møter noen på mingleområdet på starten av flyturen, og så blir det kanskje en liten romans, og så på slutten av flyturen, så det sånn, det slutt. Jeg skal nemlig ha fly etter 24 timer. Hvor mange filmer kan du få sett opp i 24 timer? Du kan i hvert fall få sett en hel sesong med tv-serien 24.
1: Ja, det sant. Jeg ser egentlig for meg at den flyreisen kan være inspirasjon til en liten miniserie.
0: Det klart det.
1: Litt sånn som en jul på Gardermoen, den hjem til jul. Nei.
0: Den ikke dum, den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi har fått melding fra Magnus, da, som skal til Australia i oktober.
0: Okay.
1: Han skal ha en liten tur, hvor jeg skal fly fra Gardermoen til Heathrow til Singapore. Litt opphold på flyplassen 4-6 timer ish, og så til Melbourne. Så motsatt når jeg skal tilbake til Norge. Så her har vi en del, altså det to mellomlandinger da.
0: Ja.
1: Han sier at jeg takker og tenker så mye på at det superlange flyvninger når jeg flyr. Det kan jo hjelpe at jeg reiser premium economy da.
0: Okay.
1: Og det verdens største fly, A382 okay. etasjer.
0: Ok, Magnus, er det business plus for deg?
1: Han er i toppetasjen.
0: Hvor langt er for langt da? Jeg skriver at hun reiste fra New Zealand via Doha i 2020, knapp 18 timer i lufta mellom Doha og Auckland. Det var drøyt langt på et stappfullt fly. Da var det stor, men var forberedt, så det gikk greit. Litt forvirret med tanke på tidsforskjell og jetlag. Ja. Det det ingen tvil om.
1: Ja.
0: 18 timer er jo jeg mener det alt for langt. Var det til Bangkok eller noe sånt, 13 timer.
1: Mm.
0: Hvor jeg da, når du går av flyet, så det sånn, hva det som har skjedd disse 13 timene? Det helt sinnssykt.
1: Ja, Irene har jo fløyt da, en time lenger enn deg. Fløy Hong Kong til London, det tok 14 timer. Tok litt tid å rette ut knærne etterpå, men må nok tilføye at jeg i 60-årene.
0: Bare strekk. Ut og prøve så godt det går. Nei, men hvor lenge for lenge da? Enn så lenge så det alt over 6 timer som ligger på toppen i appen NRK Radio. Vi tittar på rett over 8:30, da var vi landet på.
1: Jeg må nesten si meg litt enig, altså. 6 timer er mye, altså.
0: Jeg kan ta litt til, altså.
1: Ja.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. En svensk foxtrott-topp med koblinger til Norge nå dømt til livstid i fengsel i Irak. Ali Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. Han også godt kjent for norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Denne nordmannen samarbeidet med Ali Shehab. Han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Denne 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er også svært viktig for russisk økonomi, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10%

0: all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, hvor rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Det var en nesten uhåndterbar situasjon, som jeg ettertid vil si at Spania håndterte bra, sier Eide til Adresseavisen. Eide mener den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagt aksjon, og sammenligner hendelsen med Storskogkrisen i 2015, da over 5 000 flyktninger kom syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. En 37 år gammel mann er pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrannene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer er evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, har gått tapt. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
2: Takk skal du, Anders.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Velkommen til tirsdag, skal det være. Nettopp har slått opp øya, det blir sol og fin vær. 22 varmegrader fram til ettermiddag, da skifter det, kommer inn noen mørke skyer på horisonten, og regnværet begynner da i kveld i 9-10-tida, og det skal regne ganske mye natt. Så hvis du har klesvasken hengende ute, en av mine favoritt, absolutt favorittting, både som barn å løpe gjennom klesvasken, men som voksen å kunne henge opp klær ute, og så blir det liksom luft- og soltørka i løpet av. Altså, det er så kort tid. Og den lukta.
4: Jeg synes det veldig deilig med dyna også. Jeg henger den på lufting.
2: Ja, det er klart det. Helt i vaskudilla. Velkommen til tirsdag. Vi snakker om lange flyreiser. Qantas, det australske flyselskapet, skal da altså starte Project Sunrise fly mellom Sydney og London. Det kan ta opp mot 22 timer, da pusher vi døgnet.
4: Ja, vi gjør det, og du får med deg to soloppganger, ja. Og to solnedganger.
2: Hvis du titter ut av vinduet eventuelt, så sover du en god stund, så er det da noen økonomiplasser på dette flyet, men i utgangspunktet så er det jo litt mer flotte seter, og det er jo kanskje det Kristoffer tenker på også når han sier han er så heldig å kunne fly business gjennom jobb. Ja. Og med to små barn hjemme, og man må på jobb i 14 timer i lufta, så sier han, det er faktisk helt nydelig det å sette seg 14 timer på en fjern destinasjon med headsetet og en god film.
4: Ja, da er det kanskje ikke så ille å fly lenger enn 6 timer da. Altså.
2: Nei. Hvor går grensa di da for hvor det føles for langt å fly over 6 timer? Da er vi på for langt enn så lenge. Det er godt over 42% som har svart hjelp på NRK Radio. Men jeg kan ha litt sånn der, ok, men har du vært på en lang tur, kanskje du har vært i, jeg var i en bryllup i Meksiko,
4: ja.
2: Hvor det liksom flyr veldig langt, og det er liksom, ja, tida går og du sover og spiser og det ene og andre.
4: Ja.
2: Og så er det da siste turen fra London til Oslo, da synes jeg de to timene var helt sånn, hvor lang tid skal det ta? Sikkert fordi du begynner å nærme deg hjemme, ikke sant?
4: Ja, jo nærmere du kommer, jo lengre tid tar det.
2: Ja, i hvert fall følelsen.
4: Ja.
2: Hva er liksom det magiske tallet for deg før du begynner å føle at det blir for langt? Og så tenker jeg at hvis man kan unngå å fly, så er det helt utmerket. Noen ganger så må man på jobb eller reise langt.
4: Ja, det hadde vært vanskelig hvis du skulle svømme til Mexico, for eksempel.
2: Ja, det går jo båter, men det tar litt for lang tid. Ta hele ferien, faktisk. Dette er Dua Lipa.

0: What Was I Made For med Billie Eilish på NRK-P1. Vi snakker om lange flyturer.
1: Ja, og da kan du kanskje sove litt, Rani, følte
0: det var litt sånn dysende da. Men hvor langt for langt da, Katrine skriver. Hva som for langt henger sammen med hvilken vei. 17 timer ut på eventyr til New Zealand helt topp, men hjem, det var alt for langt. Og den kan jeg støtte. Det veldig sånn, å, nå skal jeg ut på ferie, kose meg. Og så det et eller annet med å liksom pakke sammen på hotellet, dra til flyplassen, sitte og vente, og så bare sånn, nå skal du bare hjem, og så det jobb igjen i morgen.
1: Ja, det vondt. Det vondt.
0: Beinhardt, Katrine, ja.
1: Ja, så Kristin skriver da at hun har jo tatt denne reisen før.
0: Ja.
1: Reiste Norge, Australia, Queensland da, med en ettåring med mellomlanding i Singapore. Det gikk greit nedover, plass til babyseng foran oss og fløy ut om kvelden, så det var mye naturlig soving på lengste strekket. Det var verre på hjemturen.
0: Ja, det er der vi ender opp med.
1: Ja, for da hadde ettåring knekt koden for å gå på egen hånd.
0: Nei.
1: Altså, hvor lenge har de vært i Australia, lurer jeg på da. Så, men siste etappe København-Oslo før klokken 6 om morgenen var krevende. På den tiden den størrelse mennesker, lysvåkne, blie pratsomme med mer. Gikk det også, men noen passasjerer ble nok vekt litt før enn de ønsket.
0: Det jeg tror de fleste har en liten buffer når det gjelder barn der, så lenge man har litt ressurs på dem, så klart. Bring Black Concord, skriver Lars. Da kunne man i realiteten tatt seg en dagstur til New York. Det ikke så bra for miljøet, men det legger vi litt til side akkurat i denne praten her, hvor det altså da handler om hvor langt for langt følelsen av, fordi velger du heller da mellomlandet. Send gjerne melding, det gjør du i appen NRK Radio. Plukker opp tempo litt med Shania Twain, and that don't impress me much. Straks 8:15, og en titt på de lokale nyhetene. God morgen.
2: Dette

0: Wayne på NRK P1. Det Don't Impress Me Much Dance Remix. Det vi skal til de lokale nyhetene. God tirsdag, velkommen skal du være. Straks Reiseradion som tar over her på kanalen. Vil du gjøre her i hvert fall 12 minutter til. Og nå også med en liten titt om de lokale nyhetene. En røykgranat ble kastet på en bolig i Asker i natt, Karl.
1: Ja, to personer pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs atferd. Hverken personer eller boligen har fått skader av røykegranaten. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken, men sier de jobber utifra flere hypoteser. Og det bemanningskrise på Romerike fengsel avdeling Ullersmo. Ifølge Kriminalomsorgens yrkesforbund har langvarig nedprioritering ført til at det mangler over 600 betjenter I førstelinjen på landsbasis. Forbundsleder Thor Erik Larsen sier at han aldri har opplevd situasjonen verre enn nå.
2: Og det gjør jo at det blir mye mer vold og trusler mot oss betjente. Arbeidsmiljøet blir jo preget av at det mye hendelser. Fordi folk blir sliten, folk blir sykemeldt. Igjen så vil ikke folk heller være hjemme, for de har lyst til å stå i som ryggstøtte til kollegaene sine. Men de må bli hjemme, for de helt utbrent.
1: Justisdepartementet innrømmer at kriminalomsorgen har vært nedprioritert over tid, men skriver I en e-post til NRK at de I år har satt av 180 millioner kroner, nettopp for å bedre forholdene for både innsatte og ansatte. Og I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som på boligjakt.
3: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: Det var Karl Sørheim som ga deg de lokale nyhetene. Hørte man at man til nøys?
4: Jeg tror ikke det, jeg hørte ikke det.
0: Ja, ok, jeg prøvde å holde det inn så godt det gikk, ja, enn så lenge. Hvor langt for langt? Vi tar med oss Big Jet Plane, Gus og Julia Stone, så lander vi på. Enn så lenge det alt over 6 timer, altså.

Team Jetplane, Angus og Julia Stone. Ja, vi snakker om hvor langt for langt å fly. Hvor går grensa di? Vi kårer en vinner straks. Sorry, jeg bare hørte hva det er rart å si vinner. Vi skal kåre hvor grensa deres går straks etter Ella Lockert.

0: lekkert.
1: Hva om det finnes noe mer på NRK P1 hvor vi har hørt om flytur på opp mot 22 timer direkte fra Sydney til London og
2: så skal vi
1: retur.
2: I 27.
1: Ja, blir i det meste laget for de fleste. Vi har landet da på veldig, veldig mange, nesten opp mot 50% da, som sier at opp mot 6 timer er greit, men alt over det da blir det for langt å fly.
2: Jeg stiller meg bak den, jeg enig der. Hva tenker du, Mats?
1: Jeg synes at det hvis man får sove på fly, så kan man sove seg gjennom ganske mye, men jeg har flytt 13 timer hvor du sitter rett opp og ned, og det er pine. Da tar jeg heller en mellomlanding, og kan liksom shoppe litt og kose meg, og spise litt, og alt det greiene der.
2: Ja, jeg føler jo litt at da får du jo to land på prisen igjen.
1: Ja. Hva er for langt halvet selvfølgelig også da på sammenhengen mellom det å reise ut på ferie eller hjem fra ferie, som Katrine sa for ikke så alt for lenge siden. Og det mange som har tatt de lange turene og som har klart seg helt greit, men det jo ikke å foretrekke. Vi hørte også om noen som ble sånn, jeg bikket 60 og er sånn, yes, det gikk greit, men jeg måtte liksom knekke opp kroppen når jeg omsider kom frem.
2: Ja.
1: Da lander vi på 6 timer, og så drar vi på tur da, eller? Hvordan blir det? Nei, da, vi tilbake inn i morgen selvfølgelig. Vild og mat. Har det vært på de lokale nyhetene. Få med deg Reiseradion alldeles straks. Trond Trudvang, nå opp mot 8-9 er klokka blitt.
2: Reiseradion er på vei til Australia. Neida.
1: Doktor, doktor nå, på P1. God morgen!

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Etter at nær 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angripet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet før i veke. Det har igjen stormet rundt Infantino, etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. En plan han har skrotet etter massiv motstand. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilete retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på bostadjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: Og folk på bostadjakt har ulike meninger om bruk av KI-bildet i bostadannonser.
3: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
4: Det ser jo litt sånn litt plastikkaktig ut noen ganger.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
6: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
0: Det var nyhetene. Nå skal det handle om spel i Reiseradioen her på P1.
7: Det akkurat det skal gjøre, og det bare å glede seg og sette seg tilbake i spillstolen og stroppe fast beltet, for her blir det spill og moro!

0: Velkommen til Reiseradion. Det blitt 4. august, og det den andre dagen hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad setter oss inn I denne flotte, gamle Volvo Amazonen av et radioprogram, fortsatt med en rød el bakpå.
1: Ja, den, den føler jeg blir større og større, den elen der.
0: Ja, eller krymper det litt, Janne, fordi I går var vi jo, det var første reise, vi hadde en klønete bakkestart, vi surra litt og sånt nå, men I dag vi, jeg føler at det flyter bedre allerede, Martha,
1: gjør ikke det? Ok, greit, greit, jeg med på deg. Jeg med på dette her, det jeg helt enig, helt enig. Og I dag blir det veldig, veldig gøy, for dagens tema spill. Altså, hva spilles det I sommer? Og, spilles det på hytter med familie og venner? Eller spilles det alene på skjerm? Vi får besøk av Steffen Lund, han som kommer og snakker om nettopp dette spilling, og da gleder vi oss jo veldig til.
0: Men før alt dette her, litt musikk.

0: Jackson 5 og I Want You Back. Martha, det skal jo handle om spill, og hvis folk vil fortelle oss om hva de spiller I sommer, hvordan tipser de oss om det?
1: Altså, da sender du inn melding I appen NRK Radio. Du søker opp reiseradioen, og øverst høyre I hjørnet der står det send inn. Og der kan du sende en melding på hva du har spilt I sommer. Altså, vi jo interessert I om du spiller brettspill, eller hva du spiller på skjermen.
0: Eller på gressplenen.
1: Eller på gressplenen, ja, ja, hagespill. Ja, ja. Veldig gjerne høre om kubespillene dere har spilt I sommer. Mm. Eller hvis du har lyst til å sende deg noe helt annet, så gjør det også. Alt ønskelig.
0: Ja. Vi hadde jo første dag her I går, og vi var jo begge to ganske nervøse på hva foreldrene våre skulle synes om dette her. Det jo ingen, det ikke tråd å putte under en skjeppe at det våre foreldre hører på dette.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Hvordan gikk det hos deg?
1: Det gikk bra hos meg. Jeg ringte mamma med en gang. Hun sa, ja, dette gikk jo fint. Det var litt stygge ord, men ellers gikk det bra. Men da må vi forvente, sa hun. Så hun kjenner meg godt. Og så ringte jeg far min, og så sa han, Ja, nei, dere, ja, det noe et tempo. Det et tempo på dere.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så han ville, han sier, dere må ta det litt ned. Folk på sommerferie. Så. Og det sant, og da folk på sommerferie.
0: Ja, det det. Vi var rett og slett litt for, vi hadde litt for tung fot på gasspedalen I går, hvis vi skal fortsette å bruke denne metaforen her om at vi sitter I en bil og prøvekjører, da.
1: Altså, ja, enig. Ja.
0: Jeg fikk bare lovord, av mine.
1: Det sant?
0: Ja, de var bare positive.
1: Du skulle ha fått dem til å ringe meg også.
0: Ja, egentlig. De ja, faktisk. De bør man ringe iblant, og hvis man trenger en trygg motivasjon, kan bare ringe. Det alt positivt. Jeg har fått kjeft av mamma en gang.
1: Hæ? Du kødde? Ja. Gjennom hele karrieren?
0: Nei, nei, nei, nei. Ja, sånn karrieremessig, hvis det noe jeg har gjort. Hun er stort sett ganske positiv.
1: Nå høres det ut som at mine foreldre veldig skuffe over det jeg driver på med, men de også veldig positive. Okay. Men har veldig snille foreldre, hører.
0: Ja, vi har det.
1: Gode folk, gode folk.
0: Men du, hva skjedde I går etter at vi var ferdige? Hadde du en fin kveld?
1: Åh, fantastisk kveld. Jeg stakk og klatret sammen med Annika Momrak. Jeg drev og buldret litt. Da synes jeg har blitt... Jeg helt bitt av den, hva sier man? Basilen?
0: Ja, ja, ja. Og buldring for de som ikke andre jo da, altså du klatrer uten sikring ved at du da har sånne, du har matter som ligger under, så du...
1: Stemmer.
0: Du ikke veldig høyt oppe, men likevel så...
1: Ja, det kan bli 2,5 meter der altså, det jo livsfarlig hvis man dette.
0: Ja. Jeg hadde en hyggelig kveld I går og dro til min venn Martin for å drikke vin. Han bor da I et område som heter Gamlebyen I Oslo, og der har de mange hospitser. Og det vi satt ut på randaen, og så var vi vitne til noe som var ganske interessant, for det var da en type som satt og gavla skrek på en benk, og så kom det andre typer til og gavla skrek på han, og så gikk de bort, og så kom det en dame og skrek på han, så gikk hun bort, så kom det flere. Det var rett og slett som et slags talkshow han fyren hadde med sinte mennesker som bare kom og kjeftet på han, rett og slett.
1: Men det fantastisk.
0: Ja, det var veldig, veldig...
1: Dere lo dere I hel der oppe dere satt.
0: Ja, da satt vi lo.
1: Frister det litt å gå ned og skrike på han, dere også?
0: Nei, det vet vi, han fikk nok. Da tenkte jeg, nå er du fin Oslo.
1: Nå du fin Oslo. Ja, ja.
0: Men en annen som veldig, veldig fin, det vår utegående reporter.
1: Ja, Vebjørn, hvor Vebjørn, hvor du befinner deg?
2: Glad I å skrike fra deg, sa du.
3: Nei,
2: et lite land like utenfor Kristiansand. Altså, I går, så der snakket jo litt om mødre og sånt nå, så dro mora til begge ungene mine, dro av gårde på jobb langt, langt I nordvest, så nå jeg alenefar med to unger på tur, og da det naturlig å få litt ja, tips og triks da, til en som Sørlandets største kjendis, kanskje. Og han har unge. Hvor mange unger har han nå?
3: Han har 4 unger her inne nå.
2: Julius har 4 unger.
1: Oi!
0: Oi, er det det?
2: I et bur. Ikke bur da. Svær, svær, svær. Ser vi alle ungene her?
0: Ja.
3: Ja, nå de her hele gjengen. Ja. Og det de minste, de driver og klatrer og turner rundt her nå.
2: Ja. Nei, men da, her skal vi hente pappa tips og triks fra den store sørlandske stolthet Julius, og så skal vi ut, og vi skal legge ut noe mat etterhvert.
3: Ja, nå skal vi legge ut litt mat som litt aktivisering, og så skal vi slippe de ut I utområdet sitt.
2: Det blir skimpanseslepp på
0: restauranten I dag. Akkurat når du sa det blir skimpanseslepp, så hørtes det ut som han fyren som satt på den benken og gavla I går. Vi gleder oss veldig, veldig til å høre mer og setter over til Motrika.

0: Vi skal snart til skippemøte, men før det, Martha Leivestad, livets ja. Matros, som man kan kalle deg. Tusen takk. Har du noe særlig maritim erfaring, du?
1: Hallo, jeg jo fra en øy, så klart jeg maritim erfaring.
0: Ja, har du ikke broer på den øya?
1: Jo, to store broer, og så må du ta en båt for å komme deg ut fra øya. Så ja. Du var jo veldig støkk når du var 15 år, da. Du, ja. Det var jo ikke noen måte å komme seg vekk.
0: Men vokste opp med båt, eller?
1: Vokst opp med båt, men har jeg båtlappen? Nei.
0: Nei.
1: Har du?
0: Jeg har båtlappen, men ikke vokst opp med båt. Aldri brukt den. Men det som gjør min... Altså, jeg har ikke så mye erfaring til sjøs. Jeg ønsker skogens mann. Men ja. Akkurat nå så har jeg en veldig god kamerat som har solgt hjemmet sitt og kjøpt katamaran sammen med kona og to barn og reiser og driver og seiler rundt og
1: Folk
0: lever livet.
1: Folk lever livet sitt, altså. Ja, ja, ja. Det helt utrolig å høre.
0: Ja.
1: Nei, jeg liker mest å duppe ned I vattnet, jeg.
0: Ja, jeg
1: liker
0: helt enig.
1: Å være båten selv.
0: Hvis folk vil følge deres reiser rundt I verden, så kan de gå inn på alfakrøll The Shermans på Instagram og følge en familie som har solgt absolutt alt de har, og nå bor på katamaran med en katt og to jenter.
1: Med en katt også?
0: En liten katt også.
1: Ja, dette må jeg må følge, jeg må følge.
0: Ja, det ganske interessant. Vi skal til skippemøte. Å holde stø kurs et av mange maritime uttrykk. Jeg føler at det I hvert fall en Erik Bysang som inneholder stø kurs, eller flere. I dag kan du friske opp kunnskapen hvordan du setter en kurs I papirkartet ditt, som du kan følge på kompasset I båten din. Når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Bergesen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg, Dette var dagens skippemøte.

0: ypper i lakken av Zimmermann. Og da vi har fått inn masse meldinger fra folk som har spilt i sommer og driver fortsatt å spille, for folk har sommerferie enda.
1: Ja.
0: For eksempel Mari. Hyggelig med ferie. Enkelt tytteliv, spiller med hele familien hver kveld. Årets nye favoritter Tapple og Tinderblock.
1: Tinderblocks?
0: Ja, det står da der. Og jeg blir sånn, ja vel, dette må vel jeg spille?
1: Ja, Tinderblocks med barna.
0: Ja. Hilsen Vilde på 11 og Tiril på 9. Så koselig.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, veldig koselig. Og så har vi også Tom som sier god morgen, spiller Black Flag Recycled på PS5. Burde jo ikke sitte inne og spille.
1: Nei.
0: Men Tom...
1: Ja.
0: Det er din ferie.
1: Det er din ferie.
0: Bruk det sånn som du vil, virkelig, altså.
1: Ja.
0: Så har vi Toril. Hei, jeg spiller Word Few Fast med 5 motspillere. Det har jeg gjort de siste, siden Word Few startet for 15 år siden. Det er et artig spill som får meg til å koble av, og siden jeg har 3 dager på meg, så kan jeg sende av gårde et ord. Så det er jo ingen stress.
1: Nei, det er jo fantastisk, fordi det er, jeg synes det kan være frenetisk med Word Few når det skal gå så fort og sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Deilig å ha 3 dager til å tenke på, ja.
0: 3 dager for å ta et trekk, det er jo veldig, veldig deilig for deg da, Toril.
1: Men hvilket spill var det du vokste opp med i barndommen da, Martha?
0: Jeg har vokst opp med masse spill, men den jeg først tenker på er sånn Den forsvunne diamant.
1: Ja.
0: Meg og brødrene mine, vi hadde den i bokhylla, og vi fant den frem, møtte. Men jeg kan ikke reglene. Jeg kan ikke reglene. Jeg tror jeg aldri har spilt fra A til Å, da spillet der. Jeg tror bare liksom, det var så gøy å se. Det var så spennende med den diamanten. Og,
1: ja.
0: Det kan være storbrødrene mine faktisk kunne reglene, men de lerte det nå ikke. Til meg.
1: Så du ble høstlet litt rundt i det?
0: Jeg ble høstlet litt rundt, ja, og jeg fikk meg en liten penge, og så kanskje jeg fant diamanten, men jeg vet hva, jeg kan ikke reglene, men jeg vet jeg spilte det masse.
1: Og det var jo ganske, jeg husker også at det ble spilt forsvunnet diamant, og det var noe veldig eksotisk og spennende ved det, og fargen og lukten, og de runde brikkene med diamanten på, ja.
0: Jeg elsker det.
1: Men ja, nei, altså, jeg vokste opp med tradisjonelle spill, var vel mye valg, det var Ludo, Monopol,
0: ja.
1: Og så et spill som ikke så mange har spilt, som noen tror jeg finner på når jeg sier det, men et spill som heter Kast grisene. Og det,
0: jeg trenger reglene.
1: Som ikke er en MeToo-kampanje, men som da er... Som er rett og slett at man har, det er 2 griser som kan lande i ganske mange forskjellige vinkler, og så får du da poeng utifra, om hvis grisene lander liksom likt da, med begge lander med skuldrene ned og beina er verre, så er det poeng på det, og så er det forskjellige liksom, anatomiske sammensetninger av hvordan disse grisene rulles ut på bordet.
0: Hæ, det er så gøy!
1: Ja, kast grisene.
0: Kast grisene?
1: Ja, jeg synes det var helt tipptopp, ja.
0: Men du lurer oss ikke, du lurer ikke meg og lytter nå, vi går ikke nå på arket og sier sånn, jeg skal gjerne ha kast grisene, og de er sånn, dette finnes ikke.
1: Nei.
0: Dette finnes det ikke.
1: Jeg lurer ikke noe om jeg skal fortelle en historie i neste stikk om hvordan jeg har lurt ganske mange mennesker med andre type spill som jeg har funnet på for at det skal virke som jeg har bred og solid spillerfaring.
0: Oi, ja. Da gleder jeg meg til å høre.
1: Men etter å så av, men av kortspillet, var det noe innom det?
0: Åh, presidenten. Elsker presidenten. Vi spilte da... Dag inn og dag ut på hytta. Det var så gøy, og jeg grein. Oi, så jeg grein bare, la meg være sånn en vinner en runde. Altså, jeg elsker presidenten. Hva med deg?
1: Jeg gikk i vri 8, ikke noe særlig bra avansert enn det. Vi skal tilbake til hvorfor litt senere.
0: Den er grei, altså.
1: Ja.

0: I'm Coming Out med Diana Ross og Martha Leivestad. Du var I tvil om det var et spill som het Kast grisene. Jeg kan fortelle at folket nå reiser seg på barrikadene. Det som stormen på Bastillien. Vi har fått inn tusenvis av meldinger. Jeg har så mange I ryggen, så mange Kast grisene entusiaster som melder seg på. Eivind skriver, Kast grisene konge, spilt det selv. Lene skriver, Kast grisene en klassiker, finnes fortsatt. Og det
1: jeg må bare... Oi, nei, jeg må skamme meg. Jeg trodde kanskje vi var flere som aldri har hørt om Kast grisene, men det jo helt feil.
0: Ja, ja.
1: Folk elsker Kast grisene.
0: Og jeg tror nå at det kommer til å få en sånn, det kommer til å bli mer og mer av det. Og så kommer det på tidspunkt, så kommer Kast grisene skaperne til nå hendes etter meg, var sånn du, fordi du nevnte dette I reiseradion, så har vi nå økt Kast grisene med 3000%. Du får nå derfor tilsendt et lotion-produkt eller et eller annet sånt.
1: Åh, lotion-produkt.
0: Åh, derlig. Men, nei, jeg snakket jo litt I forrige stikk om at jeg har vært en lurendreier når det kommer til å finne på spill, fordi jeg vokste opp I en pinsvenn-familie.
1: Ja.
0: Og min morfar og farfar for så vidt også, de var redd for spillavhengigheten. Det var jo en større skrekk før I tiden, så derfor var kortspill på hytta, det var tabu, det var haram, rett og slett, ganske lenge. Men så jeg var vel på en måte en av de første som liksom sånn, første generasjonen hvor det kom tilbake. Men da var det ikke noe som hadde så veldig mye sånn, det hadde erfaring med det, så det ble liksom vriotter, kanskje hvis vi var ordentlig avanserte, så ble det idiot. Og da var det ofte så... Og da var, jeg synes det var så pinlig innmellom hvis jeg var sammen med andre venner som har sånn, skal vi spille amerikaner eller president eller ditt og datt og sånt, og jeg hang ikke med.
1: Kunne ikke du?
0: Men det jeg gjorde da var at jeg møtte dem og sa sånn, nei, vi kan ikke spille amerikaner, kan vi ikke spille svartknekt? De bare, nei, det kan vi ikke. Kan vi ikke svartknekt?
1: Oi, alle dag.
0: Okay. Så da fightet jeg på en måte domskapen deres med å finne på andre kortspill som de ikke kunne.
1: Men hva skjedde hvis de sa sånn, ja, da høres gøy ut?
0: Da sa jeg, da feka jeg et illbefinnende, for jeg hadde epilepsi på den tiden der, så la jeg meg bare ned og ristet.
1: Nei, da sa du, altså. Ja.
0: Men det jo en annen som også har... Har tullet litt med dette her om å finne på egne spillregler, det ikke det?
1: Jo, det det. Altså, Nora Svenningsen, komiker Nora Svenningsen, hun har lagt ut på Instagram en veldig gøy video om hvor forvirrende det kan være å få høre nye kortspillregler. La oss høre på dette.
2: Har dere spilt Vreng dronning Margrethe før? Nei, veldig enkelt, veldig enkelt. Her skal vi samle på partall og oddetall, men kløver og tre ikke inkludert dersom noen satser alt første runde, da gjelder alt. Vi prøver så ser vi.
1: Vi prøver så ser vi. Altså, jeg får frysninger.
0: Hva var det? Var det Vreng dronning Margrethe? Ja.
1: Du bare notert. Den skal jeg ta meg videre på hytta.
0: Men jeg får noen bilder I hodet også. Den av noe helt annet
1: her. Og andre ting, ja. Ikke sant?
0: Men det renner jo inn med meldinger her om hva folk spiller, og jeg litt begeistret nå, fordi vi har fått en melding fra Hanne, som skriver, vi har øksekast. Nei. Veldig gøy, jo. Øksekast rett og slett at, og det jeg også ganske tilhenger av med mine barn hvis vi på skogtur og kaster øks I trær altså den gleden å se barn kaste øks se hvordan øynene lyser opp og sånt nå det anbefaler jeg alle barn I alle aldre å mase på røye foreldrene sine og si vi vil ha øksekast
1: gi oss øks og gi oss et kast
0: ja.
1: Altså jeg har kastet øks to ganger I mitt liv du har jo rett det jo første år jeg har følt meg I livet
0: ja. Men har du noen gang truffet
1: Du, jeg traff nesten, jeg.
0: Gjorde det?
1: Ja, altså, eller han hong I treet.
0: Ja.
1: Da vil du si å treffe.
0: Ja. Jeg kan ikke huske at den noen gang har fått det til, at den faktisk har liksom stått, men det gjør ikke noe, for det er så tilfredsstillende når en øksa bare svirrer gjennom lufta. Bang!
1: Du har ikke fått det til, nei?
0: Jeg har ikke det.
1: Ja. Du må ringe og spørre hvordan jeg fikk det til, så skal jeg vise deg godt da.
0: Ja. Men jeg kan en annen ting, sånn at jeg kan sverdslynge slenging.

0: Feels Like I'm Falling in Love av Coldplay. Og Vebjørn, du vår utegående reporter, og du befinner deg i dyreparken i Kristiansand. Hva skjer?
1: Nei, er vi nede i kjelleren nå, Helene?
2: Nå vi i første etasje på det nye sjimpansehuset.
1: Julius og Co, hvor mange er det han har med seg her? Han har fire unger, og så har han et par tre damer også.
2: Ja, vi har til sammen 10 sjimpanser her i dyreparken.
1: Og du er da biologen som passer på dem. Nå skal vi mate dem. Da kan jo Odda og du, Martha, gjette hva er det man mater en sjimpanse med. Ble det silt, da? Jeg får gå inn her. Kanskje litt dårlig forhold. Vi lusker oss ut, vi. Da går vi gjennom en dør.
3: Ja, det høres ut som...
0: Han var virkelig nede i kjelleren, han.
3: Ja, vår utegående reporter Vebjørn forsvant ned i en kjeller og ble aldri hørt noe mer av igjen. Det begynte som en reiseradio å utvikle seg til en true crime-historie.
0: Wow, men har ikke altså, dyreparken har ikke en tiger, og dette er ikke et godt tegn.
3: Dette er veldig skummelt, fordi de har fått en ny kjeller, en ny sjimpansekjeller. Som han går ned i, plutselig blir det bare helt stille.
0: Fy flate. Og det er sjimpansene, de er skumle, altså.
3: Ja, de er jo det.
0: Er ikke de råsterke?
3: De går jo da først, hvis jeg husker det riktig, nå får dere lytter for å være med å korrigere meg, men jeg har hørt at de går først etter ansiktet, og så går de etter hendene.
0: Fy flate!
3: Ja. Så hvis, nå kan alt skje.
0: Og jeg håper det går bra med Vebjørn. Får man inn igjen, eller? Men gjør ikke det.
3: Han får komme når du kommer, men har du vært noe særlig i dyreparken, du, Martha?
0: Wow, takk som spør. Ja. Jeg, Oma.
3: Ja.
0: Vebjørn er tilbake.
1: Ja.
0: Vebjørn, jeg mistet deg.
1: Ja, det er jo tjukke vegger for å holde disse sjimpansene litt i sjakk, da.
0: Ikke sant?
1: For de kan jo liksom ikke bare fly ut over alt i parken her. Det er en del unger her og sånt nå.
0: Ja.
1: Men, ok, jeg forsvant kanskje da jeg spurte hva dere tror de fôrer sjimpansene.
0: Ja, da vil vi jo vete om.
1: Ja, hva gjettet dere?
0: Banan!
1: Yes, det sa begge to. Ja. Det ville jeg godt trodd, men fortell, Helene, hva har du i den lille bakken din her?
2: Ja, det hovedsakelig grønnsager. I tillegg så har vi litt grann honning og noen nødder.
1: Honning og mandler, og masse paprika og rødløk og greier. Jeg kan spørre Nikolai, han dyrepasser. Hvorfor får du ikke bananer da? Det er jo det som er favoritten.
4: Ja, det bruker vi i hovedsak til trening og aktivisering og sånn. Fordi hvis vi bare hadde gitt de frukt, så kunne de fort blitt litt tjukke, rett og slett.
1: For det gjør de til vanlig i jungelen når de er ute, men da...
4: Ja, ute i naturen så spiser de i hovedsak frukt, men derfor brenner de jo mye mer kalorier på leiting etter mat, så de må jobbe mye mer for maten der ute.
1: Nå har vi gått gjennom apekjelleren, som jeg kaller det, og der var Julius junior og kikket fælt på oss. Han er giret på mat nå, Julius er oppe, og i sted så dundret han noe voldsomt sånn at det ristet i nye dyrehuset her. Hva betyr det?
2: Julius, han er sjefen i flokken, så... Sjefene i flokken, de laver mye lyd. Det er sånn han viser at han er på toppen, og nå gleder han seg til å komme ut på utområdet sitt.
1: Nå er vi ute på øya her, så tar jeg litt rødløk og gulrøt, så bare kaster rundt her.
2: Ja, så nå sprer vi maten godt her ute på øya, og det er rett og slett fordi sjimpansene de bruker veldig mye tid på å leide etter mat i naturen, og vi ønsker å gjøre det sånn at de skal jobbe mye for å bruke kroppen sin og ikke bare få maten servert.
1: Dere er ikke så gira på sånne små eller store feite sjimpanser her.
2: Nei, og vi vil jo at de skal få sunt kosthold, og i tillegg at de skal ha noe å holde på med gjennom hele dagen.
1: For når man holder de sunne da, sånn som Julius, nå, han er født samme år som meg, han er liksom slutten av 70-tallet modell, og så vanligvis hvis han hadde bodd i jungelen, og gammel hadde han blitt da...
2: Ja, normal levealder i naturen, det er 40-50 år. Men nå er jo, heldigvis, vi har han nok mange år til i dyreparken.
1: Du tror det? Han er under 60, han.
2: Ja, vi får håpe det. Altså, sjimpanser kan bli over 70 år når de lever i en dyrepark.
1: Helt rått, og så jeg oppe på matlagret deres. Der sto det mye sanasol.
2: Ja, det är sunt och gott, vet du.
1: De får sanna sol. Är det bara månader med R eller?
2: Ja, det är ju för vintern så vi måste passa nöje på det.
1: Topp. Ja, helt rått. Okej, nu går vi lite runt här vi och så strör vi ut lite mat. Jag ska gömma det under klöverängen här och så tänker vi kommer tillbaka när vi har ett lite schimpansesläpp här om en liten halvtimme. Det är grejt eller?
0: Åh, det är grejt ja. Jag glömmer mig sånt
3: här. Grejt alltså schimpansesläpp. Det hörs som en lite mer sån uppdaterad version av kast grisarna, spør du mig.
1: Det kan bli ett brettspill, helt enig. Ja.

0: Nei, du kan ikke det. Meg kan du ikke få lov til å elske Jon Solberg og Jan Birger. Jeg elsker den andre. Men kanskje de kan få elske deg, Martha?
1: Du vet hva, de ni liv, de får lov til å elske meg. Jeg tar all elsking jeg kan få. Og vi tar alle meldinger også vi kan få. Altså, har du en melding du har lyst til å sende til oss, send deg inn i, til oss på melding I NRK Radio-app. Men du grei? La meg lese opp her fra Solveig for eksempel. Hei Martha og Magnus. Søsteren min og jeg har spilt Overcooked på Switch. Veldig gøy spill, by the way. Et samarbeidsspill der man lager og serverer mat under tidspress. Heldigvis søsteren min fantastisk dyktig headchef og som klarer å lose oss gjennom alle utfordringene som dette spillet er av. God sommer, hilsen Solveig. Da elsker jeg da. Jeg elsker da det at man kan liksom, man har drevet med brettspill og sånt, men så kan man spille sammen i, på Switch og sånt. Det så kult. Per Øyvind skriver, hei dere flotte folk I verdens beste radioprogram. Litt fun fact, mennesker spiser mer bananer enn aper. Mm-hmm. Mer bananer. Mer.
0: Ja, fordi vi har snakket om at, at apene ikke spiser så, men de skal ikke, I hvert fall I dyreparken skal de ikke ha så mye fruktsukker, vet du.
1: Ja, stemmer det. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk for meg at han skrev at mennesker spiser spiser ape. Nei, uansett. Personlig har jeg aldri spist ape nettopp, Per. Ja. Det var dette jeg begynte å stusse på.
0: Og det tenker jeg sånn, hvis du Per Øyvind, når du må skrive personlig har jeg aldri spist ape, det noe som en person som ofte spiser ape skriver.
1: Ja, vi litt skeptiske til deg.
0: Vi skal snart ha konkurranse her I Reiseradion, og siden vi snakker om spill og konkurranser, dårlige tapere. Det jo et kjent fenomen blant familier som spiller.
1: Du dårlig taper?
0: Å, fytti katt.
1: Ja, for jeg får den følelsen av deg.
0: Jeg dårlig. Jeg god vinner. Ja. Jeg ikke noen hoverende vinner, men jeg altså dårlig taper. Men jeg mest dårlig taper hvis jeg virkelig føler at det urettferdig.
1: Ja.
0: Og vi har hatt en seanse noen år hvor vi spiller Ludo på julaften. Det måtte vi kutte ut.
1: Det sant?
0: Ja, det ble... Det ødela,
1: Trakk du fra de julegaver og sånt? Nei, ja, nei. Nei, vet du hva? Du får ikke, pappa. Nei, du får ikke julegaver.
0: Jeg og min eldste datter, vi hadde en runde hvor vi altså ble så oppriktig sur på hverandre. Og da måtte vi gå, vi måtte ta oss en pause, og jeg måtte gå I furtetrappa, sette meg og roe meg litt. Og det jo kanskje andre familier der ute som har tilsvarende I sine familiekonstellasjoner, hvor det kan bli overopphetet. Og jeg har hørt om at folk må gå seg, har sine egne furteberg, folk legger seg ut I furtebåter, og alt mulig, og har egne steder de går til for å roe seg ned, selv om en melding også om dere har egne furtesteder hvor folk går og går fra seg.
1: Men kan jeg spørre deg der, liksom, liker du når folk har sånne konkurranseinstinkt?
0: Nei, nei, egentlig ikke. Jeg ikke så veldig kompetitiv I spill og sånt, men hvis jeg føler at, at urettferdigheten kommer, hvis jeg for eksempel har ledgjort det bra, og ser noen som har bare superflaks og fått 6-6 på rad på slutten, da blir jeg dritsur.
1: Ja, jeg skjønner jo da så klart.
0: Men hvordan du og din familie, dine store brødre og sånt da?
1: Jo, men jeg tror jeg bare husker da, som at jeg alltid tappte.
0: Du en god taper.
1: Jeg veldig, veldig, jeg en veldig god taper. Ja. Altså, det første sånn, jeg tappte jo, jeg var jo med på dette reality-programmet Spillet, så jeg gikk på TV2, første sesongen der, og da taper jeg jo mot Line Andersen I finalen. Ja. Og da tenker jeg sånn, vet du hva, da må man bare tape med godt sinne, altså, sånn, når hele Norge ser på deg tape.
0: Men hvordan du som vinner da? Du en god eller dårlig vinner?
1: Åh, jeg har lyst til å oppleve det. Jeg må sjekke, jeg
0: Du har ikke vunnet
1: på seg. Jeg føler kanskje hvis jeg vinner, så det litt sånn, ja, over til de andre, sånn, ja, men herregud, det var noe bare flaks.
0: Ja.
1: Sånn, jeg føler jeg en god taper og god vinner.
0: Vi skal over til She's the One med Robbie Williams.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi får meldinger inn om folk som spiller og furter der ute. Vi har fått en melding fra Silje som skriver En sommer tappte jeg risk og løp opp på mitt furteberg, som en fjellknaus 200 meter fra hytta, barbent og I pysj. Livet tøft I en familie hvor alle har ekstremt konkurranseinstinkt. Og så det Brede som jeg tror forsøker å bygge noen allierte med oss, for han skriver det slik I Kinasjakk at man kan hoppe over en kule som har et fritt hull før seg og lande over tilsvarende et ledig hull bak. Det åpner da for lange hopp. Kan umulig være lov. Kjæresten innførte denne regelen. Ja. Jeg tror I midlertid at den blir innført I hennes familie for å få barna tidlig I seng. Det tror vel vi også, Brede.
1: Oi, da tror vi også, Brede, og du må slå opp. Ja, det...
0: og nå må folk skjerpe seg, for nå skal vi rett og slett til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi dundrer på og går rett på. Vi skal ha tre spørsmål, og vi går rett på det første. Følg med. Vi skal fram til navnet på en spansk kunstner som levde fra 1881 til 1973. Han regnes som grunnleggeren av stilarten kubisme. Noen av hans mest kjente malerier heter Guernica og tre musikanter. Hva forbokstaven I for- eller etternavnet hans?

0: ja, du har pina de lagt. Her hørte dere en av dansebandets. Åh, nei, dette fikk jeg ikke til å lese opp på deg. Du må faktisk lese det for meg.
1: Jeg skal ta det for deg.
0: Beklager.
1: Vi hørte litt grann av bangeren, nei, så tjukk du har blitt. Her. Ja, nå har vi kålet til begge to.
0: Vær ikke den litt kålet til den setningen der.
1: Nå tok bilen vår rett og slett en bakkestart.
0: Nei, på melden.
1: Hør nå, på melden tilbake. Her hørte dere en av dette dansebandets store hitter, nemlig Nei, så tjukk du har blitt fra 1999. Bandets navn består av to ord. Hva forbokstaven i det andre ordet? Og den siste, siste spørsmålet i konkurransen. Vi skal fram til navnet på en viktig medisin. Denne medisinen ble oppdaget i 1928 av Alexander Fleming. Den hjelper ikke mot virus, men brukes når man har for eksempel infeksjoner forårsaket av bakterier. Hva forbokstaven i navnet på denne medisinen? Altså, vi skulle fram til forbokstav og i for- eller etternavnet til en kjent kunstner som oppfant kubismen. Vi skulle ha dette bandet som lagde denne låta, nei, så tjukt det har blitt, med forbokstaven i andre ordet deres. Og vi skulle ha navnet på denne medisinen som ble funnet opp og oppdaget av Alexander Fleming.
0: Du er reiseradioproff!
1: Å, herre min, vet du hva? Nå må vi nesten kjøre noen nyheter.
0: Ja, da må vi.

0: Skur 55 tror jeg forelsket av Asle Bekk.
1: Ja, herlig da. Har du, tror du at du forelsket?
0: Jeg ikke så forelsket for 10 år. Det jo litt kjedelig å være. Jeg elsker jo å være litt forelsket.
1: Ja.
0: Du forelsket?
1: Ja, jeg kan ha blaff av forelskelse i hun jeg har vært gift med i 15, eller er det 14 år? Ja. Nei, det har vi ikke. Vi har ikke vært gift, vi har vært gift i 11 år, men vi har vært sammen i 14-15 år.
0: Ikke sant? Ja, blaff av forelskelse, det jo litt nydelig da.
1: Ja, ja. Blaff av forelskelse høres ut som en låt som kan komme på det. Akkurat dette reiseprogrammet her, jeg hadde ikke hørt det.
0: Av en artist jeg aldri har hørt i hele mitt liv, blaff av forelskelse.
1: Randers med blaff av forelskelse der altså. Vi setter over til nyheter, gjør vi ikke det, Martin Leivestad?
0: Jo, da gjør jeg.
1: Ja.
2: Nå er det klart for nyhetene, og det skal handle om migrantkrisen i Ceuta. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spaniens håndtering av krisen, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Eide sa til adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlignet hendingen med storskogkrisen i 2015. Da kom over 5 000 flyktninger syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet. Det opplyser produsenten til Elbil 24. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, medan Iran blankt har avvist det, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
3: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
2: Så Aida Korami. Nå sport. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengingen på etappen i går ble lønnet med både etappesiger og gul leiertrøye.
4: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
5: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
6: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sykt øyeblikk.
5: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
6: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
5: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
4: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
2: En reporter her var Edvin Strømme. Haugseth tror altså ikke selv at hun vil beholde ledertrøya, men det er vel lov å håpe, Martha og Odd Magnus.
0: Å, vi håper på Haugseth! Kom igjen!
1: Kom igjen!
0: Det var helt rått å høre. Det

0: Herregud!
1: For en sang!
0: Fy flate, for en låt!
1: Ja, det var fantastisk.
0: Åh, vet du hva?
2: Vi snakket litt om det, at det høres ut som det det Susanne Sundfør og Abba og alt, det alt bæsjer sammen med de beste fra alle verdener.
0: Ja, ja, dette her var helt utrolig. Nå, for en, gøy å få inn en sommerlåt nå i august.
2: Ja, det var veldig, veldig, veldig, veldig deilig. Og vi skal jo, til dere som lurer på hva som skal skje nå, nå skal vi jo snart til skimpanseslipp.
0: Nei, det gleder jeg meg sånn. Dette blir jo helt insane.
2: Vår utgående reporter i Kristiansand Dyrepark, og nå de i ferd med å slippe apene ut. Det vår!
0: Ja! Vebjørn, hører du oss?
3: Nå kan du åpne så skimpansene kan komme ut på øya.
4: Da tenker vi åpner portene, og da tar det ikke lang tid. Nå kommer sleppet her, og hvem det som i tet?
3: Nå har vi hele gjengen her, de bare ivrige på å komme ut.
4: Her kommer de ut en etter en. 10 skimpanser, ganske krokrygga, vil jeg si. Og hvem det som sitter på ryggen til noen?
3: Det minste skimpansen i flokken, det Suri.
4: Ja, og jeg trodde de skulle bråke mer.
3: Nå de veldig opptatt av å finne det vi har lagt i gresset der.
4: Nå krabber det 10 skimpanser rundt, minus han som sitter på ryggen da. 9 skimpanser rundt, og saumfarer kløverenga her etter all maten vi har sleppt ut. Og kan du fortelle kjapt, Helene, hva du gjorde med den lille buret borti der?
3: Nå la jeg litt aktivisering til skimpansene i det buret. Det noe honning som frossen, og så det sånn at de må finne seg noe og pirke dette opp og være litt tålmodig og vente på at det skal smelte.
4: Det her ordentlig, det hun gjorde her var ordentlig som fangene på forte gåte. Låst inne, 2 bokser med honning, og så må de finne selv ut av hvordan de skal få honninga med noen pinner og greier. Ja, vi kommer tilbake vi fra skimpanseslippet om en liten 20 minutter. Kan vi ikke det? Kan vi ikke si det?
2: Altså, for en entusiasme dette skimpanseslippet vekket. Det var jo helt fantastisk, Vebjørn. Det gikk jo helt av skaftet der.
4: Ja.
2: Var det sånn at du kjente du litt på at du hadde lyst til å løpe ut og bli sammen med dem? Altså møte dine brødre der ute og bare kaste deg ut i det?
4: Det bare et nett her, og jeg kan gå under det og svømme over Vollgravselva i motsetning til skimpansene. Og så skal jeg, jeg kan ikke love det, men kanskje jeg ute på skimpanseøya når jeg kommer tilbake snart.
2: Ja, det vil løfte reiseradioen opp til noe som jeg aldri har vært borte før. Å, herlighet, så spennende. Jeg fikk lyst til å være med på det selv.
0: Jeg hørte selv til tru, altså han var så glad.
2: Ja, fantastisk.

0: Og da gir jeg meg John Mayer, Waiting on the World to Change. Sorry. Det er den mest klisjéfylte inngangen.
1: Det var så på merket det.
0: Ja, men jeg var ukul som nå ødelagte det for meg.
1: Hvis du ikke hadde kommentert det, så hadde det vært enda fetere.
0: Jeg vet det. Nå har vi fått gjest i studio. Steffen Lund, velkommen til Reiseradioen.
2: Oi, wow, fantastisk. Tusen takk.
0: Hva synes du om min intro?
2: Upåklagelig intro. Jeg tenkte på, man kan jo, det er jo lurt, man tar jo bare liksom refrenget til en låt, og så sier han, og det gjør man virkelig. For å avslutte. Det gjør man virkelig. Vi enter the Sandman virkelig. Ja, men det er akkurat det vi gjør.
1: Tusen takk. Klipset hardt, og ja, det er jo en full solformørkelse.
2: Virkelig er det det. Tusen takk til dere. Ja.
0: Steffen Lund, du er forfatter, gamer, podcaster og et av medlemmene til Nerdelandslaget.
2: Ja.
0: Veldig glad for at du har tatt turen innom. Velkommen.
2: Hey. Wow, tusen takk for at du kom. Kjempestas for meg.
0: Jeg kjøter litt stas for deg.
2: Vi er venner fra før.
0: Vi er venner fra før. Det må bare bli sagt med en gang.
1: For habilitetstingen her, det er sant at du har giftet bort denne mannen her, Martha?
0: Det er sant. Bare i sommer gifta du deg med din kjære Aurora.
2: Helt riktig, for noen uker siden så viet du oss i verdens mest fantastiske bryllup.
0: Ja, det var fantastisk bryllup.
2: Det var det. Altså,
0: og da du skal vite en ting, Steffen og deg, de serverte reker i bryllupet i et stort badekar. Sant? Da er livet gøy, eller?
2: Ja, det er ikke badekar. Det er kjempegøy.
1: Men i tillit til å være smidd i hymnens lenker, eller hva man kaller det, så er du
2: jeg tror man kaller, det er akkurat det man kaller det.
1: Ikke, man sier,
2: man hymnens lenker.
1: Men du er jo en del, eller er med i dette nerdelandslaget.
2: Ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om hva det er?
2: Nerdelandslaget er jo, det vi lager, det vi produserer, er jo først og fremst en podcast. Mm. Og formålet med podcasten er å spre spillglede og spillnyheter. Men vi er også et veldig stort community, hvor alle er velkomne, alle nerder.
1: Ja.
2: Og vi har over 13 000 medlemmer.
1: Oi.
2: Og noe som heter Discord,
1: ja.
2: Som egentlig bare alle i Norge har samlet seg inne på en kanal,
1: ja.
2: Og der deler vi alle spillglede og historier og sånn sammen.
1: Og når du da sier spill, så er det da også, snakker vi både brettformat og det analoge og det digitale?
2: Ja,
1: det
2: absolutt. Vi snakker egentlig alt som har nerdekultur å gjøre.
1: Mm.
2: Så folk nerder om alt mulig innen der, alt fra bøker til små tekniske duppedingser, og, men ja, brettspill og videospill.
0: Mm. Altså det er jo dagens tematikk her, og folk sender jo inn meldinger til oss, og de er jo veldig engasjerte på spill.
2: Fantastisk.
0: I løpet av sommeren, og det er alt fra skjerm til på brettspill.
2: Mm.
0: Men hva foretrekker du da, Steffen?
2: Tusen takk for at du spør, Martha. Jeg foretrekker videospill, men du har vært hjemme hos meg. Du vet at jeg er en veldig stor brettspill-nerd.
0: Wow. Altså, det er et eventyr å være hjemme hos Steffen, altså.
1: Ja.
0: Og da han har gaming-rom.
1: Kan du da forsøke å tegne opp et visuelt bilde av hvordan dette ser ut? Jeg har jo sett, okay. Fordi en annen som er med i Nerdelandslaget er jo Stian Blipp,
2: ja.
1: Og hans gamingrom er meget imponerende.
2: Stian Blipps gamingrom er kanskje Norges mest imponerende gamingrom.
1: Okay.
2: Det går nesten ikke an å måle seg med Stian Blipps fantastiske gamingrom. Ære det Stian Blipp? Mitt gamingrom er, hold dere fast, 4 vegger, tak, en dør, sofa, TV og videospill. Men jeg har liksom satt det opp, malt veggene, det er lilla, det er gult, det er litt lyslenker rundt omkring. Det er, sånn
0: det er veldig kult, altså.
2: Streaming oppsett i det ene hjørnet, videospill opp rundt der, og masse figurer og nerd-dritt.
0: Altså fysisk media, da. Det er jo
2: fysisk media, da. Rett og slett, det er fysisk media det snakker om.
1: Har du da også sånn egen stol, som er sånn liksom Ricardo-stol, eller et eller annet, som er sånn tilpasset, eller har du gått for en ganske sånn standardisert stol som
2: man kan kjøpe? Vi prøver å være liksom midt mellom sånn ultra-nerd og litt sånn cozy gamer, så vi er litt mer kosete møbler.
1: Ja.
2: Det er litt cozy gamer-vibe vi er godt for.
1: Ja.
2: Så vi har ikke sånn super tekniske gamingstoler med spaker og drit.
1: Nei.
2: Nå beskrev jeg en rullestol.
1: Ja.
0: Så frekt, veldig frekt av
2: deg. Ja.
1: Men hvor lenge er det Nerdelandslaget har vært, hvor lenge har du holdt på?
2: Jeg har vært med siden 2022, mener jeg husker, kanskje 2023.
1: Mm.
2: De har vel holdt på siden 2019.
1: Ja.
2: Tror jeg. Ja, så de har holdt det gående siden 2019.
1: Ja, riktig.
0: Og jeg har vært gjest, merche.
2: Du har vært gjest, merche.
0: Merch. Jeg har merge av
1: merche. Jeg har også vært gjest.
0: Og du har vært gjest. Ja. Og du har vært gjest.
2: Fantastisk episode var det.
1: Ja, det var veldig hyggelig det. Vi skal snakke litt mer om spilling og spillglede, når det oppstod og sånn etterhvert. Men jeg tenkte vi skulle lese opp noen meldinger også, for det renner jo inn med hva folk holder på med her. Det er altså så mye forskjellige spill, og jeg blir litt usikker på om hva som er er hva som er ekte og hva som er finne på spill fordi jeg skal ta en melding fra Edith Skog som sier hei vi sitter på hytta I Birtedalen I Fyresdal vi har spilt Kastgrisene lenge
2: Kastgrisene ja legendarisk spill
1: ikke sant
2: ja ja ja Kastgrisene okay. legendarisk
0: det da.
1: Selv spiller vi Skipbo og Rummikub Kan dere verifisere om dette ekte spill, eller det noe dere tror de har funnet på der?
2: Dette høres ut som, altså dette høres, Rummikub høres ut som at de har kombinert kubb og kortspillet Rummi, og de har laget en, altså liksom sånn som Trey Parker og Matt Stone gjorde på 90-tallet med basketball, hvor de kombinerte roasting og basketballsporten, så har de kombinert Rummi og kubb, og jeg har ingen anelse på hvordan det fungerer, men basert på navnet så det det høres ut som.
1: Så det jo som kombinert med hopp og langrenn og sånt, det som men du først, og så går man på kubb etter hvert og sånt.
2: Ja,
1: Fantastisk med sånne spillkombinasjoner, vi skal se om vi kan komme på noe flere etter at vi har hørt litt mer musikk.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: og Alexandersen og sambandet med Rio de Janeiro. Vi snakker om brettspill her I Reiseradion, og vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver at brettspill definisjonen på sommer for min del. Vi snakker Ticket to Ride.
1: Ja.
0: Der blir tempen høy, Ligretto I hjerterytmen knuser alle makspulsrekorder. Og Ticket to Ride, som jeg husker det, jo da et slags sånn togspill, hvor du bygger togbaner på tvers av det amerikanske kontinentet. Det ikke det omtrent da?
1: Jo, det omtrent noe sånn, altså. Jeg, akkurat Ticket to Ride så ufattelig dårlig.
0: Ja.
1: Så jeg litt sånn gretten gubbe når det blir dratt fram på hytta.
0: Ja. Da kommer den, da kommer furteren fram.
1: Da kommer furteren fram. Ja. Og jeg en dårlig vinner, jeg en dårlig taper, og jeg taper konstant I Ticket to Ride, så det blir bare rett og slett litt dårlig stemning, altså.
0: Men det av andre brettspill, det jo mange folk som sitter der og lurer på, men hva skal man spille for noe? Hva det som av nye brettspill som finnes på markedet, og, ja. Og tips og triks og sånt, for man, folk har jo litt sliten, lei av Ludo og Monopol.
2: Ja, man blir det.
1: Man blir det. Jeg

0: det er et brettspill som er mitt favorittbrettspill. Hver gang jeg får noen på besøk som har lyst til å spille noe litt mer avansert, men som jeg mener er en enkel gateway, det er et spill som heter Betrayal at House on the Hill.
1: Betrayal at House on the Hill.
0: Massa, vi har spilt det.
2: Vi har spilt det sammen, og jeg tenker på det hver vek.
0: Du gjør det, ja.
2: Jeg elsker det.
0: Så Betrayal at House on the Hill er et samarbeidsspill, hvor dere er en gruppe med ungdommer, veldig inspirert av liksom klassiske spøkelseshistorier og skrekkfilmer og sånn. Dere er en gruppe med ungdommer som skal utforske et hus, og hvert rom av huset er random. Det er liksom stokker om, så hver runde spillet er unikt. Utforsket rom, legger på en ny brikke og leser liksom kortene som er der. Og på et tidspunkt i spillet så kommer det til å skje en haunt.
2: Ja.
0: Og da er det en av spillerne rundt bordet som blir possessed av en demon for eksempel, og som går imot de andre spillerne, og da flipper hele spillet på huet.
1: Oi!
0: Det er kjempekult, og det har så, det er det spillet med mest gjenspillbarhet, ja. Synes jeg.
1: Hvor lavt ned i aldersgrense kan man gå, altså kan 8-åringer spille, 10-12-åringer, det er litt avansert, eller?
0: Ja, du må kunne engelsk.
1: Ja.
0: Ja, du må kunne engelsk.
1: Ja,
0: men ikke sant, ja.
2: Ikke sant, så kanskje en, ja, kanskje en smart 13-åring da.
0: En smart 13-åring, ja. En smart 13-åring kan spille Betrayal at House on the Hill.
2: Kanskje ungdommer, nei, kanskje sånn pre-teens, kan ikke de, er ikke de gode i engelsk?
1: Veldig gode i engelsk.
2: Altså, de har vokst opp på YouTube.
0: Og hei, det beste tipset av de alle, det er litt mer komplisert, men hvis du bare får en voksen som er litt engasjert i dette, og som ser litt YouTube-videoer, leser litt greier, Dungeons and Dragons.
2: Kom igjen.
1: Dungeons and Dragons.
0: Vær så god, her har du noen terninger, og så får du bare en voksen til å lage en liten campaign på en liten time, en liten historie, og hele greien er jo bare et improvisert spill.
3: Ja.
0: Det er jo bare, dere går inn i en hule, hva vil dere gjøre?
3: Mm.
0: Jeg har lyst til å gjøre dette. Ok, konge, trill terning for å se om du får det til. Mm. Du fikk det ikke til, dette kommer til å skje.
3: Ja.
0: Og så skal man fortsette å spille utifra det som foregår basert på terningkastene. Og det kan alle spille.
3: Ja.
0: Ja. Min sønn er 2 år, han kan ikke spille det, men han kan snart spille det.
2: Og gleder du deg til det, eller?
0: Uff, om jeg gleder meg til det.
2: Skal du oppdra din sønn som en gamer?
0: Nei, han skal være sånn kjedelig.
2: Åh, greit.
0: Selvfølgelig skal jeg oppdra han som en gamer. Selvfølgelig, Martha.
2: Slutt å tull.
0: Slutt å tull.
2: Tror du kjente meg?
1: Ja. Jeg husker, altså det har jo min yngste datter begynte vel å spille PlayStation. Jeg introduserte henne for det da hun var 3 år. Da begynte å spille Rayman Legends.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg merket altså hvor flink hun ble til, altså hvor motorikken gikk fra hjernen ned til fingre og sånt. Nå, jeg veldig pro å sette i gang. Men jeg heller for å spille liksom sånn PlayStation enn pad, hvor det liksom er litt sånn, det bare det går
0: altså,
1: og går og går.
0: Altså, selvfølgelig. Og dette her er jo en, altså, dette er jo mye større prat med liksom negative ting med en skjerm som er rett i trynet, og en TV som er langt der unna.
1: Ja.
0: Men også det at det er en samlende aktivitet som en familie. Ja. At det ikke er en sånn
1: solo-opplevelse, liksom.
0: Ja, bare sånn putt vekk ungene der borte, og så kan foran TV-en være så god spille Rayman Legends, og så kan jeg gå og gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Rayman Legends er jo et eksempel på et spill man kan spille 4 stykker, for eksempel.
1: Ja.
0: Så det er jo et fantastisk spill man kan spille sammen med familien.
2: Absolutt.
1: Så vi har fått tipsene nå, Betrayal at the House on the Hill og Dungeons and Dragons. Er det noen litt mindre kompliserte brettspill som
2: kan
1: jeg
2: komme med?
0: Ja.
2: Jeg har forelsket meg helt i spillet Hitster.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så gøy.
0: Det er
1: et musikkspill.
2: Det er et musikkspill der du skal legge en timeline, og du hører låter fra, altså, høres ut som fra når musikk begynte å bli recordet.
0: Ja, de har låter fra 1930 something inni der.
2: Og det er så gøy. Og jeg har spilt det med familie, med venner, og det er en stor pleasure, altså.
0: Ja.
1: Da hvis jeg kan få lov til å kaste på et tips.
2: Ikke se kastgrisen.
1: Har dere hørt om kastgrisen?
0: Ja, jo.
1: Nei, det er det gode gamle spillet Gruble.
0: Ja, Gruble.
1: For de som husker det. Hvor man da, og det er veldig enkelt å spille, for det trenger man jo ikke å kjøpe. Du trenger bare noen 4 ark, og så lager man dette diagrammet, hvor du setter 4 kategorier øverst bortover. For eksempel bil, kjendis, byer og sånt nå. Og så lager man bokstaver nedover, og så har familien x antall minutter på å forsøke å fylle inn diagrammet så mye som de klarer. Jeg vet ikke om det var så veldig forklarbart, men
2: du, jeg ble frist da.
0: Ja, jeg ble frist da.
1: Og det er så gøy.
0: Et annet spill som er veldig gøy, som jeg blir så glad hver gang dette skjer spontant, det er bare hvis jeg bare besøker hos en kompis eller noe sånt, det er en liten fest eller et eller annet, og så er det litt stille, og så bare sier en venn av meg, sier, hva tenker du på nå?
1: Ja.
0: Og så kan du begynne.
1: Oi. Det er spennende.
0: Bare, hva tenker jeg på nå? Og så bare begynner å gjette. Det er min favorittleker.
1: Men spør meg, hva tenker jeg på nå da?
0: Ok, er det, dette kommer til å være evig der. Hva er gjettekort å tenke på?
1: Jeg tenker på at vi nå er ferdig med Steffen Lund for akkurat nå. Jo, og at vi skal si tusen takk for at du kom her i Reiseraden og snakket om spill.
0: Wow, tusen takk for at du kom her. Det var utrolig hyggelig.
2: Ja, Steffen, velkommen. Og tusen takk for det.
0: Takk.
2: Det var så hyggelig.
0: All right, hyggelig. Takk til deg.

0: Nå skal vi videre I Reiseradioen og høre med vår reporter Vebjørn. Han befinner seg I dyreparken I Kristiansand. Vebjørn, hører du oss?
1: Det gjør jeg klart og tydelig. Absolutt. Her det... Nei, vi står nå og henger rundt her da, med disse apekattene. Ja, Ole So gikk akkurat forbi.
0: Det sant?
1: Kjørt en femdagers I dyreparken nå. En dyrepark som 60 år I år. Det hvordan føles det å jobbe I en såpass langvarig populær plass?
2: Det et veldig fint sted å jobbe, og det jo veldig gøy nå på sommeren når det så mange besøkende.
1: Liksom, ja, du har jobbet her 20 år, da, Helene. Det mye gjennomtrekk med folk, eller blir folk jobbende her?
2: Det veldig mange som blir her I mange år, ja. Og når en får en så fin jobb som dette, så vil en jo ikke videre gjøre noe annet.
1: Jeg har lyst til å fortelle litt som skjedde her nå når vi var inne og Martha la ut maten. Og da, Martha, så runda vi rundt hjørnet med buret. Ja. Og jeg, som sagt, nevnte jo tidligere, har drasset på et par unger da, som jeg har ansvar for. Og hva var det som skjedde da, Paula Ni? Dette var en sånn greie jeg tror ungene kommer til å huske ja, en del ti år fremover.
3: Det var noen aper, skimpanse, som ble giret, veldig giret. Og det ble spruta den ene tiss på oss. Og Julius tok en pinne og tok det ut av gjæret og bare, ja, veldig giret.
1: Kommer du til å huske dette lenger?
3: Ja, tror det.
1: Høydepunkt?
3: Nei.
1: Jeg tror det. Hun kommer til å stå frem som høydepunkt. Hva var det de prøvde å si fra der?
2: De synes det veldig gøy å få besøk av både noen de kjenner. Når jeg kommer inn der, så blir de ganske giret. Og når de har med seg noen gjester som de aldri har sett før. Så det var egentlig en litt sånn velkomst fra skimpansene der.
1: For jeg husker jo, jeg intervjuet jo han, fosterbroren, Carl Christian Glad, som vokste opp da med Julius. Hjemme og på hytta og på badet og kom og vekka noen morgenen og hoppa I senga. Og han sier jo det at hver gang han kommer innom her så Julius kjenner han godt igjen og lager styr.
2: Ja, Julius kjenner igjen alle de han har hatt noe med å gjøre gjennom livet sitt. Så han veldig opptatt at alle skal bort og hilse på han. Så det var kanskje noe av det han synes var gøyest når han fikk nytt hus, for da kom jo omtrent alle de ansatte fra parken for å se når han skulle komme inn her for første gang. Og da gikk han fra vindu til vindu, og du her, og jeg du også her, og du, og du, og han var kjempefornøyd med all oppmerksomheten.
1: Men det ingen som får lov til å slippe inn til en nå, han var jo rømningskonge, beite, det han kanskje roet seg med nå, men man går ikke inn til en fysisk?
2: Nei, en kan ikke gå inn sammen med Julius, han veldig sterk, og en sånn sånn skimpanse, han kan være veldig farlig for oss mennesker. Så selv om han vant til folk, så holder vi han alltid på avstand, så ikke sånn direkte kontakt.
1: Unnskyld, Herman?
4: Yes.
1: Hvor du fra? Where are you from?
4: Fra Kanada.
1: Du fra Kanada?
4: Ja, ja.
1: Hva synes du om skimpansene?
4: Det helt fantastisk.
1: Synes du
4: det? Det helt fantastisk.
1: Hvorfor det fantastisk?
4: For det Guds gave til oss,
1: ja.
4: Så vi kan se hvor vakker og fint det og morsomt også.
1: Våre ancestors?
4: Ja, nei, jeg kommer ikke fra ape.
1: Oh, hvor kommer du fra?
4: Nei, fra min mor.
1: Ja, veldig bra, du får koste deg.
4: Takk, ha en fin dag.
1: Nettopp. Nei, men sånn avslutningsvis, Helene. Dette nye skimpansehuset. Fortell litt om bakgrunnen for det.
2: Ja, det sånn at skimpanser de dessverre sterkt trua I naturen, så derfor så skimpansene I dyreparken med I et bevaringsprogram. Og for noen år siden så tok vi en sånn DNA, testet alle skimpansene våre, og da så vi at Julius han faktisk noe som heter vestafrikansk skimpanse, som den mest trua skimpansetypen. Og derfor så det ønskelig at vi skal få inn noen nye hoer her I dyreparken, som kan forhåpentligvis få noen unger med han. Så etter hvert nå så kommer det rett og slett to nye skimpansehoer, og da jo det veldig fint å ha et nytt og flott hus, der vi har muligheten til å sette de sammen gradvis.
1: Skimpansebestanden I Kristiansand skyter I været, skimpansebefolkningen, det veldig bra. Men skal vi runde? Du jo stadig vekk å se på TV, på dyrepasseren og sånt nå, og det et av mine sterkaste, beste TV-minner, det den gangen Lindesnes trekspillklubb var her og spilte for apene. Husker du hva som skjedde, Helene?
2: Ja, det ikke sikkert at skimpansene likte det så veldig godt når de spilte, så de har ikke vært der nå etterpå.
1: Men de begynte å kaste ting over gjerdet.
2: Ja, så de syntes nok det ble litt voldsomt.
1: Det ikke trekspill som favorittmusikken til Julius og Co.
2: Nei, jeg tror ikke de likte det noe særlig, men ellers de veldig glad i eller bare få litt oppmerksomhet, spesielt Julius.
1: Og hvordan musikk de liker da? Er det noen sjanger? Er det trans liksom?
2: Eller? Nei, altså de er jo ikke sånn, de hører ikke så mye på musikk, rett og slett. Nei.
1: Nei. Nei. Nei, men det kanskje greit det. Vi runder av med litt trekspillmusikk. Nei, hva er det vi har på spilleren nå da?
5: Ja, det skal jeg fortelle deg kommer snart, men først og alt fantastisk kjerneminne for barn å se aper som det sprutes urin ut av penis på, så får vi håpe at det var urin det var. Hvis ikke, er det klart at sangen her kommer Julius for en litt annen undertekst.

0: Her kommer Julius, har vi akkurat hørt, og vi skal rett og slett finne dagens konkurransevinner her I Reiseradion, og vi skal høre om vi har dagens vinner med oss. Heidi Skoglund, du der?
1: Jeg der ute, hei hei!
2: Hallo Heidi!
0: Hei, Heidi.
1: Hallo!
0: Hvor det dere befinner dere hen?
1: Altså, nå befinner vi oss et eller annet sted mellom Amsterdam, nei det gjør vi ikke, vi har kommet til Belgia og på vei til Paris.
0: Wow! Åh, kjære meg, hvor mange dere I bilen?
1: Vi fire stykker det året så på vei.
0: Så deilig. Vi på loudspeaker nå, eller?
1: Nei, ikke.
0: Nei,
2: bare deg, Heidi, da.
0: Bare deg, nå du tar kommandoen, rett og slett.
1: Jeg måtte det. Ja.
0: Hvem er det du har med ved siden av deg og bak?
1: Jeg har med meg min samboer Robin, og så har jeg med to døtre, Kristina og Victoria, som sitter bak her.
0: Så hyggelig. Hvor gamle de, da?
1: De 20 pluss.
0: De 20 pluss?
2: Da var jeg ikke innstilt på å høre, men det jo helt nydelig, altså. Men man må på ferie med 20 pluss barn også.
1: Ja,
0: tenker jeg et enormt kompliment, at de fortsatt vil reise på ferie med dere.
1: Det gratis, vet du.
0: Ja, det det.
1: Det men det veldig hyggelig. Det faktisk koselig. Veldig hyggelig.
2: Veldig kjekt.
0: Vi må rett og slett komme oss til konkurransene her, Heidi. Og det første vi skulle fram til var jo da en spansk kunstner. Hvem var det vi lette etter?
1: Picasso.
0: Ja, det ikke helt riktig.
2: Sant. Og så hørte vi jo en sång, Nei, så tjukk du har blitt. Og vi ville jo, og bandet består av to ord. Hva forbokstaven I det andre ordet?
1: Altså, det legendariske Ole Ivars I.
0: Det foreløpig helt riktig, og nå skal vi til den siste, hvor vi skulle fram til navnet på en viktig medisin som ble oppdaget av Alexander Fleming, og hvilken medisin det, Heidi?
1: Penicillin.
0: Ja, det så riktig, og hva det, hvilket ord det vi da har fått I dag?
1: Altså, da fikk jeg pip.
0: Ja, pip helt, helt riktig. Gratulerer så mye, det jo da en, dere har vel da vunnet rett og slett badetermometer og kjøleboks.
1: Åh,
2: ja, ikke dumt da.
0: Ganske greit å ha det. Jeg vet ikke om det sånn kjøleboks som man kan koble inn I bilen når man skal på tur og sånt, men det jo, kan jo brukes til så mye annet da.
1: Ja, det blir bra.
0: Hvem det som hvordan det med dårlige vinner og taper I deres familie, Heidi?
1: Ja, det har vi diskutert mye. Man mener at det meg. Dårlig vinner, dårlig taper.
0: Ja.
1: Jeg selvfølgelig veldig uenig I det, men ja.
0: Hva sier Robin til dette her? Det mulig å få ham på telefon?
1: Han helt enig. Han sier at jeg hoverer.
0: Veldig hyggelig. Da må dere ha lykke til på resten av reisen. Kjør forsiktig og kos dere veldig, veldig mye dit dere ender opp.
1: Tusen takk. Jeg må si en ting bare, før jeg forsvinner.
2: Ja.
1: Jeg har en datter I baksett her, Love Fensen, og da, men jeg skal hilse til Martha og si at hun stor fan, og da har hun vært siden fjerde etasje.
2: Ja da! Utrolig koselig. Du må hilse masse tilbake. Nå ble jeg skikkelig glad. Dette var kjekt.
1: Ja, god sommer!
0: God sommer! Ha det bra!
1: Ha det!
0: Nå sitter altså Martha Leivestad og smiler som jeg aldri har sett henne smile før.
2: Nå redder meg, altså.
0: Ja, for nå føles det som konkurranse mellom oss på Venstreskolen og kompliment, og den vant du. Og du hoverer. Du hoverer.
2: Jeg følte jeg vant. Ja. Jeg vinner aldri, og da nå vant jeg litt.
0: Men det jo virkelig sant, og det må jeg få lov til å si fra meg også, som jo også en fanboy av deg. Du jo helt utrolig morsom.
2: Nei. Nå får jeg så røde kinn. Dette var veldig, veldig koselig, og det veldig kjekt når jeg hører at ja, folk har liksom, nå har det gått mange år siden denne her YouTube-kanalen jobbet I før for NRK, som heter 4. etasje, og nå har de vokst opp, de har blitt 20 pluss.
0: Ja.
2: Det som så på, det veldig koselig at de fortsatt kan mimres og tenke på at det var en kjekk tid.
0: Du, nå det, vi skal vel egentlig rett og slett rekke det lille shanty-gjengen vår også.
2: Da må vi ikke gå glipp av.
0: Nei, vi må ikke gjøre det. Hver eneste dag skal vi spille en låt av vårt favorittband Storm Weather Shanty Choir, som vårt fellesband, og I dag det Martha som har fått lov til å plukke dagens låt.
2: Jeg gleder meg så mye med det til at alle skal få høre dette her. Dette her da Ring Down Below av Storm Weather Shanty Choir.
3: Ring down below, oh ring down everybody, ring down below.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap I England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og I førre veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede I England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten I Norge og England for så vidt mener jo at det her oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries svært viktige for russisk økonomi, fortalte korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her I Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene veldig stor. Det titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til saken etter båtulykka I svenske Tjørn førre veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom I ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste tre sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzig første valg til å spille, det usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og nå det bare å gjøre klar stridspenna, for I dag skal vi debattere hvilken landsdel som den aller beste. I dag du debattdeltager, og jeg debattleder, så gjør deg klar inne I appen NRK Radio.

0: det var The Summer in the City av The Loving Spoonful I sommermusikk I P1. Heisan, jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har faktisk bodd I alle Norges 5 landsdeler. Ja da, jeg bodde mine første år på Sørlandet I Kristiansand, og så vokste jeg opp I Nord-Norge I Lofoten, og så flyttet jeg til Skarnes på Østlandet på folkehøyskole. Og så har jeg studert I Midt-Norge, altså I Trondheim, og så har jeg også bodd noen år I Volda, altså på Vestlandet, så der har du de alle 5. Så jeg mener selv at jeg kan fungere ganske så godt som debattleder til, det, til dagens tema. For i dag så kjører vi.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, vi skal kåre Norges beste landsdel, og du debattdeltager. Ja, det står mellom de faste 5. Jeg kan gå gjennom de på nytt igjen. Det Sørlandet, det Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Avstemningen den allerede I gang og ligger ute I appen NRK Radio. Jeg ser allerede at det Østlandet og Nord-Norge som skyter fart. Så, hvis du har lyst til å beskytte æren til ditt landsdel, så må du altså gå inn I appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stemme, men send meg et kort argument for hvorfor du mener din landsdel den beste. Og det gjør du, skal forklare det igjen. Du går inn I appen, og så søker du opp sommermusikk I P1, og så trykker du på den send inn-knappen som står øverst I høyre hjørne.
2: La oss krysse en gata opp sommeren, vindene nede.

0: Det strømmer inn med både stemmer og fine, korte argumenter for hvorfor akkurat landsdelen best. Men enda så har jeg altså ikke fått noen gode argumenter for Sørlandet og, ja, det var vel bare Sørlandet som ikke har fått noe back-in enda. Så sitter du der i Sørlandet og har lyst til å beskytte din landsdel, så får du komme inn i appen NRK Radio og legge igjen et argument for det. Og neste låt ut som jeg skal spille fra deg, det Violet Road sin A Piece of Paradise. Og de helt på på dagens tema med den her. For I dag, ja, så skal vi debattere, og det har men gruppa, den her gruppa har faktisk allerede begynt å debattere, for bandet, det består jo av tre brødre fra Kåfjord, som ligger altså i Troms kommune. Og den låta som jeg skal spille nå, den på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da, når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi i. Nei, det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trøkker det. Her jeg ordentlig hjemme.

0: Ja, det var Hike sin I'm on your side, og før det så hørte vi A Piece of Paradise av Violet Road. Vi har en liten greie gående her. I dag så skal vi kåre sammen hvilken landsdel I Norge som den beste. Der du som hører på debattdeltager, og jeg debattleder. Jeg har bodd I alle de fem landsdelene, så jeg har... Jeg vil si at jeg ganske god på akkurat denne greia. Passer godt til det. Slag om landsdelene, vi kjører I gang. De to.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Og ta med den også. De to som ligger dårligst an nu, de skal jeg gi litt kjærlighet. For nu det Sørlandet og Midt-Norge I avstemninga som ikke har så mange stemmer. 9% og 11% har spilt stemt på de to, så nu skal jeg gi de litt kjærlighet. Fordi jeg har fått melding, for eksempel herfra... Der var det. Her om Sørlandet. Mildt klima, mye sol, lite regn, fantastisk skjærgård, ikke bare bratte fjell som går rett ned I mørk sjø. Flotte skogområder med fine heier. Det skriver Oddmund om Sørlandet. Skal ta med en her også om Midt-Norge. Midt-Norge, det best da det så mye trøndere her. Enkelt og greit det der. Så hvis du har lyst til å være med på denne debatten om hvilken av landsdelene våre som den beste, så må du hive deg inn I appen NRK Radio og legge igjen en lite argument der. Og skriv ned hvilken landsdel du ifra, for det klarer ikke jeg å gjette meg frem til. Jeg har fått noen uten, og da blir det vanskelig å si hvor det skal lande hen. Og hvis du også har en sang du gjerne vil høre på mens vi kjører debatt, så vær så snill. Kom med sangønsker, så skal jeg spille noen av de I løpet av de neste 40 minutterne. Og ta noe som gjør oss I godt humør da.

sin sånne som meg, som ganske så ny her I spillelistene våre på NRK P1, og glad for at vi har den der, for den veldig fin. Jeg står og ser ut over et direkte sendt bilde fra Trondheim. Her nå min arbeidsplass da. Og nå det ganske mørkt her. Det ser ut som skyene skal bryte litt opp, for det noe blå hundvel bak der, men på marinen så ser det fortsatt ut nå som at det kveld, og klokka den jo 11:55, så kveld det nå ikke. Og på plena der så ser jeg masse folk som liksom kryr, og som lyser litt opp. Så jeg vil nesten tro at det masse mennesker med refleksvest som sitter ut på plena der. Så kanskje det en barnehage eller en SFO på tur eller noe sånt. Så håper jeg de får sola. I hvert fall er det noe vi har letet etter lenge, både I Midt-Norge og I Nord-Norge denne sommeren, så det jo for sommerværet.

Chris Ria med Looking for the Summer. Jeg har sagt jeg skal innfri noe låtønske, og Knut han har lyst til å høre litt Lillebjørn Nilsen. Han skriver at det slår aldri feil. Fin frokost ønskes, kanskje litt sent, men husk, våre kjære dansker, vårt beste ferienaboland, skriver han, bruker frokost om lunsj. Og da passer det jo veldig godt for de sånn halv tolv, tolv tida. Da det jo tid for lunsj. Så du kan jo tenke at det her en liten dansk lunsj.

0: Tida Onvik med 17 år, og før det så hørte vi fin frokost av Lillebjørn Nilsen, for det jo frokosttider I Danmark nu. Vi kjører altså en greie I dag, der du skal være med og debattere, og temaet
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja da, det ganske alvorlig, for nu skal du altså debattere for hvorfor din landsdel den beste. Vi har allerede ut en avstemning, og det som ligger nå, så ligger Sørlandet dårligst an, med bare 9% av stemmen. Like bak kommer Midt-Norge med kun 15%, så det Østlandet med 20%, Vestlandet med 25% og Nord-Norge med 31%. Det bare å gå inn og stemme der. Men jeg skal ta med noen gode argumenter her. For Svein han tar fatt på Vestlandet, og han sier Vestlandet har fjorda, fjell, isbrea, våren, grønt I Hardanger, fruktblomstring. Altså det noe vakrere enn kombinasjon av fruktblomstring, blå fjorda og hvit isbre I bakgrunnen. Og på mange steder, kort vei til Bergen. Ja, det noen som mener det også, at det bra. Så det en her som skriver, Vestlandet aller best plass på jord, varierende vær og flotte, glade folk som bor der. Så skal vi ta et lite slag for Østlandet best, fordi vi den eneste landsdelen som har alt. Vi har skjærgårder, skog, innsjø, storby, landsbygd, høye fjell og flate jorda, og ikke minst Jotunheimen, skriver Ludvig. Da. Og så var det jo Nord-Norge da, som ligger best an allerede. Jeg ser at det flere av dere som bor andre plasser som skriver, jeg jo egentlig fra Vestlandet, eller jeg jo egentlig fra Østlandet, men jeg må jo bare si det. Nord-Norge best, og det sikkert derfor de ligger best an også nå, foreløpig. Svenna skriver, Nord-Norge den beste landsdelen å bo I, siden den lengst unna Søringene. Ja, det litt frekk der. Det ikke sikkert du får så mange stemmer fra søringene lenger hvis du skriver sånne ting. Steinar, han skriver, Nordland den beste landsdelen. Vi har vår Herre som vittne, for det sies at regn en gave fra Gud, og denne sommeren har vi fått gavesekken full, så han må ha sett utrolig pris på oss, tror jeg, Steinar. Ja, hvis du har et argument for hvorfor din landsdel den beste, kjempet slag, for eksempel for Sørlandet og Midt-Norge som ligger dårligst an nå, så send du det til meg I appen NRK Radio. Der finner du også avstemninger og også muligheten til å ønske deg en låt hvis du vil. Nå til CK.

Det var Mako sier sin Jessica, og nu ska jeg innfylle låtønsket til Maria. Hun vil høre Only Girl in the World av Rihanna. Hun sang den her på karaoke på Kreta, og alle sang med. Nu håper jeg at så mange som kan den her sangen som hører på Fen akkurat nå, med og sang med på karaoken. Jeg skal I hvert fall synge høyt I studio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

det var Don McLean med American Pie. Nu, det klart for nyheter her I P1, og den som skal ta deg med dit Sabrina med Boys. Vi høres veldig snart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seg.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øvst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen henne under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Hvor vi kåret den beste landsdelen. Det koket innboksen min med gode argumenter, men en ting vi alle enige i. Norge vakkert. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow sin All I Wanna Do her I sommermusikk I NRK P1 hvor det jeg, Mathilde Mørk, som holder deg med selskap I hvert fall hvis du lar radioen stå på I cirka en time til. Og jeg har altså planlagt å spille en hel masse god musikk. Det synes nu I hvert fall jeg at musikken Jeg ser både at Don Henley og Madcon, Vinnie og Rebecca Bangfield og Whitney Houston. Ja da, det mye bra som ligger klar I lista her framfor meg nu. Så det også mulig for deg som hører på å ønske deg en låt, så gjør gjerne det. Du går bare inn. Så, du vet det her nu, ikke sant? Du går inn I appen NRK Radio på telefonen din, og så søkte opp programmet Sommermusikk I P1, og så trykk du på den send inn-knappen, skriv musikken du ønsker deg, og så sender du det bare til meg. Så les det, ja. I dag har vi også et lite tema gående. Vi debatterer om hvilken landsdel som best, og har rett og slett
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, det ganske dramatisk og alvorlig. Det, du må ta din landsdel I forsvar her I dag. Akkurat nå på avstemningen min, så ligger Sørlandet helt bakerst. Jeg har bodd selv I Kristiansand, så det skjønner jeg ingenting av. Det jo en fantastisk landsdel. 9% har den fått. Helt på toppen så troner Nord-Norge med hele 30% av stemmen. Jeg har fått en melding her fra en som kanskje kan forklare det. Jeg en vestlending som har bodd 40 år på Sørlandet. Høyre til min overrasking at Sørlandet ligger dårlig an I konkurransen som best landsdel, men det må være fordi sørlendingene ute og nyter den fine sommeren og late dager. Sørlendingene fornøyd med landsdelen og livet sitt, men roper ikke så høyt om det. Min stemme går til Sørlandet på grunn av det fine været, godt klima, fin natur og utrolig fin skjærgård, pluss rolig og stressfri liv.

tenkte det at en, ja, en sang fra 2016 kan bli så populær blant de aller yngste I ja, 10 år senere. Dette var Lush Life av Sara Larsson. Nå til Line Dybdal og Eit Håre.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Madcon med Begin, og før det hørte vi Emma Stenbakken sin for alltid type ting. Og vi har altså helt på innspurten av
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, og nå skal jeg altså kjøre en ganske greien oppsummering her. Vi begynner i Nord-Norge. Argumentene frisk luft, variert klima, nydelig natur og herlige folk. Og Svenna la også til argumentet om at det lengst unna søringene. Midt-Norge har argumentene nok best med høyteknologi på Gløshaugen, altså universitetet I Trondheim, hvor alle Norges vakre og intelligente studenter samlet. Det skriver Rita, og en annen her skriver klar luft, sommerduft og åker og eng som ikke blir svidd av sola. Vi går videre til Vestlandet. Vestlandet har alt, skriver noen. Høye fjell, dype daler, fantastiske fjorder, svaberg og strender. Østlandet har det meste, skriver noen. Deilige strender, flotte folk, begge beste veier og en nok så fin hovedstad. Det sentralt, lett å fly ut av landet, vær stabil sammenlignet med Midt- og Nord-Norge, skriver en annen. Sørlandet har lav tempo, lite stress, hyggelige mennesker, deilig klima og en fantastisk skjærgård, skriver Sigbjørn. Og så skriver Lilian at de har masse festivaler og båtturer. Nå har du bare en til sang på deg. Vi skal spille Sommerfugl I Vinterland av Vinny. Et slags østlandsk nordnorsk samarbeid her. Og så må du komme deg inn I appen NRK Radio og legge igjen en stemme I avstemningen. Du går bare inn på direkte sendingen til den her.

0: Vinnis I tolkning av Sommerfugel I Vinterland, som nu egentlig Halvdan Sivertsen sin låt originalt, men det så nydelig når gode artister også lager nye sanger på andre gode artister sine låter. Vi har kåret den...
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, den beste landsdelen, og derav publiserer jeg avstemninga. Da det ikke mulig å stemme lenger, og da det jo veldig spennende. Hvem var det som ble den beste landsdelen? Har du hoppet inn I radioen akkurat nå, så har vi altså I løpet av de her en timen og ja, 40 minutter sammen debattert hva slags landsdel som ble den beste. Og det har ligget veldig godt an for en av landsdelene ganske lenge, men jeg kan begynne på bunn. På bunn ligger Sørlandet med 9%, og det flere I appen som tror det, som har sendt meg melding og sier at de tror det fordi at sørlendingene de koser seg I godværet og hører ikke på radioen akkurat nå, så får vi unn de den seieren med godværet, mens vi lenger oppover, vi må unne oss en annen type seier. Østlandet har 22% av stemmene, det vil si at Midt-Norge kommer midt I mellom Østlandet og Sørlandet. Nå ble det litt rort her, men 13% altså, så Østlandet. Så det snakk om hvilken låt som var seirende ut av denne striden. Var det Vestlandet, eller var det Nord-Norge? Ja da. Svaret var Nord-Norge med 30% av stemmene, og så kom Vestlandet like brak med 26. Ja da. Og som en liten seier da, så spiller vi litt Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa. Når sommerdagen ligger utover land

Untangling av Rebecca Bangfield. Og jeg har kåret en vinner. Takk for alle de fine meldingene jeg har fått I dag. Vinneren av en liten pen premie I dag, som inneholder både et handlenett og et par solbriller. Det Willy. Willy, han slo et slag for Vestlandet. De tar imot regnet, lager strømmen, fyller oljefondet, eksporterer fisken, produserer sider og leverer fjorden. Turisterne kommer til Norge for å se, skriver Willy. Og som takk får vi bompenger, fergekø og beskjed om at det skal bli fint vær på Østlandet, skriver Willy. Ja, Vestlandet ble jo den... kom jo på en andre plass I dag, så det jo godt for noe. Vil jeg komme på en første plass, jeg sender en liten premie I posten til deg. Send meg gjerne adressen din, så vet jeg hvor den skal hen.

0: Whitney Houston, I learned from the best. Jeg vet ikke om du hadde sånn da du var barn, at du hadde et fantasinavn som du kalt Bamsa, Dukka eller deg selv da du lekte med andre da du var barn. Det hadde artisten Sasinia. Hun hette kun Maya Eline før, men så fort hun fikk muligheten, ja, da la hun til Sasinia som mellomnavn. Det fortalte hun til min kollega Vilde Pettersen.
1: Da jeg var liten så kalte jeg alle dukken mine for Sasinia, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt i folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Ja, de var støttende.

0: Musikk fra Raga Rockers var det hun fri.
1: Dette NRK PN.
0: Om under et døgn krasjer en rakett på månen I en voldsom fart. Hvorfor skjer det, og hva slags konsekvenser kan noe sånt få? Det jo masse romsøppel der ute, og det et problem, mener forskeren som kommer til dagens I dag. Hvor vi også skal innom EU som holder hastemøte etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta, diskuterer landene nå et felles svar. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på I dag. Nå først tar vi en nyhetsoppdatering med Julie Brende Helle når klokka bikka 13, og det skal handle om kunstig intelligens.
2: Ja, for KI har for alvor tatt inn bostadmarknaden. Men først, tre norske tenåringer tiltalte for å ha bistått det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge et drap I England. Det kom I dag fram I en fersk tiltale av Gjersle. Alle nektar straffskuld. Førre veke vart en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagde drapet vart bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Så skal vi høre at I bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilet retusjert av kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å komme med retningslinjer, men ber også bransjen om å bruke sunn fornuft. Det sier underdirektør I tilsynet, Marit Evensen.
3: Når du på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da du bommet som eiendomsmegler. Da det villedende markedsføring.
4: Har du noen konkrete eksempel på hvor grensen går?
3: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det sol på en balkong, hvor det ikke tilfelle, så det ulovlig. Og tilsvarende jo hvis du, det en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på, sånn at det ser nyoppusset ut, det heller ikke lov.
2: Intervjuer her var Bjørne Østrem Jukastein. Over 150 migranter har blitt redda fra en båt som tok til å brenne I den engelske kanalen I dag, det melder Sky News. Ifølge franske styresmakter pågår fremleis redningsarbeidet. Syklist Sigrid Ytterhus Haugset skrev seg I går inn I historiebøkene da hun tok både en etappesiger og den gule leiertrøya I Tour de France. Det blir nå lagt merke til av en av historiens største og mest omstridde sykkelstjerner, Lance Armstrong. I egen podcast sier han at han enorm fan av Haugset og skryter voldsomt av bragden henne. Armstrong har en kontroversiell fortid. Han vann Tour de France 7 ganger på rad, men ble frateken alle titlene etter å ha innrømmet doping. Og fra en omstridt sykkellegende til omstridt tollpolitikk, Anniken, du startet I USA.
0: Ja, for der det noen delstater som går sammen til retten og mot Trumps politikk. Det skal vi høre om noen minutter. Etter musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø, du får Lean On her I NRK P1.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sammen der på Lean On som du fikk her I dagens hvor vi skal innom både EUs krisemøte etter massemigrasjonen fra Marokko til spanske Ceuta før helgen og ut I rommet faktisk der en rakett på vei mot månen men vi starter I USA I dag for 25 delstater saksøker Donald Trumps nye tollsatser alle disse delstatene her ledet av demokrater, og de mener presidenten ikke har fullmakter til å skattelegge import som han gjør. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita. Hvor vanlig eller uvanlig det at så mange som halvparten av statene går til sak mot politikken til en sittende president?
1: Ja, det ikke uvanlig at delstater går til sak mot sittende president. Ofte så vil det jo være det motsatte partiet sine delstater som går sammen mot presidenten og partiet. Det det jo også I dette tilfellet, og det har jo blitt vanligere etter hvert som USA har blitt mer polarisert. Så dette var hverken overraskende eller unikt I historisk perspektiv.
0: Nei, men det sånn at 60 land ble ilagt en ny tollsats I slutten av juli, blant andre Norge. Norge satt seg på 12,5%. Hva var begrunnelsen til administrasjonen denne gangen? For det her har vel blitt stoppet I retten I andre forsøk før?
1: Ja, det finnes flere lover I USA om toll, og dette går jo på det som kalles section 301. Og for å oppsummere kort, så går jo det på hvis andre land har en urimelig eller en diskriminerende praksis I sin handelspolitikk mot USA, så kan da handelsrepresentanten I USA undersøke og se nærmere på dette og foreslå tiltak, og det hvite hus kan da vedta tiltak, og det det da Trump har gjort. Og så jo begrunnelsen fra I søksmålet for delstaten jo at dette var gjort alt for hastig, dette var ikke grundig nok, og det jo litt mistenkelig at alle sektorer og alle land nærmest har samme tollnivå, og at de da ikke har fulgt den loven som kongressen har lagt til grunn. De fleste mener at de har en god sak. Problemet jo at dette vil ta tid, sånn som vi også så I forrige omgang, og mens det tar tid og går sin gang I domstolene, så vil jo tollen gjelde.
0: Ja. Vi får se hva dette søksmålet fra delstatene ender med. Det vil ta tid, sier du, men det blir jo uansett da, Løkke, en spennende høst I amerikansk politikk, for det foregår ulike primærvalg I disse amerikanske delstatene for tida. I dag så det Kansas, Michigan, Missouri og Washington State sin tur I valgene som leder opp mot mellomvalget om 3 måneder. Hva det som står på spill der I år?
1: Ja, litt spesformulert så det jo hvem som skal ha flertall I kongressen som står på spill. Disse primærvalgene jo partiene, det vil si hovedsett republikanske partier og demokratiske partier som plukker ut sine kandidater I de ulike delstatene og de ulike distriktene. Da for underhuset, altså for representantens hus, og I de tilfellene hvor det valg for senatet, altså overhuset, og det jo 35 senatorer av 100 som skal på valg. Så det som står på spill nå hvem det I de ulike partiene som skal bli valgt, og det særlig det demokratiske partiet, hvor det nå pågår et opprør, for å bruke det uttrykket, fra venstre, hvor du har progressive, en del av de har også tilknytning til det som kalles demokratiske sosialistiske organisasjonen, som ganske I opposisjon til etablerte sentrale demokrater, og nå får vi jo en pekepinn på hvor det vinden blåser innad I det demokratiske partiet, og det vil det også ha betydning for valget I november.
0: Ja, og disse primærvalgene har holdt på et halvt års tid eller noe sånt, det går mot slutten, hvordan det gått hittil da, og hva du mest spent på?
1: Det virker som den progressive delen, for å bruke det uttrykket, I det demokratiske partiet, blant annet en del sånn selverklærte sosialister, har greid å vinne nominasjonen. Det særlig I New York da, og kretsen rundt borgermester eller ordfører Mamdani I New York, men det også et par andre tilfeller rundt omkring. Og I natt så det et veldig spennende primærvalg I Michigan, hvor du har El Sayed, som en del av denne progressive bevegelsen, og en veldig sånn etablert demokrat, Heidi Stevens, som står mot hverandre for å forsøke å vinne nominasjonen til å bli senatskandidat I Michigan. Og det blir utrolig viktig hvem som vinner. Det vil fortelle noe om hvor denne vinden går. Nå ser det ut som El Sayed har overtaket. De fleste sånne prediksjonsmarkeder og de som spiller penger om det her er veldig sikre på at El Sayed vinner. Og det vil i så fall gi den progressive delen, den mer venstrevridde delen av det demokratiske partiet vinner i seilene, mens det etablerte ledelsen i det demokratiske partiet litt redd for dette, men det jo en av de virkelig spennende tingene å følge med på i kveld og i natt. Mm.
0: Og det jo fram mot dette mellomvalget, dette leder opp mot, holdt jeg på å si, en god del nordmenn følger litt ekstra med på det mellomvalget nå i år, eller for hva er det som kan skje hvis det blir et maktbytte etter det?
1: Ja, det jo veldig viktig fordi at nå sitter jo det republikanske partiet med flertall både i representantens hus og i senatet og president Trump. Mm. Og president Trump har jo et sterkt grep om det republikanske partiet, så jeg vil gå så langt som å si at kongressen med det republikanske flertallet nærmest har abdisert. Altså, de gjør ikke det som The Founding Fathers USA har jo 250 års jubileum i år for 1776. Ja. Og der snakket de jo om maktdeling og betydningen av kongressen som ble materialisert i grunnloven da. Og det vil jeg si at kongressen i dag ikke gjør, fordi at Trump har så sterkt grep på det republikanske partiet, og de har flertall, så de gjør ikke jobben sin. Det vil endre seg. Og det vil endre seg kraftig dersom demokraterne skulle få flertall. De ligger godt an til representantenes hus, som har 435 medlemmer til sammen, og må da ha halvparten av de for å få et flertall. De ligger an til å få litt flere, selv om det er noe langt til november. Og kanskje de også greier å ta flertall i senatet. Det blir vanskeligere, men bare de får flertall i representantenes hus, så kan de bruke den makten til faktisk å kontrollere hva er det Trump holder på med, som jo også grunnloven legger opp til at kongressen skal gjøre. Så for demokrati i USA så vil det være veldig viktig at du får en endring her.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende fremover i hvert fall. Takk skal du ha for at du var med oss, Erik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita. Vi skal fra politikk og til fotball og en norsk VM-helt som har fått seg en ny klubb, eller skal jeg si en ny gammel klubb, mer om det straks.

0: hängligt bok och du satt dina spår.
1: Klokka 13.16. Dette her var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Vi skal hoppe til tysk fotball her nå, og det skal også VM-helten Ørjan Horshol Nyland, for I dag så ble det bekreftet at den norske keeperen returnerer til RB Leipzig og Bundesliga. Nå med oss nå du Kristoffer Løkberg, du NRKs fotballekspert, og nå har Leipzig sikret seg en VM-stjerne.
2: De har sikret seg en VM-stjerne, og han ble jo nesten et fenomen, Ørjan Horshol Nyland, ikke bare her til lands, men internasjonalt også på bakgrunn av den figuren han gjorde I sommer. Spesielt kampen mot Brasil ville jo bli stående igjen I hvert fall de norske fotballhistoriebøkene til evig tid for en enorm prestasjon. Og det jo litt fotballens tilfeldighet da, at du som en eldre keeper på klubb, jakt, får spille et VM og lever på den måten, og det har jo satt den I posisjon til at den nå tilbake til gamle klubben, RB Leipzig, som den var I før den gikk til Sevilla.
1: Ja, fordi han 35 år, ikke sant, og storspilte for vårt norske landslag I USA I sommer, men det var ikke gitt at han skulle gjøre det heller, for de siste årene I klubben hans, spanske Sevilla, de var ikke sånn super enkle for han.
2: Nei, det har vært tøft, og spesielt det siste halvåret har vært ekstremt tøft, for han har jo også visst at det lå et VM I horisonten, og med veldig lite spilletid så var det jo nærmest en desperat Nyland for et halvt års tid siden, og jakta klubb og så etter muligheter for hvor kan jeg få spilletid inn mot VM. Men det ordnet seg heldigvis, han klarte å prestere med et lite kampgrunnlag I VM og jo nå igjen komme seg til en klubb da han omtrent bare kunne drømme om å komme seg til hvis du hadde skrudd 3-4 måneder tilbake I tid.
1: Han bare prøvespilte for Leipzig I VM han. Det ganske
2: Ja, det nesten sånn og det jo en stor tysk klubb han har kommet til RB Leipzig skal spille igjen da, Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb og et godt sted. Han kjenner jo keepertreneren fra før, som var den samme som da han var der. Han har fått drakt nummer 1 og en 2-årskontrakt. Bare det I en alder av 35 ikke bare å få en sånn klubb, og så det jo opp til han jo da å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måned godt. Seriestart I Bundesliga 29. august, og frem til den tid så må han spille seg I slag igjen og være klar for at du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Nei, det det. Kan ikke du si litt mer om klubben og hvordan det kan passe, Nyland?
2: Det kan passe veldig godt fordi at han kjenner klubben. Han har jakta også en klubb som kan være bra for familien hans, men han har vært veldig opptatt av at skal trives der de bor. Det vet de etter å ha bodd der fra før, så alt det utenfor banen bør være på plass, som viktig for en keeper, og han har nivået I Bundesliga, og så det jo et stort press da, I en sånn klubb. De jakter jo på en måte Dortmund og Bayern München, som hele tiden har logget litt foran dem I løypa, og da det store spørsmålet, klarer han å overbevise supporterne klubben til at han den keeperen som skal ta dem dit, eller vil det være sånn at usikkerheten brer seg hvis han ikke spiller nok gode kamper til at de jakter en enda bedre enn på enda høyere hylle, for konkurransen enorm, og for å ta igjen de to store klubbene foran seg, så krever det ekstremt mye, så det blir spennende å se om en bruker sin rutine og sin erfaring til å bare vise at den plassen min. Leipzig har jo hatt I mange år en Peter Gulacsi, som har vært deres førstevalg I 10 sesonger før han jo gikk til Villarreal, og så da det litt press på hans skuldre å klare å ta opp den handsken, da, for der har de hatt en stabil og god keeper fra før.
1: Og så vel også denne signeringen og da tida som kommer viktig for fremtiden på landslaget?
2: Ja, absolutt, og han vet jo at Egil Selvik, Sander Tangvik, som var de to andre kipperne I VM-troppen, jakter bak og yngre. De på gode plasser I karrieren, også I fine klubber med mulighet til å få spill mye kommende sesong, så han vet jo at han, for å eventuelt kunne være førstekipper I EM som kommer om 2 år, må få rikelig med spilletid, hvis ikke så blir han tatt igjen av dem som kommer bak. Ja.
1: Nyland har altså signert en 3-årskontrakt med Leipzig til 2028. Han får drakt nummer 1, og han får også med seg en annen kjent nordmann på laget, da, nemlig Nusa. Kristoffer Løkberg, du NRK-ekspert I fotball. NRKs fotballekspert heter det kanskje, hvis jeg skal være litt mer elegant. Takk skal du ha for at du var med I dagens for å snakke om denne signeringen, som du også da, kan lese mer om inne på NRK.no. Nå klokka 13.21, og du skal få musikk fra John Farnham.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: forsvarsingeniør Ranveig Marie Fergestad. Hvor uvanlig det egentlig at en rakett treffer månen?
1: Ja, det ikke hverdagskost. Som du ser, i nyere tid så har det bare vært en lignende kollisjon. Det var da av en del av en kinesisk rakett, men det var på baksiden av månen, så det fikk man da ikke observere. Men ellers så var de på 60- og 70-tallet, under de forrige på en måte månelandingene, da gjorde en også dette med vilje for å rett og slett se hva som ville skje for å gjøre seismiske undersøkelser, så krasjet de et par deler av raketter med vilje. Men altså med uvilje så det bare to ganger, det denne gangen nå i morgen, og den for, ja, for tre år siden da, med den kinesiske raketten. Ja. Så ikke hverdagskost.
0: Nei. Den ble skutt opp for sånn halvannet års tid siden, cirka. Den skulle jo ikke krasje på månen, som du sier, men hvorfor skjer det da?
1: Ja, dette har jo en del med den banen som denne rakettedelen ble satt i etter den hadde levert månelandere til månens overflate. Og da hadde den ganske lite drivstoff igjen, hadde brukt opp nesten alt drivstoffet, og da satt den i en bane som var på en måte relativt langt unna at den ikke skulle skade noen andre romfartøy, for eksempel. Men det har litt med at månens baner og tyngdekraft litt ujevn, så banene litt vanskelig å beregne, og så det solaktivitet og romvær som også påvirker banene, som gjør at over tid så det en viss sannsynlighet for at sånne kollisjoner kan skje.
0: Ja, og da jeg hørte om dette så tenkte jeg, det var jo litt guffent, altså at en rakett skal krasje på månen, men hvilke konsekvenser kan det få da?
1: Ja, nå vi jo heldigvis i den situasjonen at det ikke noen mennesker på månen nå, Nei. Så vi jo ikke redde for at dette kan skade noe menneskeliv, det ingen ombord på den raketten, så vi ikke redde for menneskeskade, det heller ingen infrastruktur eller ting vi har satt der som vi redde for at den skal treffe, så den treffer et område på månen som tomt, så den vil ikke gjøre noe skade, men det jo mer en slags bekymring på at når vi skal ha økende menneskelig tilstedeværelse på månen, da ønsker vi ikke at disse uplanlagte kollisjonene skal skje, for det vil jo da være en enorm risiko.
0: Og hvis man ser på månen, så jo, den har vært ute en vinternatt før, den har blitt krasjet inn i før av diverse ting. Hva forskjellen?
1: Ja, altså det har jo selvfølgelig, som man ser på månen, fullt av kratere. Det jo fullt av meteorer som har truffet månen i hele dens livstid, så det jo ikke noe nytt at den blir truffet, men det jo et helt annet materialoppbygging, og dette jo materialer fra jorden, så det jo en slags forurensning at vi tar med menneskeskapte materialer og på en måte forurenser det månelandskapet som kunne vært brukt i forskning da. Det jo et aspekt av det.
0: Ja, fordi jo mer vi reiser ut i rommet, jo mer avfall blir det jo, eller romsøppel da, som det kalles, det vi legger igjen, deler av gamle raketter og satellitter og sånt som fyker rundt i rommet. Finnes det noen oversikt over hvor mye det snakk om, og hva det å si?
1: Vi har ganske god oversikt over det som nærme jorden, og da kan vi faktisk spore fra bakken med radar og teleskoper, men det som smått, det har vi veldig dårlig oversikt over. Så det som mindre enn en tennisball, der har vi dårlig oversikt, og der det estimert at det millionervis av biter, spesielt da konsentrert rundt jorden. Mens månen derimot, så det veldig lite romsøppel per nå, fordi det vært relativt lite aktivitet sammenlignet med rundt jorden.
0: Ja, men det som der ute, hva har du å si for oss?
1: Nei, det jo en bekymring når vi nå har økende planer for å ha større og større aktivitet, både menneskelig aktivitet, men også alt av vi bruker satellitter og romteknologi til. Det helt essensielt for vårt moderne liv, så det at romsøppelet skaper kollisjonsrisikoer, problemer, og også kan treffe ting som ikke var planlagt, det gjør jo en sikkerhetsrisiko, og at de tingene vi sender opp ikke kan ha den levetiden vi ønsker.
0: Nei. Og noe vi har sendt opp skal altså da krasje inn i månen i morgen tidlig. Nå følger jo forskere og astronomer over hele verden med sine teleskoper rettet mot månen i morgen. Hva det de kommer til å få se?
1: Ja, de som har ekstremt gode teleskoper, og det forskningsinstitusjonene, de vil da kunne se et veldig kort lysglimt. Men det de fleste kanskje hobbyastronomer håper på å se, denne enorme støvskyen som kommer til å komme etter kollisjonen har skjedd, som vil vare flere minutter. Og den vil strekke seg flere titals kilometer opp i luften, eller ikke i luften, det jo vakuum, men opp fra månens overflate, så man vil kunne se den mest sannsynlig med relativt gode teleskoper. Dette jo da på lyssiden av månen, så det kan være vanskelig å se, man vet ikke helt hva man skal forvente. Men man vil da prøve å rette alle mulige teleskoper og se rett og slett hva resultatet av denne kollisjonen.
0: Ja, og i tillegg til å se noe da som sjeldent og kanskje oppsiktsvekkende, hva kan man lære av det her?
1: Nei, en ting jo rett og slett å skjønne hva det en slik form, dette jo et rakettsteg, det jo ikke en perfekt kule, så hva slags krater på

0: over hva slags skade gjør dette. Dette jo interessant senere når, som sagt, vi skal ha menneskelig tilstedeværelse.
1: Mm.
0: Hva resultatet av en sånn kollisjon på månen? Hva slags støvsky får vi? Hvor langt strekker den seg? Og så videre. Og så det en lærepenge for hele romindustrien at disse uplanlagte kollisjonene kan skje, og det vil nok komme en lang diskusjon etterpå om hva skal vi gjøre med kjørereglene, og hvordan skal vi unngå at dette kan skje.
1: Mm. Denne SpaceX-raketten kommer til å treffe månens overflate i morgen tidlig. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad. Straks her i dagen så skal vi ta en titt på været i løpet av de neste timene, men først musikk fra Hedda.

0: Musikk fra Hedda, dette her var Just By Looking.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og det blitt tirsdag 4. august. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen i områdene rundt Longyearbyen er det ventet oppholdsvær og perioder med sol, rundt sånn 10-11 grader. Det blir skyet vær i det meste av Nord-Norge og perioder med litt regn eller regnbyger. Det mest nedbør i ytre strøk, mens i indre strøk kan det komme gløtt av sol. På kysten nord I Finnmark blir det vestlig til liten stiv kuling. Nord I Trøndelag det en del skyer og enkelte regnbyger. Lenger sør I Møre og Romsdal blir det oppholdsvær og perioder med sol. På Vestlandet sør for Stad det ventet regn eller regnbyger, og det kan komme lokalt torden I sør. Denne nedbøren brer seg nordover til Nordfjord I kveld. Agder og de sørlige fjelltraktene får stadig mer skyer, og utover ettermiddagen ventes regn fra sørvest, kan hende med torden også. På Østlandet må sola etter hvert vike plassen for skyer, men nedbør I form av regn kommer først sent I ettermiddag lengst vest, og fortsetter utover kvelden. I går så var Lier varmest I landet med 24,5 grader. Et sted I Nord-Norge var det over 20 grader, og det var Karasjok som hadde 20,1 grader, så vidt der altså. I dag blir det ikke mer enn 13-14 grader på det varmeste der. Mens temperaturen på deler av Østlandet stiger til noen grader over 20, før skydekket tykner til. Før det kommer mer nedbør det fortsatt skogbrandfare I store deler av Agder, og på Østlandet så vær obs på det, og du får flere detaljer inne på yr.no. Nå, musikk fra Zimmermann. Det her, det riper I lakken, og klokka straks 13.40. Du hører på Dagens her I NRK P1.

0: Riper I lakken var det du fikk den låta her fra Zimmermann her I dagens I NRK PN, hvor klokka 13.43. Vi skal høre at tre norske tenåringer nå tiltalt for å ha hjulpet en 19 år gammel mann fra Stavanger I et drapsoppdrag I England. Dette drapet skulle skje I mars I fjor, men det ble ikke gjennomført og ingen ble skadd. 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield, hvor han hadde flere skytevåpen, og I forrige uke så ble han dømt av en jury I London. Krimreporter Sverre Holm Nilsen forklarer hva de tre tenåringene nå anklages for.
1: Det politi- og påtalemyndighet mener at de her tre tenåringene fra Stavanger har bistått den her 19-åringen som reiste til England. De bisto han med transport til flyplassen, de bisto han med penger, praktiske ting for å hjelpe han over til denne turen til England. De har aldri fysisk selv vært I England. Det som omfattet av tiltalen skjedde I Norge.
0: Ja, og NRK har pratet med forsvarerne til de tre, som sier at alle tre nekter straffskyld. Hvem som var målet, eller hvorfor, det vet vi ikke, men oppdraget skal ha skjedd på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og I dag så kom det fram at en ledende figur I nettverket, Ali Shabaab, dømt til livstid I fengsel I Irak.
1: Altså, det her viser hvordan de her kriminelle nettverkene opererer flere steder samtidig. I Irak så ble Al-Shabaab dømt for narkotikakriminalitet. I Norge og I Sverige så han berykta for sånne her oppdrag drapsplanlegging. Den norske påtalemyndigheten mener at det var Al-Shabaab som bestilte det her oppdraget I England. De mener at han jobbet sammen med en annen norsk tenåring som tidligere år ble dømt til forvaring for å ha jobbet med Foxtrot. Så påtalemyndigheten I Norge og I Sverige mener at Al-Shabaab spilte en sentral rolle med å planlegge og få gjennomført det her mislykkede drapet.
0: Ja, det sa krimreporter Sverre Holm Nilsen til kollega Anna-Ruth Tørresen. Og flere detaljer og mer info om den saken her finner du hvis du klikker deg inn på nrk.no. Straks så skal vi snakke om krisemøte EU holder I dag etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta. Det blir det mer om noen minutter, men vi tar musikk nå fra norske Tobias Sten. Dette her, det Eli.

Tobias Sten var det, årets spellemann du fikk Elim. Og vi skal fra norsk musik fra Stord og til USA og Colorado Springs. Dette her, det One Republic.

0: One Republic var det med låta som heter I Ain't Worried. Klokka 13.51 og vi skal til EU som holder hastemøte I Brussel I dag. Det skjer etter at minst 72 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta før helgen hører her. Her hører du tusenvis av migranter I alle aldre løpe forbi spanske grensevakter I Ceuta etter å ha svømt fra Marokko. Denne massemigrasjonen skapte jo store overskrifter før helgen og sterke reaksjoner også. På lørdag så sendte 22 EU-land et åpent brev der de uttrykte alvorlig bekymring og ga Spanias liberale politikk skylda. De frykter at fri flyt I Schengen gjør at migranter reiser videre og krever et sterkere vern over yttergrensene til EU. Og det jo et splittet EU som samlet I Brussel I dag. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du følger med. Hva kan vi vente oss av det møtet her som holdes?
1: Ja, det møtet tror jeg akkurat I ferd å bli ferdig, og siden jeg ikke har vært til stede, og pressekonferansen begynner først om noen få minutter, så vet vi ikke mye om hva som faktisk har skjedd. Det har kommet med drypp fra den franske innenriksministeren, som sier at alle medlemslandene står på dette møtet står bak EUs migrasjonspakt. Og så har også den spanske innenriksministeren sagt at Schengen-grensen har ikke blitt kompromittert I løpet av denne krisen. Og så vet vi at irene som har presidentskapet I EU nå har brukt møte på å søke forsoning mellom medlemslandene. Det har vært mye kritikk flere veier denne helgen. Italia og Danmark har kritisert Spanias håndtering av krisen og sagt at det landets liberale innvandringspolitikk som grunnen til dette, og så tror jeg at den spanske innenriksministeren skulle bruke møte på å kritisere igjen Spania og Italia for mangelen på, og også de andre EU-landene på mangel på solidaritet I møte med denne krisen og sist så det ventet at Italia skulle bruke denne samlingen I dag på å kreve at man skal opprette retursenteret for asylsøkere utenfor Europa.
0: Mm. Spania sier nå at rundt 72 000 migranter kom seg inn I Ceuta, og rundt 70 000 returnert, melder AFP. Men kan ikke du si litt om bakteppet bak det at så mange migranter krysset grensa på få dager? Jeg leste I Adresseavisen for eksempel at vår egen utenriksminister sammenligner det som skjedde der med situasjonen på Storskog I 2015, da flere tusen migranter kom syklende over grensa fra Russland.
1: Altså først må jeg si at det fortsatt veldig mye som uklart, og det mye falsk informasjon som ute og går, så man må være forsiktig med at det ikke sier noe som feil, men det vi I hvert fall vet at det var en nasjonal helligdag I Marokko sist uke som gjorde at det var både færre grensevakter på jobb, og man har også rapporter om at mange av disse grensevaktene bare snudde ryggen til og lot folk passere. Så vet vi at spanske grenser vakter har fått beskjed om at de ikke skal arrestere eller gripe de som kommer inn I spansk territorium sjøveien etter at en høyesterettsdom tidligere I sommer har nettopp har da klargjort det. Og så vet vi at det har vært masse kampanjer på sosiale medier som har brukt denne dommen, eller misbrukt denne dommen til å si at nå det fritt frem for alle å komme inn I Spania. Og så vet vi foreløpig ikke om dette var en koordinert kampanje fra Marokko. Spanske myndigheter sier ikke noe slikt, men samtidig så sier marokkanerne at spanjolene var klar over at det var planer om en massiv grensekryssing denne helgen, at det informasjon de har delt med Spania.
0: Og snart, bare om minutter, klokka 14, så kan man høre mer om hva de har snakket om på dette møtet I EU, tror du. Det kommer noe tydelig felles linje nå om veien videre, Sofia?
1: Ja, det de kanskje kan enes om at det viktig at EU står sammen om å beskytte europeiske yttergrenser og at Spania skal få bistand fra de andre EU-landene og fra grensepolitiet Frontex til å beskytte grensene. Men ellers tror jeg at uenigheten fortsatt stor mellom innvandringsliberale land som Spania og på den ene siden og så de nordiske landene og Italia som ønsker en mye sterkere eller strengere innvandringspolitikk og som også da misfornøyd med den liberale spanske politikken. Så full enighet blir det nok ikke, men noe greier de å enes om, og det at det viktig å beskytte Europas grenser.
0: Man kan lese mer om dette inne på nrk.no nå, og så starter pressekonferansen om bare noen få minutter, klokka 14 altså. Europakorrespondent Sofia Paskevic, takk for at du var med direkte i dagens. Nå tar vi musikk fra Girl in Red her i dagens Du får Too Much.

0: siste låt ut her I dagens denne tirsdagen. De som har vært med å lage den sendingen her, det Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik og vaktsjef og produsent Ole Jørgen Nordvik. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og dagens tilbake igjen I morgen. Straks det lokale sendinger. Men nå klokka 14, og I nyhetene Julie Brende Helle skal det handle om ungdomskriminalitet.
1: Ja, vi startar med drapsforsøkssaker I England. Statsadvokaten mener det bevis nok til å dømme de tre norske tenåringene for å hjelpe til med å planlegge et drap I England. I dag kom det frem med at påtalemakten mener tenåringsgutene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I den samme saken. Statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås I England, og at det har skjedd da, som ledd I aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå, den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland kommer tilbake til den tyske storklubben RB Leipzig, det stadfester klubben I dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter at han storspilte under VM, blant annet da Norge slo Brasil, har han nå signert for en ny klubb. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der har han vært de siste tre sesongene. Nå gjelder det å holde oppe det høye nivået, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Finland kan snart bli det første landet I verden som åpner et permanent lager for atomavfall. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravet oppfylte, og råder Finlands regjering til å gi driftsløyve til atomavfallsanlegget Onkalo. Tidligere har atomkraftverket I verden bare lagret avfallet I mellombelse lager over jorda. Onkalo kan bli den første staden I verden der avfallet blir gjemt bort permanent under jorda. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Alle ble imponert over keeperen under VM.
5: Og Ørjan Horsson Lilland, han var så flink. Og så var det var en så god historie. For han vi trodde han var nede, vi trodde han var ferdig. Og så redder han jo på straff mot Brasil.
4: Og I Leipzig ble de også kjempeimponert.
5: At de sier, vet du hva? Kom hit da, kom og spill for oss.
4: Ja. Du har blitt imponert av Leipzig.
5: Ja, har det. Jeg var der for et par år siden, sommeren for et par år siden. Veldig fin by. Har du vært der?
4: Nei.
5: Det gamle Øst-Tyskland. Mener jeg husker I hvert fall. Og de hadde da, I Øst-Tyskland-tiden, da var Europas, kanskje var verdens største, Europas I hvert fall, største bomullsspinneri. Et enormt anlegg.
4: Og der sprang du til.
5: Jeg sprang til, vet du. Bomull, sier du. Jeg elsker bomull.
4: Og spinneri.
5: Nesten alle klærne mine I bomull. Vil jo se hvordan det lages. Men de spinner jo ikke bomull der lenger. De spinner hele kunst og kaféer. Det det som der. Ah. Så det føyer seg en rekken av steder med, hvor det har vært fabrikk I gamle dager. Nå kunstgallerier og kaféer.
4: Da har du reistips til Ørjan.
5: Ja, han har vært der før. Det kan være at han har vært der før, siden han har spilt I Leipzig før. Men hvis du ikke har vært der, Ørjan, så

0: Tracy Allman, They Don't Know, som Hans skriver i appen NRK Radio. Der ramlet jeg tilbake til 80-tallet.
1: Åh, med Tracy Allman, ja.
0: Ja.
1: Oh.
0: Var det et godt fall, eller var det litt ut?
1: Eller var det betonggulv, eller var det madrassen tok deg mot Hans?
0: Skjemmert, så var det tilbake. Andreas Haugdal og Kristina Eklund her i NRK Storoslo. Helt sånn vanlig med folk, synes jeg, i kollektivtrafikken I dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ikke noe flere enn ellers?
0: Nei, eller jo, litt flere enn ellers. Jeg dro kanskje litt tidligere, så det var mer I røsje. For jeg ble litt overrasket
1: ja.
0: At det var såpass mye folk.
1: Ja, riktig.
0: Men det fortsatt sommer, det fortsatt august.
1: Selv det fortsatt sommer, det sommer!
0: Selv om en del har kommet tilbake på jobb, mm-hmm. og kanskje har både grua seg og gledet seg,
1: mm-hmm.
0: Og gledet seg kanskje til å se, møte kollegaene sine. Synes det var fint første dagen I går, kanskje. Var kjempeordentlig. Herlighet, så hyggelig å møte på dem igjen.
1: Se deg, og, se her. Og, deg, og deg, ja. Hvordan har du hatt da? Hvordan har du hatt da?
0: Eller gikk noen timer og så var sånn, jeg orker ikke de kollegaene, jeg orker ikke de folka. Hva det de skal holde på å mase om? For det var jo en sak på Nyhetsmorgen, at det var, folk, jeg synes at kollegaer, mange kollegaer litt slitsomme, rett og slett.
2: Jeg fikk kritikk en gang, for jeg tok med kvite kaffefilter, nei, brune kaffefilter, I stedet for kvite kaffefilter på jobb en gang.
3: Hvorfor?
2: Han likte ikke Brune kaffefilter.
3: Har du opplevd å bli irritert eller mislike en kollega?
4: Ja, ja, mange ganger. Mange ganger.
2: Ja, så klart. Så ærlig må jeg være at det har jeg gjort.
5: Det tror jeg alle opplever. Det ikke alle du jobber med som du trives ikke godt med.
6: Det jo de her som alltid vet best da. De jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
4: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet det samme som å være militær. Og
5: I Norge så det jo litt sånn den som tror han vet alt på en måte, og som egentlig ikke kan det, og som litt for høylytt, tror jeg ofte mange reagerer på.
3: Og han finnes rundt omkring?
5: Han finnes overalt.
7: De tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe, klemme på skinkeosttuben på midten.
3: Men tror du mange kvir seg ekstra masse nå etter å ha hatt fri fra disse kollegaene I noen veker?
4: Ja. Mange, ikke kjempemange, som gruer seg som faen til å bare møte den ene personen.
0: Ja, det med kaffegreia. Men vi har
1: kaffefiltre, ja.
0: Ja, men vi har jo kaffemaskin, så det jo ikke sånn at man kan kjefte lenger på at ikke du satte på kaffe når du tok siste koppen.
1: Her I NRK, nei.
0: Men det jeg kan si at jeg kan bli ganske irritert over, det folk som setter fra seg tallerk med matrester, I stedet for å liksom ordne opp I det selv, så står det noe størkende, liksom, I stedet for at man putter opp vaskemaskinen.
1: Ja, så står den på benken,
0: ja. Mm. Det kan jeg irritere meg over.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om noen bestemt kollega som gjør det.
1: Nei, men det fortsatt et mysterium da, eller?
0: Ja.
1: Åh, det har ikke jeg lagt merke til, ja. Da det kanskje jeg som gjør det.
0: Nei, det tror jeg ikke du gjør. Men ja, det en del som ikke rydder, og så det andre som henger opp sånn der mora de jobber ikke her, og det synes jeg også kan være litt irriterende.
1: Åh, ja, du synes det litt sånn, det blir litt strengt igjen, eller?
0: Ja, litt sånn gammeldags, gjør du ikke det? Mora de jobber ikke her, man har ryddet mora de mye etter deg.
1: Helt sikkert, men jeg lager merke til det.
0: Nei,
1: det sant. Jeg snudde meg, og så var det ryddet bort.
0: Men bare send melding om det noe du tenker, ja, men det jo ikke noe rart man irriterer seg over dette.
1: Mm.
0: For det jo litt gøy å vite. Vi har jo også hørt med Per-Henrik Stenstrøm, som foredragsholder, om hva, altså, hva det som skal til for at du en irriterende kollega, utenom dette med kaffefilter og sånn da.
1: Ja, og går det I det hele tatt an å unngå å være en irriterende kollega?
0: Ja, det det som spørsmålet.
1: Ja.
0: Etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribbo Sunderberget.

0: Sundre Berge, ja, irriterende kollegaer. Kanskje glemte litt hvor irriterende de er, eller kanskje glemte hvor irriterende man selv er.
1: Ja, for det noe med det også. At det at det blir, hvis du kjenner en litt irriterende mann hos andre, så har jeg i hvert fall noen ganger tenkt at det gjør jo jeg også.
0: Ja. Det var alt fra, hva de snakket om, kaffefiltre med feil farge. Da synes jeg noen litt hårsår, altså.
1: Ja, men han likte ikke. Men du tenker kanskje at det brune kaffefiltre ikke smaker like godt som det hvite?
0: Jeg vet ikke. Men hvem er det som er de irriterende kollegaene? Det har Per Henrik Stenstrøm svar på. Han er foredragsholder og...
1: Og han har jobbet med sånn arbeidslivs... hatt masse workshopper og sånn om arbeidsliv, hvordan samarbeide bedre med folk på jobben og så videre, og skrevet bøker og har foredragsturnerer og sånne ting. Og det ikke rent få da, som tels under liksom paraplyen irriterende kollega for inntrykk av.
0: Du kan jo kjenne en... her er jeg litt grann en av disse, tro.
2: Kommer du tilbake fra ferien nå, så er det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og det har kanskje blitt brunere enn deg, og så er det de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi foredrag har ferien på høsten, og det er irriterende å høre om, så det er liksom mange sånne små ting, men det går jo igjen noen ting da, de som skryter selvfølgelig, de som ikke tar i et tak, de som kanskje legger lista veldig høyt på vegne av seg selv og mange andre som vi hører om her også, så det er litt forskjellig, to av fem misliker kollegene sine, og det er jo fordi folk ikke er sånn som meg, ikke sant? Hadde folk vært sånn som meg, så hadde det vært mye bedre å jobbe her.
0: Så det er de som tar i for lite, og de som tar i for mye.
1: Ja, og de som har hatt for mye ferie, og de som ikke har hatt ferie enda i det hele tatt. Men jeg kan skjønne litt. I går så pratet jeg med, så vidt med to damer som satt på en utservering på ettermiddagen. Og jeg spurte, har dere hatt første dag tilbake fra ferie i dag? Så lyste de opp i øynene og sa, nei, vi har to, eller jeg har to uker til, sa hun ene. Og jeg sa, jeg har en uke til, eller sa hun andre da. Så de hadde ferie igjen, men de var kolleger.
0: Ja.
1: De skulle sitte og slarve om de andre irriterende på kollegene, da, sikkert.
0: Helt sikkert. Eller så skulle de glemme dem i en og to uker til, da.
1: Ja, det kan jo hende snakke om helt andre ting.
0: Men da var de i hvert fall venner med hverandre.
1: Ja, ja. Og det kan man jo møtes. Det er mange vennskap som starter på jobben.
0: Mm-hmm. Kaptein Larsen skriver, på min jobb er det han noen, og han André, som får mest kjeft på kjøkkenet. Mm-hmm. Hvorfor har de ikke satt inn koppen i oppvaskmaskinen, byttet den tomme tørkrullen eller satt på ny kaffe? Jeg laget en gang en lapp til trakteren, og om du lurer på hvordan man setter på ny kaffe, spør en voksen.
1: Ja.
0: Snittalderen hos oss er over 60 år.
1: Hva synes du om den type hersketeknikken da? Det er jo litt sånn mora, du jobber ikke her aktig over det.
0: Jeg liker den bedre.
1: Ja,
0: men
1: for den er ikke kjønna på en måte.
0: Nei, jeg tror bare det at den, jeg har ikke sett den så mange ganger.
1: Nei, skjønner. Du har ikke lei av den bare.
0: Nei, den jeg liker aller best som jeg bare har sett på sosiale medier og aldri sett i virkeligheten, det er de som har sånne badeender i vasken og sier seg svømmetrening, så ikke skyld tallerkenene dine. Har du ikke sett den?
1: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Nei, det er bare for å vise at...
1: At du skal skylle tallerkenene dine?
0: Ja, den synes jeg. Den
1: men det er jo svømmetrening for badeendene. Hvorfor skal du ha det da?
0: Nei, bare en sånn motsatt psykologi.
1: Åja, skjønner. Husk på ikke det er sånn vi gjør her på huset.
0: Åh, nei, det kan jo hende at det er noe man er litt irriterende, eller at man selv er litt irriterende. Vet du om det jeg skal ferie, eller? Det er ganske lenge til, faktisk.
1: Jeg vet i hvert fall ikke at du har hatt det enda i sommer. Og det er helt greit, det. Helt fint.

0: Una samle somebody. Kristian skriver i appen, og kollegaer litt som familie. Du kan liksom ikke velge dem selv.
1: Nei, du kan ikke det. Men så det jo litt problem med at du jo ofte med kollegene dine, eller i nærheten av kollegene dine, langt oftere enn du sammen med familien din. Ja. Det liksom 8 timer om dagen. Det 37,5 timer i uka, det.
0: Ja, men det ikke alle som sitter som oss, da, med to mennesker som sitter sammen hele dagen.
1: Nei, det ikke?
0: Nei, det finnes jo folk som bytter litt på, og så møter med de kollegaene, og så skal man være litt sammen med den kollegaen. Og så.
1: Ja, men da kan du ha dem litt på avstand mye av tiden, da. Ja, så da kan du puste litt rann. Ja. Den friheten har ikke vi. Nei. Luksusen har ikke vi.
0: Da må du puste litt når du på do.
1: Ja, men du gjør det, håper jeg.
0: Ja, da puster jeg som bare...
1: Hyperventilerer nesten, da. Ja.
0: Men hvis man kommer tilbake på jobb, og så kjenner man at det her jeg gidder ikke dette her. Det, altså, det går ikke. Kan ikke være her. Jeg blir deprimert av hverdagen. Hva gjør man da?
1: Nei, det jo... Det spørs jo folk som har peiling på det menneskelige sinnet om hver eneste, på slutten av hver eneste sommerferie, egentlig. Ja. Hva gjør jeg nå? Nå kjenner jeg meg deprimert. Hva det jeg gjør for noe?
0: Ja, og hva det de svarer? Svarer de sånn som Jan Ole Hesselberg her?
1: Det jeg tror en del gjør det.
2: Det vi ser, det at det en nedgang i humør, men det fordi du har hatt det ganske bra under ferien. Så det mer en tilbakegang til normalen enn det at man blir deprimert fordi man tilbake.
3: Er vi litt sytete?
2: Vi kanskje litt sytete når vi kommer tilbake. Vi har hatt muligheten til å koble av, som ikke alle sammen har. Og så det et problem at vi skal tilbake til jobb igjen. Så vi ser jo denne effekten også hos folk som liker jobben sin. Jeg elsker jobben min, men i går på mandag, da jeg begynte igjen etter ferie, det var litt tøft.
0: Ja, jeg har hørt at hvis du har lyst til å si opp etter, etter ferien,
1: ja.
0: Så vent noen uker. Ikke si opp første uka, liksom.
1: Nei, la det synke litt inn. Og tenk, hvis du tenker da, som Jan Ole Hesberg sier, psykologspesialist, at det ikke det at du så ulykkelig nå. Du så ulykkelig som du pleier å være. Dette vanlig, det.
0: Dette
1: du har bare ferien som har vært gøy. Dette livet ditt nå.
0: Dette livet ditt. Oi, oi, oi. Ja, men bare hold ut en uke så pleier du. Du har jo vært tilbake nå i 2 uker eller noe.
1: Ja.
0: Hvordan har du det?
1: Fint. Nei, jeg kan anbefale å være tilbake den første dag. Første dagen er jo litt tung, for ting skal gå litt raskere enn det du har vært vant til på ferie. Men det går jo seg til, og så jo litt, så setter du litt pris på hverdagen også.
0: Ja.
1: Og den jobben du gjør kanskje også da.
0: Så nå går det greit.
1: Nå går det veldig fint.
0: Ja, så bra.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Lyset sang Christian Kristensen, og vi skal ha nyheter. Det brenner i et boligbygg i Søndre Nordstrand, Elinor.
1: Ja, politiet opplyser at det brenner i flere boenheter i Prinsdal. Det observert åpne flammer fra stedet, og brannvesenet har iverksatt evakuering av beboerne, opplyser politiet til VG. Et barn døde etter å ha blitt påkjørt av en bil i Ås i går. Politiet har nå skjerpet siktelsen mot sjåføren. Han var først siktet for uaktsom kjøring, nå den endret til uaktsomt og har forårsaket dødsfallet. Mannen erkjenner ikke straffskyld, skriver Dagbladet. Han blir foreløpig ikke varetektsfengslet, og politiet skal avhøre flere vitner utover dagen. Sykehjemsetaten i Oslo konkluderer med at driften ved det private Uranienborg-hjemmet er forsvarlig, det melder Fagblad. I sommer har pårørende varslet om underbemanning, dårlig mat og pasientsikkerhet. Kommunens konklusjon bygger på en skriftlig redegjørelse fra det private driveren Smartlegen AS. Pårørende mener kommunen tar ansvaret for god fisk uten ordentlig tilsyn. Det avviser kommunen og sier de følger sykehjemmet tett. Fotball-VM og Norway Cup gjør at både bøker og tegneserier om fotball er ekstra populært hos bibliotekene for tida. Deichman har lånt ut 3500 fotballbøker mer i år enn på samme tid i fjor, og de lånes av personer som mellom 2 og 89 år. Det forteller Bergljot Kalsegard, seksjonsleder for formidling på Deichman Bjørvika.
2: Fotballbøker har absolutt fått et løft nå i sommer, altså. Fotballbøker blir egentlig lånt til alle aldre, men i aldersgruppa 8-10 er det en liten opphopning, og da er det klart flest gutter som låner. Og så er det faktisk en del lånere i tidlig 40-årsalderen som sannsynligvis låner på vegne av barna, for det er veldig populære fotballstjerner som er en faktaserie for barn. Den går alltid.
0: Ja, det sa seksjonsleder for formidling på Deichman Bjørvika, og det Elinor Hopen som har nyhetene. Det ingen over 89 som låner fotballbøker?
3: Nei, tydeligvis ikke.
0: Folk mellom 2 og 89. En 90-åring må på banen her.
3: Det noen 90-åringer der ute. Les fotballbøker da vel!

0: The Course var det, Breathless. Ja, vi har jo hørt på nyheten I dag at det mange som blir deprimerte når de kommer tilbake på jobb og hverdagen tar deg igjen, men at det ikke noe å være deprimert for, for det dette som livet ditt.
1: Det dette som livet, og, så og det overgangen som vanskelig. Gi det et par dager, så det kan jo hente allerede nå på dag to. Kjenner at det var litt lettere enn I går.
0: Ja, men det var jo ting som irriterte oss som vi hørte. Det var at folk var for ambisiøse, for lite ambisiøse, hadde med feil kaffefilter og ja, mye greier.
1: Ja, hadde hatt for mye ferie, hatt for lite ferie.
0: Ja. Nei, så skriver en kollega fortalte høyt og tydelig om hvor fint hun hadde hatt I ferien sin. Hun ble mildt sagt utilpass da jeg fortalte at vi har også hatt det fint I ferien hennes. Den litt
1: ja, så bra. Vi har kost oss minst like mye. Det har vært en ferie for oss også.
0: Ja, det kan jo føles sånn noen ganger selvfølgelig.
1: Kan
0: det. Går aldri alene for han kan skrive, når det gjelder humør på jobb etter endt ferie, så har jeg løst det med å ha to korte med en uke bare. Da har jeg ikke rukket å savne ferie og I just et vanlig godt humør. Noe ikke alle kollegaer tar like godt, så da blir det nok neste ferie på 3-4 uker, sånn at jeg også muligens ikke I like godt humør. Selv om jeg ikke tror det skjer, da en positiv person for å være beskjeden. Så de andre blir litt sånn irritert på at man ikke dårlig humør, fordi de dårlig humør.
1: Ja, ja altså vi, men det litt, det jo den samme grunnen til at, sikkert at vi blir, synes det rart at folk ikke drikker når vi drikker selv. Ja. Vi vil at vi skal være på samme nivå.
0: Alle skal være like.
1: Alle skal helst være så like som mulig da.
0: Og helst så like som meg.
1: Ja, som meg. De andre som problemet. Hvorfor kan ikke alle være som meg da?
0: Og kanskje vi skal ha om å gjøre som likt vær som mulig også, og helst ganske fint. Vi skal snakke om meteorologen, dette Metson.

0: Det var Metteson og Water. Noe vi kanskje trenger mye mer av for at skogbrandfaren skal være over, eller hvordan det med det nå, Håkon Melstad?
1: Ja, det var det da. Du gått inne på det der. Det tørt mange steder, og da trenger vi litt nedbør. Det jo det som ser ut å komme, da. Ikke så mye, men vi får se da. Det kommer sørvest ifra det her. Dere ser da, det skyene hvis dere ser mot sør. De kommer jo først da, og så går det noen timer før vi får noen nedbør som munner. Så det nok først på kveld ser det ut til at det blir noe særlig nedbør, og så regner det litt gjennom natten.
0: Men du sier litt og noe, men blir det nok for naturen?
1: Ja, ikke i første omgang, for det, i løpet av natten så er det kanskje bare 10 millimeter. Det hjelper jo, men det hjelper ikke i lengden. Og så har vi da bygevær i morgen. Det nok dessverre mye skyer for de som vil ha sol, så er det lite av det. Det går regnbyer i morgen, men selv de ser ikke så veldig hissig ut. Så vi får se hvor mye det hjelper. Det er ikke sikkert det blir mer enn 20 millimeter på to dager, og det er litt snøyt.
0: Ja, men hvordan det med temperaturen i dag?
1: Temperaturen er brukbare. Det er mer eller mindre 20 grader eller mer på alle. Det er tryvende lavest med 19, og blinder blant annet på topp med 23.
0: Hvordan blir det fremover da?
1: Ja, de får seg jo en knekk i temperaturen. Det er så mye skyer i morgen, og i tillegg litt nedbør, så tror ikke vi nå 20 grader, men sånn ja, 18 der omkring, og kanskje ned i en 14-15 på det laveste.
0: Oi, oi, oi. Men det er dagen i morgen med byggene og med regn i natt, eller fortsetter det liksom resten av uka også?
1: Nei, det begynner å sprekke opp allerede på torsdag, men det er fortsatt såpass ustabilt og fuktig at det vil gå lokale regnbyer, så det kan være litt fartig. Det kan bli noen tornbyer på torsdag før vi går til fredag og lørdag, hvor det blir mer stabilt og mye sol igjen.
0: Ja, men det var jo helt motsatt av hvordan det har vært hele sommeren, at lørdag skal bli fin.
1: Ja, nei, vi må se fort nok med det.
0: Ja. Du har noen dag på det.
1: Takk, ja, har det.
0: Takk skal du ha, Håkon. What is in this wine? The more I drink, the more I wander off.

0: Maria Mena og Homeless. Ja, når det gjelder været, Christian skriver, så på gradestokken I dag tidlig og tenkte først jakke, så hoodie, før jeg landet på langbuks og skjorte, rakk ikke å komme på jobb før jeg angret på at jeg ikke tok shorts I dag også.
1: Ja, for det det, ja. De temperaturene rare om dagen.
0: Nei, de bare sånn som de I august. De liksom kjøligere morgenkveld.
1: Og så varmere, og så like varmt på dagen.
0: Ja, så da må man ha med seg lag på lagklær.
1: Ja, og det har du med lag på lagklær I dag?
0: Om jeg har lag på lagklær, ja.
1: Hva har du av?
0: Ja, jakke her, så jeg ullskjerf her.
1: Du har ullskjerf også?
0: Så caps her. Åh, smikker her. Jeg skikkelig den der bag lady.
1: Ja.
0: Bor I baggen, virker det sånn.
1: Ja, ikke sant? Du kan ikke ha rumpetaske, du, Kristina.
0: Nei, går ikke.
1: Du må ha en svær bag.
0: Men det alltid greit å ha da en shorts med veska, så man kan bytte noe på jobb.
1: Det det jeg også tenker, og det har jeg tenkt helt siden jeg hadde sommerferie, at jeg må ha med shorts I sekken, som jeg kan skifte til, men så har jeg glemt det.
0: Ja.
1: Glemmer alltid.
0: Neste sommer, kanskje.
1: Kanskje. Eller 20, ja, innen 2030, håper jeg I hvert fall.
0: Du kan sette det I kalenderen. Mm. Her liksom 31. juli 2030, det målet.
1: Ja, og hvis jeg ikke får det til før det, så går det fint. Og så det jo sikkert sånn som med andre ting, at jeg blir utsatt noen år og blir noen milliarder dyrere.
0: Ja, ja. Ja, vi har da hørt av både folk og av eksperter at det mange som veldig irritert på kollegaene sine når man kommer tilbake etter jobb, nei, etter ferie. Det bare å innse at det virkeligheten din. Det dette som hverdagen.
1: Ja.
0: Så det bare å vende seg til at det litt tøft igjen.
1: Og det tar, som psykologspesialisten sa, for de fleste så tar det maks en uke, og så det tilbake I samme gamle.
0: Ja. Men det var jo mange ting som man ikke skulle gjøre, for eksempel skryte av hvor fint man hadde på ferie, være slapp og lat, eller være for entusiastisk. Det var et par av de tingene.
1: Det var vanskelig å komme seg utenom,
0: ja. Katrine også har et spørsmål. Betyr dette at jeg ikke kan skryte av all jobben jeg har gjort på hytta? Blir jeg en irriterende kollega om jeg gjør det? For det har jeg jo lyst til.
1: Den vanskelig, Katrine. Den det. For jeg skjønner jo, selvfølgelig har du lyst til å fortelle om det. Du har fått mestringsfølelse og se så fint det har blitt og gjort det selv. Men det kan jo være litt mye. Det kommer jo an på kollegaen selvfølgelig.
0: Ja, må finne en som kanskje også glad I å gjøre ting på hytta.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Noen andre som sier at vi var på hytta hele, og hvis det noen andre som begynner å snakke om noen nye hagemøbler på hytta, eller beiset plattingen, eller et eller annet, da kan du se det snitt, vet du. Bare plant litt frø her, litt frø der. Kan dere se litt på hverandre, bare sånn, er vi like sinde vi, eller? Og da det bare å kjøre på.
0: Ja. For det jo mange som synes at det gøy å høre om sånne ting også.
1: Det det, så det gjelder å føle seg litt fram. Og så tenker jeg, hvis hun kjempeentusiastisk, Katrine, synes at det kjempegøy og kjempeentusiastisk, og folk synes det litt kjedelig, da synes de kanskje Katrine litt irriterende. Men det ikke så farlig det heller.
0: Nei.
1: At folk synes du bittelitt irriterende den dagen.
0: De fleste irriterer hverandre litt.
1: Det ikke å komme utenom. Virkelig. Så du du kan, ja, det må du kjenne litt på, ja. Katrine.
0: Kirsten på Bjølsen, hun har også noen som har hengt opp sånne lapper som vi snakket om I sted.
1: Ja.
0: Mora, de jobber ikke her og alt det der.
1: Ja.
0: Hun skriver, hadde en kreativ kollega som trønder, han satt lapp på oppvaskmaskinen. Ikke strømførende.
1: Nei, så du får ikke støt av å ta på og sette I eller ta ut av den.
0: Det går an å åpne den og tømme den og fylle den selv.
1: Ja, det skjønner jeg. Ja, men den er stilig den.
0: Hadde den irritert deg?
1: Litt, for den så passiv-aggressiv.
0: Du kan ikke vinne med de lappene.
1: Nei, du kan faktisk ikke det. Hva blir løsningen da? Jeg vet ikke.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kriminelle smuglernettverk og desinformasjon I sosiale medier skal ha ført til den kaotiske situasjonen I den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har I dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremje samhold dette møtet, landet fremdeles uenige I mykje. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig I forkant av dette møtet, altså I etterspill av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania I harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld I dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene det mye uenighet om.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser I USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver I tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over. Så selv om delstaterne skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll. Så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Heimat, et nytt datacenter I Tydal I Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datacenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norge sitt største KI-datacenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det selvfølgelig litt stas at Lise Klaveness som for president.
4: Ja, det hadde vært litt moro hvis en av våre egne kom helt opp I FIFA. Problemet jo at de har jo en tendens til å bli ganske omstritt og litt småkorrupt etter hvert, de som blir ledere av FIFA.
3: Det tror jeg aldri livet Lise Klaveness ville blitt.
4: Ja, men det sånn som de har sagt før, vet du, om de som har vært før. Det tror jeg aldri livet at Infantino kan bli.
3: Nei, Lise Klaveness, vi må fast deltaker I det vi kalte fredagspanelet her I NRK Storoslo I gamle dager.
4: Ja.
3: Var ikke noe korrupt da?
4: Nei, var ikke det, nei.
3: Ikke som jeg fikk med meg, I hvert fall.
4: Nei, det var ikke en liten 50-100-lapp eller sånn som hun prøvde å skli, eller som du prøvde da, å skli over bordet, eller?
3: Nei.
4: Nei, men det det. Men du fikk jo ikke stresstesta det. Hvis du ikke tilbyr henne penger for noe, så kan du ikke være helt sikker.
3: Nei, men hun virka veldig, eller hun var veldig overleit da.
4: Ja.
3: Var, med understreker, var, for jeg kjenner henne ikke lenger.
4: Og ikke som en video-assisted referees. Ikke det heller.
3: Det fikk vi senere.

0: Veronica Maggio var det, 17 år.
1: Fikk en telefon fra Magnus som ringte på 2280 8280 og sa at ringte fra rundkjøringen på Bygdøylokket. Der det trøbbel i avkjøringen til eller veien mot Bygdøy, så sto det en lastebil og blokkerte, som gjør at de som skal til Bygdøy fra Bygdøylokket må snirkle seg litt forbi, og det gjør at det blir kø inn mot Bygdøylokket fra alle retninger egentlig, så det lang, lang kø ned Bygdøyallé vestover, så regn med å bruke ekstra reisetid der. Og så fikk vi jo tips også fra Jørn, som også ringte, som sa at ved avkjøringen til Trosterud, eller litt før da, avkjøringen til Trosterud, så står det en bil med henger med stads i kollektivfeltet. Kan se ut til at det tetter seg litt grann forbi, men ikke de store forsinkelsene da, nordover på E6. Eller så går det fint vestfra på E18, Kristina.
0: Ja.
1: Mellom Sandvika og Høvik.
0: Det er veldig bra, godt å høre.
1: Nå skal de være ferdige med den der innsnevringen som de hadde i sommer da. Så det jo fortsatt veiarbeid der, som kommer til å føre til kø utover også. Men den der lange, tett trafikken, den ikke her i dag.
0: Den ferdig for sommeren.
1: Det vakkert å se.
0: Ja,
1: det... Nydelig er det.
0: Det vi har jo hørt at på nyhetsmorgen i dag så var det en sak om at mange irritert når de kommer tilbake fra ferie, og synes at kollegaene kjempeirriterende. Og
1: går det greit i nyhetsmorgen-gjengen, eller de som lager gjengen har de hyggelig på jobb?
0: Ja, ser ut som de har det veldig hyggelig, altså.
1: Ja, de gjør det.
0: Og så snakket vi litt om det der med å irritere seg over at folk som ikke tar ut oppvaskmaskinen, eller skyller tallerkenene sine, eller setter på kaffe, eller alt det der.
1: Kjøper feil kaffefilter.
0: Ja, og så det jo disse dumme plakatene folk setter opp, som du synes litt passiv-aggressive.
1: Noen av dem det. Sånn som en skrev her, har en melding på oppvaskmaskinen, hvor det stod ikke strømførende.
0: Den synes du var passiv-aggressiv.
1: Litt grann, for det sånn, det ikke farlig å ta ut oppvaskmaskinen.
0: Men hva synes du om disse her da? For Sigmund skriver at gamle sjefen hadde hengt opp flere sånne lapper.
1: Ja.
0: På døra ut fra toalettet så sto det, trekk nå for faen ned etter deg. Den ærlig.
1: Ja, den ikke passiv i det hele tatt. Den veldig aktiv på aggressiv, den.
0: Ja. Og på siste døra, før du kom ut blant andre folk, så sto det, håper du klarer deg selv resten av dagen. Disse var jeg stor fan av, skriver Sigmund, direkte og glemme, og ga et hint om hvor ubrukelig folk som ikke setter inn i oppvaskmaskinen. Nei. Synes du de bedre?
1: Håper du har det ja, litt bedre.
0: Ja.
1: For de litt mer kreative. Jeg ligger litt enklere merke til det.
0: Ja.
1: På gamle, der hvor vi hadde kontorer før, Kristina, på Torshav, her i NRK Stor Oslo, på Herredon, så var det noen som hadde printet ut et bilde av Donald Trump som ga tommel opp, og så sto det husk å børste opp etter det, eller trekke ned etter det, eller noe sånt. Og den synes jeg, den var mer oppmuntrende.
0: Ja. Donald Trumps blide oppsyn.
1: Ja, virkelig. Jeg ble glad for. Men det var liksom etter første runden med Trump. Da var han liksom ikke, da var det ikke så ille enda, sånn som det ble i runde to. Så da var det litt mer morsomt, ja.
0: Ja. Katrine Aas, hun har jo lyst til å skryte av hva hun gjorde på hytta, men lurer på om hun da blir en irriterende kollega.
1: Mm-hmm.
0: Kokkevin sa, men spør først.
1: Ja.
0: Og nå skriver hun, jeg er stolt av alt jeg har gjort på hytta i sommer helt alene. Vil dere høre om det?
1: Ja.
0: Jeg har beisa hele hytta.
1: Var det ja?
0: Ja. Jeg har beisa hele hytta. Jeg har luka torvtaket for gran, furu og bjørk, og noe jeg ikke vet hva heter. Tyttevellingen lot jeg stå. Om noen tror det bare er å gå løs med en ryddesag, så er det nei. Man må jo få opp røttene, fordi de ødelegger taket. Puh, nå fikk jeg sagt det, og da skal jeg aldri si det mer. Aldri gikk det noen ferdig skrytt, deilig.
1: Ja, det som er vanlig... Ja, men det er fint å få det litt ut. Men det er jo noe som får ut her, er jo ikke bare... selve jobben som hun har gjort, og at hun stolt av det, men at hun på en måte prøver å overbevise oss om at ja, men det er faktisk veldig vanskelig. Det kjempevanskelig.
0: Altså. Ja, men mange det jo det.
1: Det vanskelig.
0: Jeg synes du var kjempeflink.
1: Det blir mer en forsvarstale, en skryting, kanskje?
0: Jeg synes du var kjempeflink.
1: Ja. Veldig bra, ja.
0: Jeg synes du var veldig bra, og
1: det var kort
0: og... Ja, ikke sant? Veldig kjapt også. Sånn, ferdig.
1: Det er gullstandarden, altså.

0: Wilder Road var det, Piece of Paradise. Sånne ærlige skilt på jobben for folk som ikke gidder å tømme oppvaskmaskinen og sånn. Jan fra Skullerud skriver: på min tidligere arbeidsplass så hang det et oppslag ved urinalet. Til dere som pisser sigarettsniper, kontakt bedriftslegen, det må være noe galt.
1: Ja, den også er fin, ja.
0: Den er aktiv.
1: Den er ganske aktiv, ja. Men den er
0: spydig.
1: Ja, det er det, for den er ikke så passiv, nei, men spydig er den. Fordi den legger jo til grunn at her er det noen som har gjort noe gærent med vilje. Det er ikke sånn, vær så snill og rydde opp etter deg, sånn at vi kan ha det fint for fellesskapet. Det er sånn, ikke komme de snarpene
0: dine her. Hvis du hadde vært sjef, så hadde du skrevet det. Vær så snill og rydde opp deg, så vi har rydde opp etter deg, så vi kan ha det fint i fellesskapet.
1: Fått noen oppmuntrende lapper? Ja. Det er det det står rundt pappavfallet i mitt bordeslag, så er det noen oppmuntrende lapper. Husk nå, å rive løs og ikke brette pappen.
0: Ja. Nå var du flink.
1: Nå, så bra. Tusen takk for at du hjelper til.
0: Ja, den hadde også vært litt passiv og aggressiv, for den tatt for gitt at ikke du gjorde det selv.
1: Ja, det er sånn, tusen takk. Wow.
0: Men jo, Katrine har også vært flink og har gjort masse på hytta.
1: Veldig flink.
0: Sverre prøvde. Han skriver: rydda og jobba på hytta i sommer. Skulle etter hvert kaste noe, gikk på trynet og brakk 4 stykker ribbein. Godt gjort, ferdig for i år.
1: Nei, den er lei da. Ja, jeg skjønner. Ja, det er jo en kjedelig, da får du ikke gjort så mye etter det, nei. Men det som er litt trist med det, eller som man kanskje kan trøste deg med da, Sverre, det er jo at den historien er jo kanskje lettere å fortelle rundt et lunsjbord enn at jeg fikk gjort masse på hytta i sommer. Hvis du selv har skadet deg, så er det en sånn, ah nei, og så skipt, og det var trist å høre. Men ikke så, det er vondt, liksom.
0: Ja.
1: Og det er, så du vekker litt sympati hos folk, kanskje. Så det er lettere å fortelle det.
0: Ja, hva med det kaptein Larsen har tenkt å svare da? På spørsmålet om hva jeg har gjort i ferien blir svaret. Jeg har hatt ferie som minst mulig, nesten ikke en dritt faktisk, og jeg elsker hver eneste late time.
1: Ja, den er fin.
0: Den er kjapp.
1: Den er relativt, og ganske aktiv. Det er ikke så mye spydigheter her.
0: Nei, også veldig lat. Så veldig passiv.
1: Det er mange måter å skryte på. Altså.
0: Hva hvis det kommer noen og sier jeg har øvd til Norseman, eller jeg har trenet til Norseman hele sommeren, og forteller detaljer om hvordan jeg har gjort det?
1: Og jeg akkurat, fy fader, på Mølla i går, ja, og jeg svømte så mange hundre meter på. Nei, det kommer ganske høyt opp på irritasjonsskalaen.
0: Ja. Det er til for spesielt interesserte.
1: Det er for det er nettopp det. Og det er ikke veldig mange, i hvert fall i min krets, som løper eller som gjennomfører triathlon og trener til triathlon.
0: Nei.
1: Men vi
0: har et spørsmål ute nå. Er triathlon noe for deg?
1: Mm.
0: Ja, det har jeg vært med på. Eller ja, kan du bare drømme om å være med? Eller nei takk, ikke noe for meg. Og grunnen til at vi snakker om det var jo at det var jo en Ullensaker-fyr. Som vant.
1: En lokal type.
0: Ja, Tom Ponnasje skriver: som ivrig supporter og følgeteam for min svigersønn i Norseman for noen år siden,
1: mm-hmm.
0: Er det fristende å kreere en liten rimerik i anledning årets Norseman.
1: Norseman, det var jo helga, og det er blitt kalt det tøffeste triathlon i verden.
0: Ja, så
1: alle avstander er mye tøffere og mye lengre enn i vanlig triathlon.
0: Skal jeg bare si hva han skriver videre?
1: Ja.
0: NRK Sport, kolon. Christian Grue vant verdens tøffeste triathlon.
1: Ja, se her, ja. NRK.no gjør det også, sier du det?
0: Ja. Christian Grue, som representerer Ullensaker sykkelklubb, lå lenge i tet og vant årets Norseman og tok seieren for andre år på rad. Og så kommer da rimeriken. Med badehetter på huet var det litt av et skue. De svømte, syklet og løp. Noen datt, andre krøp. Vinneren ble Christian Grue.
1: Var det litt Norseman-jubel for Ribrikken?
0: Dette var jubelen da han kom i mål.
1: Ja, på Gaustatoppene.
0: Ja. Så man kan jo selvfølgelig få en sånn nå.
1: Det er klart, rimmer ikke, altså vitsjingelen henger jo høyere enn litt jubel, litt klapping. Det kan du få for hva som helst. Det er ikke så mange som får vitsjingelen her i NRK Storbrunnen.
0: Men er triathlon noe for deg, spør vi altså om?
1: Du kan scrolle deg ned i appen NRK Radio, enten du har gjennomført det og drømmer om det, eller tenker, nei, vet du hva?

0: resta aldri for evig.
1: Det var Sval og Jimmy Somewhere, Angela heter sangen. Triathlon, Norseman, det visst blitt en svær greie. Veldig mange vil være med på det. I hvert fall så sa Andreas Martinussen det. Martinussen.
2: Ja, han var I Nyhetsmorgen I dag, og var med og deltok I Norseman nå I helgen for 12. eller 13. gang, tror jeg. Han har vært med mange, mange ganger. Og skal være med på et nyttet neste helg igjen.
1: Ja. Og hvorfor det så blitt så utrolig popes?
3: Det fascinerende med at triathlon har på en måte tatt litt av nå de siste årene. Før var det mer sånn birkebeinerritte, eller kanskje birkebeinerløpe, eller det å løpe et maraton var manne- og kvinnedomsprøve nok. Den lista skyves på en måte hele tiden litt oppover, og det at du da har tre ulike disipliner å beherske, nok en av grunnene da, til at mange synes at triathlon veldig fascinerende.
1: Hans skriver at for mye triathlon kan jo ikke være bra for kroppen. Det jo en helt ekstrem øvelse. Alt med måte, men Aksel skriver triathlon jo ingen sak. Det jo bare tre etapper av 100 meter. Hva tri tre, men atlon, hva atlon for noe?
2: Atlon, det kommer fra gresk, og det betyr en konkurranse eller en kamp da.
1: Ja, ikke sant?
2: Egentlig så tre konkurranser.
1: Ja, så du kan gjøre hva du vil ut av det.
2: Ja, det også navnet på et leilighetshotell I Vrakos på det greske fastlandet. Det som heter Atlon.
1: Så hvis du sover der en natt, så kan du si jeg har vært med på triathlon,
2: ja. Ja, jeg har flere dager med triathlon, ja. Men så det jo... Men noe jeg synes rart at triathlon, vanligvis, svømming, sykling, løping. Og så det forskjellig hvor lenge det langt det da. Mens biathlon, på engelsk, skiskyting.
1: Ja, det kjempe
2: merkelig. En skulle tro at det var to av de tre, men det det ikke.
1: Nei, og jeg synes også det litt rart at hvis du skal løpe maraton, da det på centimeteren nøye, hvor langt du løper, og birkebeineren, da skal den sekken veie akkurat så mye, men triathlon, bare det tre ting, så det ikke så farlig for Oslo triathlon, som nå til helgen.
2: Ja.
1: Det jo helt annerledes enn Norseman, som også triathlon.
2: Ja, I hvert fall I følge Andreas Martinussen da.
3: Det et fantastisk arrangement. Oslo Triathlon har blitt en av de største konkurransene I Norge, så det mer på en måte en folkefest enn den sære greia med Norseman. Så det å bare være oppe på Sognsvann, det nært, det I Oslo, det et enkelt arrangement å gjennomføre, og distansen jo litt mer spiselige sånn sett, så det skal nok forhåpentligvis gå bra.
1: Du kan velge helt selv, da kan jeg si vi skal ha et triathlon I studio her nå. Det om å drikke opp kaffen fortest, gå en runde rundt studiobordet og klappe tre ganger. Det triathlon. Det jo det.
2: Ja, står du det? Det en historie du forteller under lunsjbordet? Ja, jeg gjorde triathlon I går, jeg. Gjennomført to. Stor Oslo triathlon tok jeg nå.
1: Ja, men du kan jo være hva du vil.
2: Si det en gang til hva vi skal gjøre.
1: Drikke kaffen fortest mulig, gå en runde rundt bordet I studio her, og klappe tre ganger.
2: Sånn, det høres jo enkelt ut, men det jo, hvis du har sagt at det rundt bare dette ene bordet, som gjelder da, som en del av konkurransen, da det jo bare vi to som kan gjøre det da, og de som jobber her da.
1: Men det jo, eller må det være sykling, svømming og løping?
2: For å kalle det å invitere til triathlon, så tror jeg tror det ganske misvisende hvis du da inviterer til klapping, kaffedrikking og gange.
1: Ok.
2: Det tror jeg. Men det kan du prøve.
1: Deltaker på et atlon en atlet, skriver Tom fra Nærsnes. Mm. Men en atlet... Det kan hvem som helst kalle seg.
2: Ja, det ikke beskyttet av titlet. Det virkelig ikke.
1: Jeg kan gå. Ergo en atlet.
2: Du kan klappe tre ganger, atlet.

0: Jamiro Kwai var det, Can't Heat. Vi skal ha nyheter. En person har kjørt til sykehus etter en boligbrand I Prinsdalen I Oslo, Elinor.
1: Ja, like før klokka to begynte det å brenne I et bygg med flere boenheter. Flammene sto ut av taket, og det ble meldt om spredningsfare. Litt over en halvtime senere var branden slukka. Beboere fra tre hus ble evakuert, og en person får oppfølging på sykehus etter å ha pustet inn røyk. Politiet frykter at flere jenter har blitt utsatt for overgrep fra en lærer I Akershus. Mannen ble pågrepet I forrige uke siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Siktelsen gjelder opprinnelig et forhold fra 2019, men politiet undersøker nå om det har skjedd overgrep både før og etter dette. Politiadvokat Camilla Elvevold sier pågangen har vært stor det siste døgnet.
2: Vi har fått flere tips som vi nå må undersøke nærmere. Vi ba jo om å få tips ved at man bare kunne henvende seg til politiet, så gangen at vi da ringer opp og må på en måte gjøre nærmere undersøkelser og for de enkle tipsene da, som vi har fått. Det jo fortsatt tidlig I en stor etterforskning, så det vi gjør nå jo å gjennomføre avhør, både av potensielle fornærmede og vitneavhør. Og så går vi jo fortsatt gjennom beslag da, så det vi jo ikke ferdig med.
1: Lagmannsretten vil løslate mannen I 40-årene som sikta for å ha knivstukket og drept faren sin på Kløfta. Det ble avgjort etter at retten avviste politiets anke, skriver Romerikesblad. Påtalemyndigheten anker avgjørelsen videre til høyesterett, og mannen blir sittende I varetekt til anken behandlet. Siktede har erkjent knivstikkingen, men sier han handlet I nødverge. Lars Volden returnerer til norsk ishockey og har signert for Vålerenga, det opplyser klubben I dag. Den 34 år gamle keeperen har tilbrakt de siste 16 årene I utlandet og spilt blant annet I Sverige, Finland og Tjekkia. Den rutinerte målvakten har også 5 VM og 1 OL bak seg for det norske landslaget.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene.
3: Vi fikk et tips for en stund siden fra Bygdøylokker, rundkjøringen der, om at det står rent kjøretøy og sperrer avkjøringen mot Bygdøy. Det skaper kø inn mot rundkjøringen fra alle kanter, og det ser det fortsatt ut til å være, så regn med kø der. Og ellers så det jo rushtrafikk som I gang begynner å nærme seg hverdagsnivå I Stor-Oslo nå, altså.
0: På de vanlige stedene. Det bare irriterende de første to dagene, så det helt greit.
3: Ja. Da blir du vant til å komme på at ja, men det sånn liv ikke sant?

0: Vidar Wang og bandene var det Livet gir, livet tar, sang til bestemor 17. juli 2020.
1: Ja, det snart 6 år siden blitt. 17. juli 2020.
0: Triathlon, det noe for deg? Det jo Oslo Triathlon til helgen.
1: Mm. Fra Sognsvann på lørdag, så det først svømming, og så sykkel, og så løping til slutt.
0: Mm. Det holdt på lenge, den der Oslo Triathlon.
1: Ja, kommet og gått litt også, har jeg inntrykk av. Det ble først arrangert på 80-tallet. Det var en liten bølge med triathlon på 80-tallet også, og da det i 1986, for 40 år siden, ble arrangert, også i Oslo, ved Sognsvann, så var det for fjerde gang.
2: Det var mellom 16 og 17 grader i Sognsvann klokka 9 i morges og ganske kalde guss fra nord da startskuddet gikk for vel 300 deltakere i Oslo Triathlon. På grunn av den lave vanntemperaturen var svømmedistansen skåret ned til 1200 meter, hvilket var langt nok for de fleste. Etter svømmingen ventet 90 kilometer sykling og noe over 20 kilometer landveisløp rundt i Maridalen. En kraftprøve som på få år har fått mange tilhengere. Selv om altså konkurranseperioden blir omtrent så kort som en norsk badesesong.
1: Men, og den blir jo stadig lenger, badesesongen nå.
0: Ja, det sant. Men hvis Oslo Triathlon helt andre distanser og sånn enn den Norseman
1: Ja, og de distansene som var her, det er kortere nå i 2026 enn det var i 1986.
0: Og det betyr at du kan bestemme helt selv. Du kan lage din egen triathlon og si sånn det her i min triathlon.
1: Du kan tydeligvis det,
0: ja. Det kan man.
1: Man kan det.
0: Det ikke beskyttet.
1: Hva var Storoslo Triathlon, eller Kristina Triathlon igjen? Det var...
0: Drikke opp kaffen din fort som mulig, gå en runde rundt bordet her i studio, og klapp tre ganger. Ja. Det tre konkurranser, om å gjøre å være raskest.
1: Men, du må viktig å ha det litt sånn standardisert, sånn at det likt for alle. For eksempel kaffekoppen, da. Er det viktig å ha en full kaffekopp? Hvor mange deciliter kaffe skal det være?
0: Sånne ting skal vi gå litt lenger inn på regelverket etter hvert.
1: Så bra. Det blir spennende å følge med på.
0: Lillebror skriver, jeg tok en rask titt i speil, og konklusjonen ble at triathlon havnet på samme trinn på bucketlista som prøvedansing for the Chippendale.
1: Så høyt oppe, med andre ord.
0: Veldig høyt oppe.
1: Rett er bare å komme rett inn, der.
0: Hyggelig skriver, en flodhest kan løpe 60 km i timen, og nesten det samme under vann. Så sykkel det eneste etappen du kan slå den i et triathlon.
1: Ja, du kan jo kanskje det, ja.
0: Flodhest på sykkel funker ikke.
1: Nei, jeg har i hvert fall ikke sett det, men det betyr at det er kanskje lettere for flodhesten å hevde seg enn det for deg hvis du ikke har trent i noen av disse øvelsene, da. Nei, at den har to av tre innebords allerede.
0: Det tror jeg ikke.
1: Ja, hvis du får en flodhest på sykkel, det kan hende.
0: Jeg tror ikke det vil gå.
1: Jeg vel.
0: Men du optimist der.
1: Jeg optimist, ja. Jeg kan sitte her med kaffen din og klappe, du altså.
0: Ja, du kan starte din egen triathlon, du.
1: Får du flodhest til å klappe og drikke kaffe og sånn? Ja, tror du?
0: Ikke med i min triathlon.
1: Nei, får ikke lov å være med?
0: Nei. Det mange som ikke har lyst til å være med på triathlon i appen NRK Radio, altså.
1: Ja, det det, ja.
0: Det 9% som har trygget på at jeg har vært med på det før. Det noe for meg.
1: Ja, det også kult, da.
0: Og så det 9% som har trygget på at jeg kan jo bare drømme om å være med. Så det betyr at det 82% som har trygget på nei takk.
1: Men det altså 9% som har vært med, og det tror jeg fint. At ikke alle, alle driver med det. Aktivt, for det virker veldig slitsomt.
0: Veldig så sliten gjeng.
1: Ja, veldig, veldig. Men veldig gira på å snakke om det da. De har mye til felles.

0: Big Bang var det, she's alright. Christian, han har sin egen triathlon.
1: Ja.
0: Løpe til bussen, sitte på bussen og avslutte med å gå hjem. Den kan jeg være med på, bortsett fra at jeg aldri løper til bussen, skriver Christian.
1: Jo, ja, men da du ikke... Men du tilbakelegger jo distansen. Så det går an å trene seg opp til å løpe den distansen, kanskje. Du har den jo på en måte inne. Og du kan jo, selv et triathlon, løpedelen, maratondelen i de hardeste da, så kan du kan jo gå maratona hvis du vil.
0: Det kan du. Du kan jo velge det helt selv.
1: Absolutt.
0: Ja. Han skriver at olympisk triathlon er kanskje innenfor, for der er det bestemt.
1: Der løper du 10 kilometer.
0: 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping, skriver ja. Hans.
1: Og det er det Oslo triathlon er også her til helgen. Ja. Det er OL-standarden. Og hvis det er godt nok for olympierne, så er det godt nok for oss også.
0: Noe som kan være veldig mye stress, som å være med på dette her, det er å få seg et sted å bo for studenter i Oslo.
1: Ja,
0: det kan være. Ja, men altså, det kan være utrolig stressende. Det er jo,
1: og like uoppnåelig, kanskje?
0: Ja, det er jo, vi har jo hørt at det er rekord mange som har fått studentbolig i år, men det er veldig mange som ikke har fått det også. Og blant de som har fått det, så kan det ha vært utrolig stressende og lang vei dit. Sofie Marie fra Stord, hun er en av de som har fått bolig, men bare følg med på alle disse stressstegene hun har vært gjennom før hun fikk den nøkkelen til den studentboligdøra.
2: Det var veldig stress, fordi at jeg hadde lyst til å gå ontologi. Jeg gjorde snittet veldig høyt, så jeg måtte søke i alle byene i Norge. Jeg visste ikke helt hvor jeg kom til å få studieplass, så jeg måtte da starte å søke på studentbolig, som jeg da gjorde i Oslo og Bergen. Og det gjorde jeg allerede i januar, bare for at jeg ville være veldig tidlig ute. Og så begynte det å nærme seg studiestart og sånn. Og så hadde jeg enda ikke fått svar. Litt sånn før det så fikk jeg beskjed i Bergen at jeg ikke kom til å få bolig der. Så da måtte jeg begynne å søke på Finn og skrive til masse private folk. Enten så fikk jeg ikke svar, eller så hadde de allerede funnet noen som ville leie. Og det samme gjorde jeg i Oslo, men da hadde jeg ikke fått svar på studentboligen. Så det var veldig stress. Og så fikk jeg da tilbud 16. juli. Men da hadde jeg enda ikke fått svar på om jeg hadde fått studieplass. Så det var veldig stress, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. I siste liten fikk jeg svar at jeg hadde kommet inn i Oslo, og da bare signerte jeg den boligen så fort som mulig. Det var veldig stressende, i hvert fall for meg som ikke visste hvilken by jeg kom til å få studieplass da.
0: Det høres ut som for meg, så jeg søker jobb i NRK, og så sier NRK, det kan hende at du får jobb i NRK Østfold, NRK Hordaland eller NRK Storoslo.
1: Ja.
0: Det er vi ikke helt sikre på. Vi er ikke helt sikre på om du får jobb i det hele tatt, men det er viktig at du skaffer deg et sted å bo de tre stedene, for når du først får jobb, så må du bare på plass med en gang.
1: Ja, riktig. Og den fristen for å si ja til stedet å bo, den er gjerne før fristen, ja. Før du får beskjed da.
0: Ja, så bare vær, ordne alt dette, så sitter du med ringer på alle mulige visninger og i alle byer, og så plutselig så, nei, det der er stressende. Man burde få beskjed før.
1: Et alternativ er jo å bare få seg sted i eller et eller annet sted i Storoslo og bo. Uansett hvor du studerer, så kan du heller pendle til Bergen. Trenger å bo i Bergen. Trenger å være der så mye. Du kan bo her, det kjempefint.
0: Det høres kjempebillig ut, Andreas.
1: Ja, men det er jo en løsning i hvert fall. Ja. Er det noe?
0: En ganske dårlig løsning, synes jeg. Det er over 1800 som har fått studentbolig, nei, 18.000 som har fått studentbolig i Norge, men det er fortsatt 17.000 i kø.
1: 17.000 i kø?
0: Ja, eller er det?
1: Jøssen, han.
0: Kan det være så mange da?
1: Ja, kanskje
0: feil. Jo da, det er det.
1: 17.000 ikke?
0: Bare i studentsamskipnaden i Oslo hadde i går 5.900 på liste.
1: Ja.
0: På venteliste.
1: Ja, det er mange, ja.
0: Men det endrer seg jo hele tiden, for noen takker jo nei fordi de takker ja, og så videre.
1: Ja, og mange som sikkert prøver å lete etter kollektiv andre steder, og det er jo ikke så lett det heller, å finne noe på Finn eller noe sånt. Ja, det er jo et trangt når du kommer igjennom.
0: Åh. Og det er ikke det at de skal gjøre masse omveltninger i livet og få et helt nytt liv i en helt ny by og lære seg noen helt nye ting. Så det er i hvert fall bra da.
1: Ja, da har de stabiliteten på plass der.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild var det, gråter over det som over. Det var et voldsomt styr å komme til at hun fikk denne studentboligen i Oslo. Hun het altså Sofie Marie var fra Stord, og det var mange runder før ting var på plass, men nå det på plass da, så ja. Det var bra.
2: Og hun hadde jo vært tidlig ute med å søke om studentbolig, men så problemet jo at jeg visste jo ikke hvilken by jeg ville få plass, tilbud om plass, og da det ikke så lett å bestemme seg for et sted å bo.
1: Nei, da må du søke alle byene som du kanskje havner og så videre. Erik skriver løsningen enkel, veldig enkel, kutt i antall studieplasser. Ikke bygg flere studentboliger, kutt heller antall studieplasser.
2: Ja, kanskje det litt mange studenter, det litt mye styr med fadderuka altså, når de ute og surrer, det litt mye styr altså. men det jo det vil jo løst noe, det vil jo bli kortere ventetid for de som faktisk kommer inn da, men det vil jo bli færre naturligvis.
1: Det jo ofte sånn at når vi nærmer oss helt, når liksom folk eller studenten kommer og så det fortsatt lange køer, så ja. Blir det tilbud om noen sånne sovesaler.
2: Ja, de setter opp noe, helst midlertidig, men ja. Det kan jo vare en liten stund da.
1: I fjor så var det sovesaler, det var 16 per rom, 1 meter mellom hver seng og et lite skap, og det kostet 300 kroner natta. Så det ikke superbillig. Andre velger å bo på...
2: Hvor mye 300 kroner natta?
1: Ja.
2: Ja, det ikke mye penger, men det ikke så mye du får for det heller da. Det en seng.
1: Det ganske mye, hvis du skal bo der fast, da blir det ganske mye penger.
2: Ja, det kan du si, ja.
1: Men det var jo noen som var der, noen bodde på hotell, og noen sa sånn, hvis jeg må på sovesal, så drar jeg hjem igjen. Dette her studenter om sovesal de siste to årene.
3: Det har vært litt stress. Jeg fikk dusja til morgenen, så jeg fornøyd med det. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli hvis det kommer flere, men akkurat nå så går det greit.
4: Det som liksom verste frykten da, at de annonserer at vi må ned på sånne sovesal, fordi vi jo fortsatt litt i sånn student housing crisis. Hvis det skjer, så flytter jeg ned til Kristiansand.
5: Ja, og de som tenker at studentene nå litt bortskjemte som bor på hotell.
4: Det som man må huske at vanligvis når man bor på hotell, så vet man når man får lov til å dra hjem igjen.
5: Så det ikke en ferie, dette her?
4: Vanligvis har man mer enn 5 minutter å pakke med seg, så nei, det er ikke akkurat ferie.
6: Jeg synes det litt vanskelig her, fordi vi har ikke skap eller noe. Vi har bare den lille... skapet der, så det hadde vært fint med en større skap for å ha klær inne, og da det enklere å holde det ryddig.
7: Jeg synes det veldig synd at vi studenter kan måtte starte studieåret på en sovesal, når det tid vi skulle brukt på å bli kjent med våre medstudenter som vi skal tilbringe studietida med.
1: Ja, det høres jo ikke ut som det det beste i verden.
2: Det kan jo påstås at du blir ekstra godt kjent med, hvis du bor da på sovesal, da. Ja. Da bor du veldig utpett på noen av studentene.
1: Men Katrine jo skriver, hørte jeg rett nå, må studentene si ja til studentbolig før de vet om de kom inn på studiet i den byen. Det jo Molbo, her må noen tenke nytt.
2: Her må noen tenke nytt. Ja. Hvis det sånn det gjelder, hvis det sånn det da.
1: Ja, men det jo sånn for en del. Det spørs jo når du får beskjed. Altså, det akkurat som de ikke snakker helt sammen.
2: Systemene, nei. Ja. Nei, det kan virke sånn. Ja,
1: det et eller annet som veldig feil, som egentlig litt vanskelig å gjøre noe med, tydeligvis.
2: Ja, det er mange som vil mye, da. Og så det ikke plass til alle. Det plassmangel.
1: Jo, det plassmangel, men altså, du tar eksamen, du søker, og så får du svar så sent at du allerede har måttet finne et sted å bo, for plutselig så skal du flytte, for at nå skal du... Det jo et eller annet som... Jeg vet ikke helt hvordan de skal løse det, men noe burde gjøres.
2: Jeg synes jo det en god idé å få svar på om du har kommet inn på et studie litt før. Men det sikkert en god grunn til at du ikke får det før slutten av juli, da.
1: Har du sovet i sovesal, spør vi på denne K-radio?
2: Ja, noen gang. Du kan scrolle deg ned i direktefonen og trykke på det, om du kan kjenne deg igjen i denne følelsen av å bo på sovesalen. 300 kroner natta gang i 30 dager siden, 9000 kroner. Ja. Det en månedsleie, det.
1: Det dyrt.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen I Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans I Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så I april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt I Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt I saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom I ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene I landet. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som I Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Håsjold Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter 3 sesonger I spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
2: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Gikk jeg inn og tittet på bilder fra Leipzig?
4: Ja!
3: Det jo veldig flott. De veldig opptatt av et stort torg de har der. Husker du det da du var der?
4: Et stort torg I Leipzig, det kan ikke jeg huske. Var det I Gamlebyen, eller?
3: Det var nok Gamlebyen, ja.
4: Ja.
3: Det liksom det torget som mest bilder av her, sier
4: jeg. Ja, skjønner. Det noe av den der katedralen hvor Bach holdt til, da?
3: Det vet jeg ikke.
4: Fordi, var ikke det, eller var ikke han som holdt til der også, da? Mener jeg husker. Men var det fint torg, eller?
3: Det veldig fint torg.
4: Ja, så der, ja, det ser som akkurat, det ser ganske ut som de mange andre europeiske gamlebytorg.
3: Ja, det ligner.
4: Men de funker jo det da, de veldig pene.
3: Ja, du kan se at det I Europa.
4: Så der kan Nyland gå ut og kose seg.
3: Det jo bilder på, det jo folk på det bildet her, kanskje han der. Han har jo spilt der før.
4: Han spilte en gang før, ja. Og da spilte han ikke noen fotballkamper forrige sesong. Så da hadde han masse tid til overs. Bare titt litt ekstra etter da, når du ser hestene hans.

0: Supertramp, it's raining again. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Vi venter jo også på regnet.
1: Vi gjør det.
0: Kommer I kveld.
1: Nå husker vi når omtrent I kveld. Nei, men... Sent I kveld, tidlig I kveld.
0: Ja, for det kommer jo litt sånn sporad, eller sånn forskjellige steder. Men, men meteorologen sa at klokka 9 I kveld, da var vi sikre på at det var her.
1: Da regner det I hvert fall.
0: ja.
1: Ok, det bare å glede seg. Og skal du rekke et sted, for å rekke det kanskje, så bør du tenke på nå at du må bruke litt ekstra reistid. Det vanlig rørstrafikk, eller begynner å bli litt mer vanlig rørstrafikk. Mengde I Storoslo enn det har vært nå I sommer. Så regner det tid spesielt østover på Ring 3. Vi fikk jo tips for litt siden fra Bygdøy-lokket, rundkjøringen opp og over E18 ved Bygdøy, eller ut avkjøringen til Bygdøy, da, om at det sto en lastebil og sperret avkjøringen til Bygdøy, så det ble litt krunglete å komme seg ut for de som skal dit, og det førte til ekstra kø, både vestfra på E18 og gjennom Bygdøy-allé mot Skøyen og så videre. Usikker på om den fortsatt står der, send gjerne tips, en oppdatering hvis du I nærheten, I en melding I appen NRK Radio. Det gjelder hvis du har andre trafikktips. Også I kollektivtrafikken så det heller ingenting å melde.
0: Ja, studentene kommer snart. Kan det hende at noen blir boende på sovesal, midlertidig sovesal også I år? Jeg tipper ja.
1: Du tipper det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva tipper du?
1: Jeg hadde lyst til å tippe ja, men det ikke noe spennende hvis jeg tipper likte begge to. Jeg tipper nei, ja da.
0: Du tipper nei.
1: Ja.
0: Har du bodd på sovesal noen gang?
1: Jeg har bodd, ja, når jeg har bodd på hostell I utlandet, vært på backpacking og sånn, da har jeg bodd på sovesal, ja. Synes det har vært helt dugende, sier jeg. Men, men jeg vil ikke gjort det permanent, nei. Vil jeg ikke gjort. Nei. Og ikke, noe, ikke sånn lengre strekk av gangen.
0: Men de er jo ikke permanente, disse sovesalene for studentene heller.
1: Nei, de sier så I hvert fall.
0: Jeg bodde på sovesal en gang, det var på sånn hostelgreie, men det var bare meg og en veninne som var der. Og da gjorde det ikke så mye. Det var bare et stort rom med masse senger, og så stor liksom.
1: Et stort dobbeltrom, egentlig, det dere hadde.
0: ja, det kjempefint.
1: Så dette kan anbefales som voldsomt, det da.
0: men jeg har spurt, har du bodd på sovesal? Og det 57% som har trykket på nei, det har jeg ikke. 7% har trykket på ja, og det var ikke ok.
1: Mm-hmm.
0: Mens 37% har trykket på ja, og det var helt ok. Mm. Og så det 0% som har bodd på det og elsket det.
1: Det ingen som har gjort det, nei.
0: Ingen har gjort det. Men går aldri alene, Frank har ingen dårlige minner om sovesal, skriver han. Mange nye og gode vennskap, men nå skal det sies at det lenge siden jeg var på feriekolonien.
1: Riktig.
0: Ja, på feriekoloni så sover man jo gjerne på sovesal, ja.
1: Fikk han diploma for stillesegutt, eller?
0: stillesegutt på sovesal igjen.
1: Slapp det kanskje, fikk ikke det.
0: Kristian skriver, jeg har aldri bodd på sovesal, og under studietiden fikk jeg enten dobbeltrom eller rom med eget bad, og felles kjøkken med to andre. Mm. Medie- og deltakerlandsbyene etter Lilleamroel var helt perfekt som studentbolig.
1: Ja, det bra gjenbruk.
0: Og for sportsfolk, de sover jo på sovesal stadigvæk, gjør det ikke det?
1: Jo, det, I hvert fall dobbeltrom på hotell. Selv om jeg har hørt at nå, jeg tror fotballgutta under VM nå, de fikk hvert sitt hotellrom.
0: Åh, jeg sa vi har blitt fine på
1: det.
0: Ja,
1: blitt ordentlig fine på det. Men det veldig, men de studentbyen på Sogn, det også en gammel deltakerlandsby fra OL.
0: Det jo det.
1: 1952.
0: Det klart, når Haaland har pyjamas til 500 000 kroner, så trenger han eget rom.
1: det klart, det sånn at han ikke forveksler med andre pyjamaser, for eksempel.
0: Så noen som sier det, tok feil pyjamas. Det sånn, den har vært 500 000 kroner, gidder du liksom?
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Jeg kom på at hvis du har pyjamas til 500 000,
1: ja.
0: Så det jo litt kjipt å ikke bo på sovesal, for da vil jo flest mulig se den.
1: Ja, det sant, ja. Det sant. Ja, men han kan bruke den litt sånn ned til frokosten på hotellet.
0: Det klart.
1: Det kan han gjøre.
0: Har du lyst til å hoppe og sprette? Ja, vi har trøkk 16. Du kan sende forslag til en sang som du tenker passer inn I trøkk 16, du også, I appen NRK Radio. Det har Per gjort. Skriver trøkk 16-forslag, Room to Move, John Mayall. Mail.
1: Mail.
0: Dette har ikke jeg hørt.
1: Den stilig. Dette er sånn der blusete, som får med seg folk og...
0: Høres,
1: en lagversjon, tror jeg.
0: Høres ut som dette... Jeg har rockefoten med nå.
1: Jeg ser rockehue her med også.
0: Eller blues,

0: Det var veldig rart.
1: Ja, det stiller sånn rart, men det tar seg opp til slutt. Det tar seg opp til slutt.
0: Det var veldig mye sånn...
1: Ja, ja, men så bygger de seg opp, de har med seg, dette er live-versjonen, skjønner du? Så har de med seg publikum, de liksom nede, og så bare, folk vet at det kommer med, det kommer nå. Så det veldig ventende, da.
0: Ok, skal vi vente litt til, mener du?
1: Kanskje litt igjen. Så kan vi være med. Kanskje det var en del av deres triathlon, Kristina, de skulle tjekke, tjekke, tjekke. Og så klapper de da, publikum. Da har du klappingen, og du har tjekket, tjekket. Er det bare kaffedrikkingen som er det?

0: John Mayall, Room to Move.
1: Det kom seg til slutt. Ja. Vi kom tilbake dit vi skulle.
0: Det var mye ja. Imellom der.
1: Var du skeptisk?
0: Jeg har skjedd at dansfoten døde litt akkurat da.
1: Ja.
0: Men så bare tok den seg opp igjen da.
1: Han kom tilbake igjen, så ja, ja. På det.
0: Send gjerne et forslag til Trøkk 16, du også, I appen NRK Radio. Det har vært mye snakk om at vi har rekordmange bokelån på bibliotekene I Norge I sommer. Mm. Deichmann har vært ute og sagt at ja, ja, her det lånt som bare der.
1: Og det Odysseen, og det fotballbøker, og det sånn totaltall egentlig, gått veldig opp.
0: Veldig opp, og så ja. Har det også vært en leseundersøkelse som NRK har skrevet om, hvor det sier seg at 8 av 10 ønsker å lese mer enn de gjør.
1: Ja, du sitter og tenker, jeg burde satt deg litt mer tid til, til boka, altså.
0: Ja, jeg har hatt en sånn periode hvor jeg ikke har helt orket å lese. Nå jeg tilbake I lesemodus, det jo utrolig deilig.
1: Ja, merker du på det? Du virker lister og mer energi og,
0: ja, du tror det
1: og lykkeligere. Og...
0: Ja, ja, du tenker at nå har du vært ulykkelig lenge.
1: Vært så langt nede, hva du mangler? En god bok.
0: Men det da bokhandelforeningen og forleggerforeningen. Forleggerforeningen som har sjekket dette her, viser da at 80% skulle ønske at de leste mer enn de gjør I dag.
1: Mm.
0: Og så det samme, ikke sant? Det har man tid, det for mye skjerm, det dårlig konsentrasjon og så videre.
1: Mm.
0: Men så sier da direktøren for bokhandelforeningen at den største motivasjonen for å begynne å lese, det å finne den rette boka.
1: Ja.
0: Og en svensk biblioteksjef som vi har snakket med, NRK har snakket med, sier at gå på biblioteket, spør om råd. Og så har hun et annet råd, les alltid minst 50 sider av en bok før du bestemmer deg for om du skal gi den en sjanse eller ikke. Og så sier direktøren for bokhandelforeningen at du trenger ikke å legge lista så høyt, velg en bok som hyggelig å lese.
1: Ja, det trenger ikke å være sånn ordentlig sånn klassiker eller noe sånt nå.
0: Nei, bare du liker den.
1: Mm.
0: Men 50 sider før du bestemmer deg. For det du alltid litt sånn, det har vi diskutert før, hvor mange sider burde man da ja. Tvinge seg gjennom hvis man ikke liker den?
1: Min norsklærer Katrine I 8. Klasse mente at det var 100 sider, eller var det hun sa at hun gjorde, at jeg gir en bok 100 sider, og så hvis jeg ikke liker den da, så det helt greit å legge den fra seg. Mens 50, da går vi jo gradvis nedover da. Før vi vet ordet av det, om et par år så det sikkert ned på 20 sider, 10 sider.
0: En side, første ordet.
1: En side. Hvis ikke det fenger, nei. Nei, men det en poeng, det altså å gi det litt tid og komme litt inn I det. Det jo noen ganger, språk forskjellig, tiden forskjellig, universet litt sånn forskjellig.
0: Men det var jo disse telefonkioskene, så hvor du kan låne, eller få, hente gratis bøker. Det var en av dem på Jessenløkken, rett borti her.
1: Mm-hmm.
0: Og der var det jo en fyr som både Avisa Oslo skrev om, og jeg tror Vårt Oslo skrev om det også, eller VG, eller det var flere som skrev om det. Det var en fyr som hadde gått inn der, tatt ut masse bøker.
1: Ja.
0: Og så var det en som hadde gått bort og sagt, hva gjør du for noe? For han kastet dem bare I en søppelkasse. Ja, det var ikke bra nok. Det var dårlige bøker.
1: Det var dårlig litteratur.
0: Ja, så det går ikke. Og da tenker jeg, men når vi får råd om at det ikke så farlig, bare du liker boka,
1: ja.
0: Så var det litt rart. Men vi har vært I denne telefonskiosken på Jessenløkken for å finne ut da, er det bra litteratur der? Det noe vi har lyst til å lese?
1: Det noe som igjen, eller det bare høyverdig igjen, kanskje?
0: Ja, høyverdig var jo ordet.
1: Mm. Må være såpass.

0: Mia Berg, Berg, Meadow. Ja, 8 av 10 har lyst til å lese flere bøker.
1: Ja.
0: Det ikke så farlig om det høyverdig litteratur. Bare finn noe du liker å lese.
1: Sier de som opptatt av at vi skal lese mer da.
0: Ja. Test den 50 sider, funker ikke, så legg den tilbake I en av disse telefonkioskene hvor du kan legge dem tilbake. Vi dro jo til Jessenløkken for å gå inn der I telefonkiosken for å titte litt, for det jo veldig, veldig enkelt å få tak I en gratis bok når du går forbi en sånn telefonkiosk.
1: Ja, kjempefint. Du kan bare gå inn, titte litt, så snapp med deg.
0: Mm-hmm. Og fant du noe da?
2: Hva tenker du når du går forbi en sånn telefonkiosk med bøker?
3: Jeg tenker at her bør det være høyverdig litteratur.
2: Men du må liksom alltid inn og titte.
3: Men det sjelden noe konkret jeg ser etter. Men det kanskje litt av poenget også. Hva tenker du da?
2: Jeg også bor liksom innom en gang iblant, så det ikke så ofte jeg tar med noe.
3: Kanskje det et eller annet som frister, sånn som den her. Heimdal, California. Jon Erik Verli. Sikkert 3000 sider eller sånn. Det var en veldig pen bok.
2: Ja, det var en veldig fin bok, men hva det for noe? En roman om kjærlighet, hukommelse, mat og avfall.
3: Ja.
2: Men den tung å bære med seg.
3: Den tung å bære med seg, og tar litt tid også.
2: Oi, oi, oi.
3: Ingeborg Arvula. Hun litt kjent.
2: Kniven I ilden. Kvener.
3: Dette høyverdig da?
2: Jeg ikke så opptatt av høyverdig.
3: Du ikke det?
2: Nei. Den her tror jeg ganske bra. For å lære seg litt om hvordan man har det I Finnmark.
3: Ja.
2: I 1859. Jeg tror ikke det var så lett å leve der da.
3: Helt sikkert ikke. De hadde ikke internett eller oppvaskmaskiner eller noen ting da, sikkert.
2: Den har jeg litt lyst til å prøve. Og så kan jeg bare sette tilbake hvis jeg ikke liker den.
3: Ja, det liksom så fantastisk. Mm. Men tar du noen gang og tar med deg bøker hjemmefra og setter I sånne kiosker da?
2: Jeg hender at jeg setter den tilbake. Sjelden jeg setter nye, det burde man jo selvfølgelig, men det alltid noen som vil ha dem, som jeg kjenner. Du for eksempel.
3: Ja, det, jeg kan jo sette pris på en god bok, jeg, og ha det. Men det å sette tilbake, det jo fint. Da har du jo gjort det. Ja. Du ferdig med den, og så kan noen andre få lov til å låne den. Det litt av det som poenget med.
2: Du, jeg prøver den her, jeg. Hva med deg?
3: Skal du... Heimdal, California.
2: Ja.
3: Jeg synes også det gøy med tjukke bøker, men jeg blir litt redd av det. Eller ikke redd, men jeg blir nervøs. Får litt prestasjonsangst, tenker at her skal jeg investere veldig mye tid.
2: Ja, men du kan jo ombestemme deg.
3: Jeg vet det, men da har jeg investert så mye tid allerede. Kan jo begynne på...
2: Livet jo investering av tid. Noen ganger bare... feil, noen ganger riktig.
3: Det stort sett sånn det ja.
2: Nei, du la være.
3: Ja, la være. Det sikkert noen andre som får mer glede av det enn meg, kan jeg tenke da, det. Og si.
2: Tenker du det og sier det?
3: Ja. Så da fremstår jeg jo veldig sympatisk, gjør jeg ikke det?
2: Bra jobba.
0: Jeg tok da med meg denne Ingeborg Arvula-boka, Kniven I ilden.
1: Du tok det var den, ja?
0: Ja. Og det noen som har lest den og har noen anmeldelse, holdt jeg på å si? Det noen som likte den eller ikke likte den?
1: Som har investert tid I den?
0: Ja, så send melding, så får jeg vite om jeg, det noe jeg burde begynne på I det hele tatt, eller skal jeg sette den bare fra meg hjem på vei til jobb, fra jeg er hjemme fra jobb.
1: At du bare skal... Og hvis Ingeborg Arvula hører på, kanskje vi gir en anbefaling fra eller til, hvis du vet for selv.

0: Aino Corrida, Quincy Jones, Charles Mays og Morten Skriver. Kjempelåt, kunne gått i trøkk 16, men har du sjekket hva titlen betyr? Det ikke spansk.
1: Nei, det visst ikke det. Eller det litt delvis spansk da. Det kommer fra Ai, det japansk, det betyr kjærlighet. Corrida, det spansk da, det betyr tyrefekting. Men i spansk ungdomsslang, ifølge nettsiden til, eller Wikipedia-siden til denne låten her, så kan det også være et uttrykk, et slang da, for mannlig ejakulasjon. Ai no corrida.
0: Spennende. Helt ny betydning den sangen.
1: God tirsdag. Snurr og slå.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi nå må undersøke nærmere. Vi ba jo om at, å få tips ved at man bare kunne henvende seg til politiet, så gangen at vi da ringer opp om å på en måte gjøre nærmere undersøkelser og for de enkle tipsene da, som vi har fått. Det jo fortsatt tidlig i en stor etterforskning, så det vi gjør nå jo å gjennomføre avhør, både av potensielle fornærmede og vitneavhør. Og så går vi jo fortsatt gjennom beslag, da. Det vi jo ikke ferdig med.
1: Sykehjemsetaten i Oslo konkluderer med at driften ved det private uraniumborghjemmet forsvarlig, det melder Fagbladet. I sommer har pårørende varslet om underbemanning, dårlig mat og pasientsikkerhet. Kommunens konklusjon bygger på en skriftlig redegjørelse fra den private driveren Smartlegen AS, men pårørende mener kommunen tar svaret for god fisk uten ordentlig tilsyn. Kommunen avviser den kritikken og sier de følger sykehjemmet tett. Fotballbøker fyker ut av hyllene på Deichman i Oslo, spesielt blant barn og unge. De har lånt ut fotballbøker over 18 000 ganger i år, mot rundt 15 000 på samme tid i fjor. Og det serien Fotballstjerner som spesielt populær, det sier seksjonsleder for formidling på Deichman Bjørvika, Bergljot Kalsegaard.
2: Det alle mulige slags stjerner, både norske og internasjonale. Kane, Mbappé, Messi, Rashford, Ronaldo, Van Dijk. Mange, mange, mange. Den fotballstjerner populær og har vært populær lenge. Og har toppet faktisk Bellingham-ruler over Haaland-ruler. Så det spørs om vi må kjøpe inn flere Haaland og pushe den litt nå etter VM.
1: Men boka med aller lengst venteliste den nye boka til Antonio Nusa, der nesten 200 stykker står i kø.
3: Elinor Hopen det som har nyhetene. Ja, det er ikke noe vi leser, men vi har så mye fotballbøker.
4: Å, så mye bra greier.
5: Du

0: Gjennom sorga går en sang, sang Maria Haukås Mittet. 8 av 10 vil gjerne lese mer, og vi låner rekordmange bøker på biblioteket, men hvis man har tenkt sånn, kort vei til å finne ut at det stikker innom en sånn telefonkiosk, og så kan man jo låne med seg noen bøker.
1: Det jo mange av dem.
0: Sjekke noen sånn 50 sider cirka, og lese den tilbake hvis man ikke liker den.
1: Eller hvis du liker den veldig, veldig godt, så kan du fortsatt sette den tilbake når du helt ferdig.
0: Absolutt. Tone fra Nittedal skriver, jeg tror jeg har vært forut for min tid. Jeg har i mange år fortalt eleven min at det finnes en bok for alle. Man må bare finne den rette.
1: Ja, det er som kjærlighet, kan man også si til folk.
0: Ja, det kan ikke være hvem som helst, liksom.
1: Nei. For noen er jo, noen har lavere terskel enn andre, selvfølgelig.
0: Og gi boka en sjanse. Les 50 sider, og hvis du ikke liker den da, så kan du legge den bort.
1: Ja, riktig. Hun også opererer med 50 sider. Ja. Det er litt lettere enn de 100 sidene når du holder deg på to siffer. Eller to siffer, ikke tre siffra.
0: Oslo Kate skriver, hurra for gamle telefonbokser. Hadde med meg to bøker som jeg kunne avse. På tur på Gjessenløkken satte jeg dem inn og tok med meg en bok. Biografi om Elsa Lystad, du godeste for en artig og nydelig bok. Særlig for en som glad I Oslo. Vet nesten ikke om jeg vil gi den fra meg igjen. Lesing virkelig pleie for sjelen. Ja.
1: Men da har hun gjort det da, som de jo vil, og som jeg har hatt litt dårlig samvittighet for at jeg ikke har gjort så ofte. Det nemlig å sette dem tilbake igjen. Eller komme med nye bøker som jeg da kanskje ikke trenger.
0: Ja, for hvis du elsker den og tenker jeg kan lese den mange ganger, så kan du sette en annen som ikke du var så glad I.
1: Det er det jeg har gjort hvertfall før, og jeg håper det lov.
0: Det må jo være lov.
1: Ja, for jeg kan få litt sånn dårlig samvittighet, for at nå tømmer jeg, ikke at jeg kan ta med en eller to da, men nå tømmer jeg, det så mange som har litt gi dette her til fellesskapet, så tømmer jeg det bare.
0: Nei, men hvis man alle setter tilbake den samme som har lånt det, så blir det jo aldri utskifting I boksamlingen der.
1: Nei, det sant. Du må få litt nye inntrykk inn.
0: Ja, Katrine også skriver her på skogen, så har vi Løvhaugen Vel. Der det en bokbu. Ikke telefonisk. Der setter folk inn bøker og andre låner.
1: Det finnes jo mange varianter av dette her også, ja.
0: Det ikke så farlig om man ikke leverer tilbake, skriver Katrine. Det et godt initiativ.
1: Mm. Så lenge det noen der, sånn at det ser ut som det I bruk. Jeg lurer på om på Slemdal T-banestasjon, nærheten av der vi vokste opp, så har de satt opp ikke telefonkiosk, men et sånt, en liten hylle da, et litt sånt skap, hvor det et lite bibliotek da. Kan ta med deg en bok hvis du vil.
0: Vet du hvem som var inspirasjonen til dette da? Det var engelskmennene.
1: Engelskmennene, ja. Pionerer innen dette.
0: Første telefonkioskbiblioteket som ble laget, det var I London. Det var I 2014, og Espen Aas, han var der, og oppdaget det sammen med mange andre.
2: Men det har altså en noe spesiell telefonkiosk, med Londons minste bibliotek på innsiden. Hallo! Mikrobiblioteket har eksistert siden før jul, og begeistret små og store.
3: We like that there are lots of kids' books, and that they're very interesting.
2: Telefonkiosker selges nemlig av det for lengst privatiserte televerket til gode formål for ett pund. En arkitekt her slo til, pusset opp og laget bibliotek. Hele tiden det nye folk som oppdager mikrobiblioteket, og de elsker det.
4: And I think it's just wonderful for the neighborhood. Absolutely amazing.
0: Ja, det veldig bra at det var en som kom på den ideen, så at alle andre, eller veldig mange andre, lot seg inspirere.
1: Og det slo han med en gang, høres det ut som det?
0: Ja. Så med en gang folk skjønte at det var der.
1: Ja.
0: Det tok plutselig litt tid før man var sånn, hæ, hva dette? Så skjønte de da. Ja. Jeg tok med meg kniven, Ingeborg Arvola, kniven I illen, og spurte noen som har lest den. Vivian skriver, kniven I illen verdt å lese, kulturhistorie og romantikk. Inge Lise skriver, garanterer saftig lesing om kjærlighet og begjær og innsikt I samisk eldre kultur om overnaturlige evner.
1: Og begjær og samisk overnaturlige evner?
0: Ja, Bjørn skriver, jeg gir den 4 på terningen, men kona mi elsket den. Sterk handling og sterke bilder må innrømme at dette nok kvalitet. Go ahead.
1: Ok, så hvis du ikke liker den, Kristina, så det deg det noe gærent med. Jeg lærte om det her nå. Du som ikke forstår, får det med deg.
0: Nei, alle liker ikke det samme. Da setter jeg bare tilbake igjen.
1: Ja, det lurt.

0: C'est la vie. Oslo Kate skriver, hun har vært av å hente denne boka med, hvem var det om? Det var om Elsa Lista.
1: Ja. Biografi om Elsa Lista.
0: Ja, som hun hadde vært å hente på i telefonkiosken på Jessenløkken. Og skriver nå, ekstra rart det at jeg har stått i denne telefonkiosken på Jessenløkken en sen fredag tidlig 70-tall og ringt hjem, sagt jeg skal ligge over hos venninna mi som bodde i Kirkeveien.
1: Aha, gjorde hun det da?
0: Hun har masse minner til den spesielle telefonkiosken.
1: Ja, eller i hvert fall to minner om nå da. To minner. Men ja, for det lett å glemme, i hvert fall for noen av oss, at de har jo vært i bruk som telefon, faktiske telefonkiosker før.
0: Ja. Det som på alle disse telefonkioskene som har bibliotek nå, eller ja. Bøker, det bildet på den ene siden, på det hele store glasset, så det bildet av en fyr.
1: Ja.
0: Samme fyr på alle sammen.
1: Ja, ja. Og det står, han står med en bok i hånda.
0: Ja.
1: Og det over hele Norge, det der som, bildet som Gordon Ramsay la ut på Instagram, hvor han var sånn, ah, Hell stasjon, og det som var svær VG-sak. Der også ser du jo bildet av han, telefonkiosken i bakgrunnen.
0: Og jeg har flere ganger trodd at når jeg går så fort forbi liksom i sidesyn at det står en fyr der, men det bare det bildet.
1: Ja, riktig. Ja, for den høy, som et, høyt som en menneske.
0: Ja. Og det Odne.
1: Det Odne, ja.
0: Fra Oslo.
1: Fra Oslo. Som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Som på alle disse her. Og det har jeg spurt han om før. Hva greia med det? Nei, jeg jobbet i det som heter Foreningen Les, da. Det var de som var ansvarlige for disse telefonkioskene, da. Eller ble gjort om til bokkiosker, da. Og så trengte de en som kunne stille opp gratis. Og det kunne jo han da gjøre, da. Så jeg ringte han i dag for å høre, ja. Nå har du vært noen år, da. Du går stadig vekk forbi deg selv. Hvordan synes du det er?
2: Jo, det kjempegøy. Det jo faktisk det. Såpass selvopptatt, må jeg si at det
1: Men har du blitt kjent igjen da, på gata av folk som har sagt, «Åh, ikke du ham fra telefonkiosken?»
2: Jeg har vel kanskje ikke blitt kjent igjen av noen som ikke vet hvem jeg Men jeg har blitt kjent igjen av liksom, perifere venner av mammas tanter og sånne ting. Så litt sånn litt perifere kjennskaper har jeg blitt gjenkjent av.
1: Da det egentlig telefonkioskbildet som har blitt kjent igjen da, som deg.
2: Ja. Og det jo veldig kult, altså det et veldig kult konsept. De står jo overalt og bidrar med lett tilgjengelig litteratur. Og jeg bruker de masse selv også. Jeg går alltid innom telefonkioskene og synes det veldig stas. Faktisk så pleier jeg også å gå innom og rydde i telefonkioskene når jeg ser de. Så for å sørge for at alt er som det skal.
1: Ja, for du føler litt at det ditt ansvar når det bildet av deg.
2: Ja, jeg føler litt at det mine boksere. Og det også veldig stas, for de finnes jo over hele Norge. Uansett hvor jeg reiser, så kan jeg jo gå og oppsøke en telefonkiosk med bildet av meg selv på.
0: I helfigur.
1: Du kan reise og finne deg selv overalt. Tenk for en gave det
0: ja. Se ordentlig ut i dag. Jeg bare kikker litt på telefonkiosken. Det ser bra ut. Det ser mye ut som det samme, altså. Hvis man ikke har en telefonkiosk i nærheten, altså Grunnløk og Marit skriver at i Sofienbergparken på gjenbruksstasjonen så det en svær konteiner med bøker. Også ja. Skolebøker og studiebøker.
1: Det er så mye bøker overalt, synes jeg. På sånne gjenbruksstasjoner og sånne byttebuder finnes jo også andre steder.
0: Ingen grunn til å ikke finne en bok du liker.
1: Jeg har tenkt at når jeg har vært i bokavdelingen på loppemarkedet, så har jeg tenkt at nå må du vel begynne å skrante litt på bøkene her. Nå det ikke så mange som gir bøker til loppis lenger. Jo da, jeg fullt med banankasse på banankasse på banankasse der også.

0: And of the North for det someone. Kristin har et lesetips for alle som har lyst til å lese mer, som jo 8 av 10 følger leseundersøkelsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det jo ganske mange.
1: Det må jo bety at 8 av 10 ute etter sånne lesetips da.
0: Ja, hun skriver, vil man komme I gang med lesingen, så kan den finske forfatteren Arto Paasilinna gå by på litt for en hver smak, for eksempel kollektivt selvmord.
1: Mm.
0: Høres dystert ut, men en meget fornøyelig historie. I Paasilinnas bøker har hele persongalleriet titel, uansett hvor på rangstigen de befinner seg. Eksempelvis den elskelige giftblandersken og den senile landmåleren. God lesning.
1: Oi, det morsomt premiss da. Eller jeg antar at det litt mer handling også enn bare, at det bare oppramsing av forskjellige karakterer med forskjellige stillinger.
0: Den veldig morsom.
1: Jeg har hørt at hans bøker morsom, ja. Aldri prøvd meg.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk en pose med alle bøkene han har skrevet, fordi det var en mann, det venninne av meg, som skulle rydde. Og så, ja. Vil du ha alle disse? Ja, takk. Oh, ja. Kjempegøy.
1: Ja, men da ser du det, folk gir bort bøker hele tiden. Det mulig at det går an å ikke få seg en bok.
0: Nei, du kan få deg en bok.
1: Det skal være mulig.
0: Det skal være mulig.
1: Men titel, hvis vi skulle hatt det her I Storoslo da, hva synes du min titel burde vært, for eksempel?
0: Din titel?
1: Ja, for eksempel, så den, hva var det, den fortryllige giftblandersken. Oh, ja.
0: Den litt dels innimellom gnålete fyren,
1: ja.
0: Men som for det meste meget fornøyelig å tilbringe tid med.
1: Dette en titel?
0: Nei, det ikke gnålete, men litt kverulerende iblant.
1: Den småkverulanten?
0: Ja.
1: Ja, ja, det kan jeg være med på.
0: Den fornøyelige småkverulanten.
1: Oi, det ble mye bedre jo lenger det ble. Den fornøyelige småkverulanten. Ja, den fin, ja.
0: Ja, du godtar det.
1: Ja, jeg tar den.
0: Det mange som liker å lese. Han skriver, jeg gleder meg glugg I hjel når jeg skal hoppe I bingen på kvelden og lese noen sider. Super sovemedisin.
1: Ja.
0: Betyr det at han helst vil ha litt kjedelige bøker, for da sovner han fortere?
1: Kan jo hende det, ja. Det jo noen ganger jeg har prøvd å lese, og så for å komme litt sånn I søvnmodus, og så har det vært
0: så spennende.
1: Såpass spennende, og såpass artig. Så bare har lyst til å fortsette.
0: Kristian har kastet seg på lydbokkjøret. Høre på drapet på Aurora Lundqvist, og den hadde jeg nok aldri holdt ut å lese selv, men lytte, helt topp. Og det også lesing. Det jo diskutert. Noen mener at ikke det like bra, andre mener at det akkurat det samme. Jeg går for det, at det akkurat det samme.
1: Ja, men nå kommer den fornøyelige kverulant her igjen da. Jeg helt enig at det at det helt likt. Nå det du som har kalt meg det, må du stå I det. Det jo, jeg helt enig at det det samme, og du får den samme historien. Men det ikke lesing. Du får det, men du får opplevd boka på lik linje, det helt enig
0: I.
1: Men lesing det jo ikke.
0: Det greit.
1: Mm-hmm.
0: Anne Berit skriver, for cirka 20 år siden fikk jeg lov til å benytte meg av 3 tomme bokhyller på sykehjemmet der jeg jobbet, satt opp et kort med påskriften, gi, ta, lån, bytt, fylte opp med bøker fra loppmarked. Dette må jo være forløperen til telefonkioskene. Anne Berit var først.
1: Gi, ta, bytt.
0: Lån, bytt. Det var veldig godt gjort. Det burde jo mange gjøre.
1: Ja, jeg synes, men det ikke mange som har gjort det da?
0: Jo, men Anne Berit var først.
1: Ja, tenkte jeg, nå må jeg begynne med det.
0: Vi har spurt, bruker du telefonkioskbibliotekene? 58% har trykket på nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei, det gjør ikke det, men det 27% da, som har trykket på at jeg titter innom, men jeg finner aldri noe. Så da prøver du I hvert fall. Mens 15% både låner og leverer bøker der.
0: Ja. Man må titte ofte innom. Det byttes jo hele tiden.
1: Nye bøker hele tiden.

0: Maroon 5 var det, Memories. Det skal komme regn I kveld, men vi satser på at det tar litt tid også. At det kommer såpass mye at det blir I natt, når alle sover. Så, ja. Sånn at det blir slutt med farvarsel, skogbrandfare.
1: Ja, det skal godt gjøres, men det kan jo skje.
0: Det kan skje, man vet aldri hva som skjer.
1: Du kan gå inn på Yr og se på dette nedbørskartet, og da ser du at det noen blå, mørkeblå skyer på kartet her, da, som nærmer seg.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi, og håper du får en fin kveld.
2: I've seen the devil. Down sunset, in every place.

0: Dette er NRK klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Denne tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Norge deltok i dag på EUs uformelle møte om situasjonen i Ceuta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko i løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene i verden bare lagret avfallet i midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

Det er 17.03. Poprush er i gang på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer solskinn over hele landet ved å lese opp hilsener fra deg. Bruk appen NRK Radio. Starter med Eric Hutchinson i dag. Dette er Watching You, Watch Him.

Watching you, watch him, Erik Hutchinson, her i P1 og Poprush. En ny dag fra bryggekanten her i Fredrikstad. Sitter her sammen med min kompanjong, lekkersmekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som har fått bli med inn i den digitale verden i 2026. Hun sitter egentlig bare og slapper av og nyter. Ja, tidligere så var det solen. Nå nyter hun litt overskyet vær i Fredrikstad. Og du sender inn hilsener via appen NRK Radio nå. Skal vi ta badevannet med en gang her da? Ja, jeg tror det 17 grader som I går, altså. Hvordan været hos deg? Jeg vil høre fra deg. Send en melding inn til studio. Hver dag så kårer vi Poprush-favoritten. Jeg plukker ut et band eller en popgruppe, artist, som jeg velger 5 låter fra. Og I dag det en litt rar avstemning. Jeg har rett og slett plukket 5 av de mest populære ex-Beatles-sangene fra medlemmene I The Beatles. The Beatles de ga seg på begynnelsen av 70-tallet, og etter det så ga de ut masse solomusikk. Og nå skal du få lov til å bestemme hvilken av disse 5 som skal spille selv på tampen av sendingen. Kan det være utfordret nummer 1, mon tro? George Harrison fra 1987 og låta... Cloud 9 het plata han ga ut den gangen, men det ikke han som har skrevet låta. James Ray ga den ut allerede I 1962. Utfordrer nummer 2 jo en klassiker og et fredsbudskap. John Lennon med Imagine fra 1971. Utfordrer nummer 3. Det Ringo Starr og hans mest populære låt. Den heter Photograph og skrevet av George Harrison og Ringo Starr. Kom ut I 1973 på albumet Ringo. Det som litt morsomt å tenke på at alle Beatles-medlemmene bidro på hver sin måte på den plata til Ringo Starr som kom I 1973. Så det nærmeste vi kommer en Beatles-plate etter at de ga seg I gruppa. Utfordret nummer 4 Paul McCartney.

No More Lonely Nights fra året 1984, og både albumet og filmen som het Give My Regards to Broad Street. Den her var fryktelig populær i Norge og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Utfordrer nummer 5, det Woman, en av de aller siste sangene som John Lennon spilte inn før han ble skutt. Fra 1981 og Double Fantasy-albumet. Hvilke av disse fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Det var da, Camilla North, som du her I Poppers på NRK P1. Tar og leser opp et par hilsener nå som kom helt på tampen av sendingen I går, men de kom så sent at jeg fikk ikke lest de opp. Hei, vil med dette ønske far, svigefar, bestefar og oldefar Margido Eggan til lykke med 90-årsdagen den 3. august. Ingen skulle tro at du 90 år. Hurra! Hilsen storfamilien din. Og Rita har skrevet en melding, sender en hilsen til Tove og Håvard, som på tur til Alta med flyttelasset til Håvard. Ønsker han lykke til med en ny jobb. Det Rita på Majabatten som har sendt meldingene. De var fra I går, og så kan jeg ta noen fra I dag også. Her I Constana, Romania, badetemperaturen 24 grader, skriver Jonny, som sannsynligvis koser seg I solen. Mona skriver, hei, vil gjerne gratulere min sønn med 35-årsdagen I dag. Selv om han bor I den andre byen, så han en Fredrikstad-gutt. Hilsen stolt mamma, Mona Eriksen fra Fredrikstad. Og Trond Ivar, han sitter på Copenhagen Camping og hører på. Det har regnet I hele dag, men nå skinner solen, og det 24 grader. Hilsen fra Trond Ivar. Oi, kjente toner I bakgrunnen. Fra The Gold Experience, det heter I hvert fall albumet som kom I 1995. Prince, eller han var jo I en diskusjon-krig med plateselskapet på den tiden, så han kalte seg for The Symbol I 1995.

0: Hver eneste dag så ringer vi opp værrapportører, og de sitter fra rundt omkring I hele landet. Akkurat nå så skal vi til Fauske og til Rune, så skal vi høre hvordan vær der oppe. Tidligere så har det vel vært ganske grått oppe I Fauske, men Rune har vært litt rundt omkring I Norge på ferie I sommer, så la oss høre hvor han nå.
1: Ja, Rune.
0: Hei, Rune. Det Howard fra Kringkastingen som ringer.
1: Selveste Håvard.
0: Nå vi spent på værrapporten fra Fauske, eller du I Fauske?
1: Ja, akkurat nå jeg faktisk på Fauske.
0: Ja, tidligere så var du på hytta ved Kobbvatten, men nå du tilbake der du bor. Og hva kan du si om været I dag?
1: Nei, det cirka 14 grader overskyet. Det har vært litt regn på formiddagen, men ellers det jo bra.
0: Ok, ja.
1: Badetemperaturen har jeg faktisk ikke sjekket, Håvard.
0: Nei, har du badet I sommer I det hele tatt I Fauske?
1: Nei.
0: Så det ikke så farlig, kanskje?
1: Nei, det har vært elendig sommer her oppe I nord. Det har vært det, men vi har satt på en fin høst.
0: Vi får krysse fingrene for en fin høst. Har det vært noen perioder med litt varme I det hele tatt?
1: Nei,
0: det har det ikke vært,
1: nei.
0: Noe sier meg at... Nå sier man at det blir mye sydenreisebestillinger fra Fauske og andre steder nordpå utover høsten.
1: Jeg forstår det sånn at det fullt kaos I Bodø når på sydenturister,
0: ja. Ja, ikke sant.
1: Som skal sørre over.
0: Ja. Ja. Men uansett, kos deg 14 grader, Rune. Takk for praten.
1: Den god.
0: Hei, hei. Det var Rune I Fauske. Hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt som jeg børster støv av, og I dag denne gamle og gode låta fra 1981. Jeg husker at broren min, han kjøpte singeren, og jeg synes den var kjempemorsom. I 1981, da var jeg 8 år gammel, så dette jo helt klart musikk som både treffer voksne og unge. Den gikk helt til førsteplass på den svenske swinglista, var veldig populær I Norge, og det som spesielt med denne sangen, at den sunget på et oppdiktet tullespråk. Det finns ikke noe ordentlig tekst på låta. Musikken laget for å høres kommersiell ut, men vokalen litt sånn Minion-aktig. Da den ble gitt ut, så visste ingen hvem som sto bak, men senere så har man funnet ut at det var Mikael B. Tretov, som var lydteknikeren bak mange av Abbas største hitter, som sto bak det, og at vokalen var sunget av Ted Gjerdestad, anerkjent svensk vokalist. Her, mine damer og herrer, gutter og jenter, vi børster støvet I dag av Karamba med Hubba Hubba Sutt Sutt.

0: Suit. En sann glede å børste støv av denne klassikeren Caramba her i Poprush på NRK P1 til glede for de som hørte den på 80-tallet og til overraskelse for de som aldri har hørt den før. Det strømmer på med meldinger. Vi får lese noen. Emma, skal vi ikke gjøre det? Torun Cecilie Ludvigsen skriver: Hei, takk for et herlig program. Gleder meg til hver dag. Hørte du det, Emma? Det må være fordi at alle venter på å høre den sexy fax-lyden din, tror du ikke det? Åh, der er hun, den legendariske faksmaskinen fra 1990-tallet og Poprush den gangen som gikk på P3. Jeg holder nå. Hei, skriver Britt Helene. Her kommer en hilsen til alle i gamle landet. Vi ligger på Svei ved Lambert-Vrache. Det er franske kysten, et lite stykke nord for Brest. Vi nyter deilig sommervær, men det er kun 17,5 grader i vannet. Men det er jo kjempevarmt for en viking. Koser oss med deilig fransk vin og mat. Dette livet anbefales. Vi skal hjem innimellom for å kurere bestemorsyken. Vi sender klemmer til alle hjemme. Og det er båten for Tessa, Britt Helene og Torbjørn som har sendt meldinger. Takk skal du ha, Britt Helene og Co. for meldinger. Det er hyggelig å høre hvordan det går med dere, og det er sikkert noen hjemme som venter på oppdateringer også. Så fortsett med det. Morten skriver: Hilser til min kjæreste Linda på Løken i Aurskog. Gleder meg til å dra på langhelg fra torsdag til mandag. Til deg, og det er Morten i Oslo som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på lufta. Det kan være noen som har jubileum i dag, noen som har bursdag, eller kanskje du har møtt en flamme i sommer. Da trenger vi en kjærlighetshilsen på lufta. Da bruker du appen NRK Radio. Hva sier du, Emma? Skal vi spille en Rheinländer da, kanskje? Ja, god idé.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Sto ikke på lista I dag at jeg skulle spille Reinlender, men du, verden, den her var jo kul da. Du hørte Ingrid Jasmin med Reinlender for my ex. Flere meldinger, Cecilie skriver, her kommer en hilsen til alle nordlendinger. Hold ut, det blir en fin høst! Nå får vi kose oss inne med vafler og blåbær-trollkrem, mens regnet pøser ned. Fortsatt god sommer til alle! Og det meg I fjorden, Cecilie, som har sendt meldingen. Eva Tove skriver, jeg sitter ute og hører på poprush mens jeg steker søte pannekaker til en lokal festrett her I bygda Byremo. Det pannekaker inni en smurt lefsesnipp. Dette smakfulle greier. Ja, jeg ble sulten, kjenner jeg. Ida, vårt barnebarn, skal gifte seg til lørdag, og da må det mye godt til. Takk for koselig program. Hilsen fra Eva Tove. Hei, vil gjerne hilse til alle kjente. Vi på vei hjem fra ferie. Vi har vært I både Danmark og Sverige, og det Trond, Synne og Laila som har sendt meldingen. Hei på deg, her I Bergen har jeg sett blå himmel I dag. Oi, oi, oi, tommel opp her fra Fredrikstad. Men regn ventet, cirka 17 grader, hilsen Elin. Og Øystein han skriver, halleluja, det sommer I Østfold, men nå kommer regnet I Røsneskilen I Serp, men vi har rukket både bad og kajaktur til Sponvika I sola. Det Øystein som har sendt meldingen, og han brukte appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

sangen sin, Wonderful Tonight, Eric Clapton. Den kom ut I 1977 og var på Clapton-albumet Slow Hand, og det en kjærlighetssang til den daværende kjæresten Patty Boyd. Jeg ble litt spent mens jeg hørte på låta. Lever Patty Boyd fortsatt? Ja, det gjør hun. Hun har blitt 82 år gammel, og det var jo litt drama der mellom Eric Clapton og George Harrison på 60- og 70-tallet, fordi Patty Boyd var først sammen med George Harrison, men så kom Eric Clapton på banen, og I 1977 så gifta Patty og Eric Clapton seg. De skilte seg I 1989, men det, uansett så må det være veldig kult å vite at hver gang Wonderful Tonight går på radioen, så vet du at det en sang noen skrev til deg. Det strømmer på med hilsener, og det jeg jo glad for. Britt skriver, hei, jeg rakk akkurat sol og bad og bok på Valer I dag før skyene kom. Nå blir det hjemmelaget løksuppe med gratinert ost. Sommeren fortsetter på Krokerøy. Hilsen fra Britt. Jeg vet ikke, jeg blir så sulten hver gang noen snakker om alle maten de lager eller skal lage. Det må være fordi jeg bare spiste et knekkebrød til lunsj I dag, at det romler litt rann I magen. Slutt med de der matoppskriftene, da. Anonym skriver, regn og at det regn I Steigen. Har vært og hentet proviant på bunnpris akkurat nå. Ønsker alle en flott dag. Hils Emma, og det kokken, ja, som har sendt meldingen. Han sender melding rett som det. Nå ikke lenge til langhelg, skriver han. Ja, kokken, takk for meldingen. Vil gjerne hilse til alle kjente I Belgia, som og ser Bodø-Glimt-kamp I dag. Rop og hei litt for meg også, jeg kunne ikke dra. Det Eirik som ønsker Glimt alt det beste. For å få med en melding på sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Daniel Kvammen. Du hører Falle fra jorda.

0: Daniel Kvammen falle fra jorda. Hei og takk for et kjempehyggelig program, står det på denne meldingen. Ønsker å sende en hilsen til min mamma Ingunn og pappa Finn og takke for all hjelp til å flytte inn i nytt hus. Dere er verdens beste foreldre. Hilsen Emma Sofie Haugenese. Ja, der steg du i kurs, Emma Sofie. Det er klart det hjelper deg når du er så snill og sender hilsen til mamma og pappa på radio. Ja, nå kjørte du akkurat en båt forbi her, og han holdt ikke fem knop, for å si det sånn. Rolig nå! Poprush på NRK P1. Stig Brenner er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Lose Control, Teddy Walks. Nei, Teddy Swims var det der, ja, stemmer. Det strømmer på med meldinger. Hei, Junior og jeg har vært ut på tur I dag. Vi på vei I gråværet fra Lødingen til Sortland for å få oss middag. Noen mil her og der, hva gjør jo det? Vi jo på ferie, har kjørt rundt omkring. Nå, vi har vært på Storslett, vi har vært I Tromsø og besøkt familie, Kvaløya rundt, og vi har vært på Sommarøy. I dag vil jeg sende en stor gratulasjonsklem til Reidun, som har rundet 70 runder rundt sola I dag. Og det Mac & Jack. Som har sendt meldingen Nå blir det musikk fra Ruben og Miriam Bryant Du hører Der du brente vår bro

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokken straks 18.00. Det betyr at det blir NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap I England. Det kom fram I en tiltalebeslutning I dag. Alle nekter straffskyld. Forrige uke ble 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede I England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten I Norge og England for så vidt mener jo at det her oppdraget var bestilt av Foxtrot og planen var å drepe en ukjent person.
1: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Læreren fra Akershus, som nylig ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette sitt frivillige arbeid I kirken, til tross for at menigheten hadde mottatt flere varsler. Det skriver avisa Vårt Land. Kirken opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse, det sier de til avisen. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Politiet sier til avisen at det naturlig å se forholdene fra kirken I sammenheng med forhold fra 2019, som mannen nå siktet for. Guatemala evakuerer to landsbyer og til sammen 250 personer etter vulkanutbrudd. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig I går og tiltok I styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen I 2018. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger I spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM. Etter at han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush!
0: Se der ja, klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, bare frem til 19. Og I løpet av denne timen så leser jeg opp hilsener. Det kan være bursdaghilsener, eller jubileumshilsener, eller noen du har møtt I sommer. Du bruker appen

0: Shape of You. Ed Sheeran, Shape of You, åpnet time 2 av Poprush I dag. Poprush goes international, for her kommer en værrapport fra Texas. Her borte det steady 35 grader og sol. Ønsker å sende en hilsen til Veronica og Odd Inge, som på campingferie I Tyskland. Takker igjen for et flott program, Howard, og det Brage som har sendt oss værrapporten. Du får ha det bra der borte, Brage, og la den aircondition-enheten kjøre hardt, sånn at du slipper å svette helt bort. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten hvis du først inne på den appen. Og hvilke låter var det vi kunne stemme på igjen I dag? Jo, det ex-Beatles-låter. Utfordrer nummer en George Harrison. Got my mind set on you.
1: I got my mind set on you. I got my mind set on you.
0: Utfordrer nummer to Imagine fra 1971, John Lennon.
1: Imagine there's no heaven.
0: Utfordrer nummer tre. Den hører du her, og den kommer fra Ringo Starr og hans mest kjente solosingel Photograph fra
1: 1973.
0: Utfordrer nummer 4 kommer fra Sir Paul McCartney og heter No More Lonely Nights.
1: I can wait another day until I call you.
0: Og den siste utfordreren, det Woman fra 1981, John Lennon. Hvilken av disse fem ex-Beatles-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til Poprush.

lett å være kødd, men det køste å være kar, sang Staut her I Poprush på NRK P1. Du hørte de fem låtene du kan stemme på I X-Beatles Poprush-favoritten I dag. Kan du ta topp tre, slik den ser ut akkurat nå. På en tredjeplass, Paul McCartney, No More Lonely Nights. På en andre, John Lennon Woman, og det foreløpig John Lennon som ligger best an, for Imagine den som har fått flest stemmer så langt. 41% av alle som har stemt har stemt på John Lennons Imagine. Du kan stemme frem til ja, cirka 18.45, og på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer I sin helhet. Det strømmer på med hilsener, skal snart lese opp flere, men nå aller først så blir det musikk fra 1991, og et album som solgte masse den gangen, nemlig Shepherd Moons. Enya det vi snakker om. Keltiske toner, magisk vokal og New Age-musikk I Poprush nå.

0: Hyggelig gjenhør med Enya. Du hørte Caribbean Blue, storhitten hennes fra året 1991. Det strømmer på med meldinger, la oss lese opp noen av de. Hei Howard, siden vi nå sitter i bilen og er på vei hjem fra hytta, så er jeg helt sikker på at mannen min Thor hører på. Vi har 31 års bryllupsdag i morgen, og det har vi holdt ut i tykt og tynt. I sommer har vi lagt bak oss hele 700 mil med bil i Nord-Norge, og vi er fortsatt gode venner. Gratulerer til oss, godt jobba begge to, og det er Anne Beate Myhre som har sendt meldingen til gubben Thor. Hei Howard, nå ser vi faktisk sola her i Trøndelag. Er på campingen på Breivika, ytterst i Trondheimsfjorden. Dette er paradis! Hilser til alle som kjenner meg og hører på. Og det er Sigrun som har sendt den meldingen. Karin skriver, er på ferie i Finnmark og kan melde om 11 grader og lett regn langs Tana elva. PS, gubben har bursdag i morgen, så jeg sier hurra for Hugo. Og det er altså Karin som har sendt den. Andreas, han skriver, på hytta i Ostedalen er det nå 30 grader. Andreas, det må være inndørs rett ved siden av Gjøtullen som du har fyret opp i, for Ostedalen har ikke 30 grader ute. Torbjørn skriver, her kommer en hilsen fra Oba i Tyrkia. Her er det 32 grader i lufta, 29,5 i vannet, og ikke en sky på himmelen. Ha en strålende tirsdag alle sammen. Nina og Torbjørn er det som har sendt meldingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Riper i lakken, du hørte Zimmermann her I Poprush på NRK P1. Vi ringer opp våre værrapportører innimellom, og nå skal vi prate med Thomas fra Asker. Hei, Thomas.
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei. Er du tilbake I Asker?
1: Nei da. Vi er fortsatt I Sverige.
0: Ja, på ute.
1: Akkurat nå har vi levnet direkte fra bilen, for vi følte at det var ikke nok med 4200 kilometer og 75 timer I bil I Europa I sommer, så vi tok en sipper til Göteborg I dag.
0: Ja, det klart, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det hyggelig det å få en værrapport fra Göteborg, og hvordan har svenskene I dag værmessig?
1: Frem til nå så var det 29 grader og solskin og veldig varmt, men nå regner det.
0: Ja. Så nå har temperaturen falt, og det frister kanskje ikke å bade, eller da?
1: Ikke veldig. Det 23 grader og neppe veldig varmt I vannet.
0: Ja. Hva skal dere gjøre I Göteborg? Det bare kos, eller skal dere oppleve noe nyttig, eller hva planen?
1: Nei, vi har vært og koset oss, spist og trasket rundt, og vi hadde noe tenåringssenter, så vi har vært I alle butikkene som finnes I Göteborg. Føles det I hvert fall som.
0: Kondolerer. Ja, det var trist å høre. Det bare å komme seg hjem og få lagt seg på sofaen og slappe av.
1: Ja, det skal bli deilig å ligge med beina høyt resten av ferien nå.
0: Ok, god tur igjen fra Göteborg da. Hei då. Det var Thomas fra Asker som egentlig skulle vært på hytta i Sverige, men som altså I Göteborg. Vi ringer opp for værrapportører I løpet av hver eneste sending. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted I Norge, så gi lyd fra deg da vel. Da bruker du appen NRK Radio og sender en melding.
2: God sommer med NRK.

Lucas Graham, Love Someone. Nå har vi fått massevis av meldinger med værrapporter fra rundt omkring I landet, og vi har snakket med værrapportører I dag, men ingen så veldig gode å spå været. Der må vi nok ha tak I fagfolk, så derfor så har vi snakket med meteorologene og fått et værvarsel for morgendagen I Norge. Sør-Norge får en ustabil dag med mange regnbyger. På Østlandet og Sørlandet kan bygene lokalt bli kraftige, og det også fare for torden. Utover kvelden blir det tørrere og lettere skydekke I de østlige delene av Agder. Vestlandet får også spredte regnbyger gjennom dagen, flere steder med muligheter for torden. Rogaland og Hordaland kan dessuten få lokal tåke mot kvelden. Lengst nord på Vestlandet I Sogn og Fjordane starter dagen forholdsvis fin før bygene kommer tilbake utover ettermiddagen. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme noen regnbyger senere på dagen, særlig I Møre og Romsdal. Nordland får en del sol og stort sett oppholdsvær, bortsett fra noen få regnbyger lengst nord tidlig på dagen. I Troms blir det enkelte regnbyger først, før været bedrer seg med lange perioder med sol fra ettermiddagen. Finnmark får perioder med regn, men nedbøren avtar utover dagen. På Finnmarksvidda blir det etter hvert lettere skydekke og en del sol. Og på Spitsbergen blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, men stedvis kan tåke eller tåkeskyer legge seg langs kysten.

Sangen heter Planes, det hørte gården her I Poppers på P1. Hei, her kommer en liten hilsen fra Geitsetra på Øverdalsetra I Solia. Vi kan melde om nydelig vær og cirka 15 grader på dagtid. Her oppe så driver vi med melkegeit, så vi har seterkafé, og der serverer vi rømmegrøt, rømmevafler, spekemat, kaffe og annet godt. Det Hans som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Hans, for hyggelig melding. Hei, vil takke for et hyggelig program. Hørte du det, Emma? Det noen som takker for programmet. Det ja... Det noen som verdsetter det du driver med der borte. Veldig bra. Vil gjerne sende en hilsen her fra Hamar til min kjære Inge, som akkurat nå lager min livrett. Det fiskegrateng. Været overskyet, men vi har hatt over en måned med sol og herlige temperaturer, så klager ikke. Hilsen fra Morten. Vibeke skriver, Terje sitter og surfer etter kjøkkengreier til vårt nye felles hjem, og jeg holder på å lage middag. Har hatt en fantastisk helg I Telemark med barn, barnebarn og de beste folka I livet vårt. Føler på en dyp takknemlighet. Hilsen, Vibeke. Takk for melding, Vibeke. Og så Rita på gang igjen. Hun har sendt melding før. Hei, takk for hyggelig poprørsprogram. Nå strekker jeg ut mine slitne bein I spa-badet etter 6 timer på tur. Nå det på tide å få renska alle multene. Det ble nesten 4 kilo I dag. Rita fra Majavatten som har sendt meldingen. Nam nam! Her I Os I Bergen har regnet nå kommet tilbake. Sender en stor hilsen til Yngve, som nå hjelper sin far med rengjøring av huset. Far har kommet tilbake etter en strålende uke I Kjømme og på bluesfestivalen på Notodden. Der var det toppstemning. En stor hilsen fra Trond, og den gikk til Yngve. Hvis du vil få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Oj då. Här kommer de kända toner. Bruce Springsteen I Poppers på P1. Här är The River.

0: Bruce Springsteen med The River. Husk at vi har en Poprush favorittavstemning, og spørsmålet i dag hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best, og de du kan stemme på det George Harrison, Got My Mind Set On You, John Lennon, Imagine, Ringo Starr, Photograph, Paul McCartney, No More Lonely Nights, og John Lennon sin Woman. Foreløpig så leder Imagine med John Lennon. Bak den enda en John Lennon-låt, Woman, og deretter Paul McCartney, No More Lonely Nights. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn på programmet du hører på akkurat nå som heter Poprush, og der finner du avstemningen. Vi leste opp en hilsen fra Texas i stad. Vi skal ikke så langt denne gangen, men et stykke i hvert fall. Her i Belfast er det rundt 15 grader i sjøen, i hvert fall hvis du drar til Helens Bay og bader. Håper alle får en fin kveld i Norge. Hilsen fra Nord-Irland og Oddgeir.
1: Dette Poprush på NRK P1.

der var den, vet du. Her og nå, du hørte Ingebjørg Bratland I Poprush på P1. Og nå blir det musikk fra Klondike. Du får sannsynligvis høre historien om Julie.

Klondike med Julie. Det tydelig at moltesesongen i full gang. Ragnhild har vært ute og plukket i dag, fått inn 4 kilo. Nå sitter vi ute i Birtedalen og griller og nyter synet av regnvær. Og Geir har sendt en melding. Hei Howard, og takk for et supert program. Takk, takk, takk. Vil sende en hilsen til min kjæreste og aller beste venn, Hjørdis. Hun har jeg vært gift med i 40 år og et par dager. Vi har feiret bryllupsdagen på hytta i Finnmark, hvor vi ble fløyet inn med helikopter og tilbrakte natten. Nå sitter vi ute ved bålet sammen med omtrent 1 million mygg. Hjertelig hilsen fra Geir.

Stein, Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berge I Poprørs på P1. Og du får snart høre Poprørs favoritten, men først denne. I come on, yeah.

Ronan Keating, Loving Each Day här i Poppers på NRK P1. Idag har spørsmålet vært hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best, og svaret har nå kommet, for 42% av alle som stemte, stemte på denne. John Lennon med Imagine, Poppers-favoritten idag.

0: I morgen mellom 17 og 19. Nå på Helslaget så blir det NRK Nyheter, og etter det så blir det Kveldsåpent. Ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Miche Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
2: Ja, Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
1: Behovet for sosial kontakt kan koste 10.000 av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
3: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
1: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytrehus Haugseth mistet den gule ledetrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK P1.

sommerkveld. Joanna fra Cool and the Gang. Takk til Howard som har holdt oss underholdt nå med Pop Rush de siste par timene. Nå det jeg, Eivind Motland, som har tatt over her på P1 og skal holde kveldsobben de neste par timene. Har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Emily Hollow.

Neste stasjon, en av årets musikalske nyheter ifra Emily Hollow, og ja, det blir vel kanskje denne og flere av de nyere sangene som hun byr på når hun holder konsert I selveste operan I Oslo I slutten av august. Bare gleder seg!

Leander sier litt om deg, og nå til musikk fra en av våre virkelig folkekjære sangere for ti år. Han har vært det en god del år også. Odd Nordstoga selvfølgelig, som har noen konserter igjen i sommer. Han legger ut på nok en konsertrunde senere i høst. Her er Odd med en sang som finst.

0: Flotte musikk fra Odd Nordstoga. En sang som finnes. Ja, det vel mange som har lagt ut diverse videoer på nettstedet YouTube i sin tid og for lenge siden. 4. august i 2009 la 10 år gamle Sabrina Carpenter ut sin aller første video på YouTube, og min kollega Vilde Pettersen har sitt nærmere på historien til den unge artisten som gikk fra YouTube-coverer til superstjerner.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hey, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass i konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flyttet hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom i 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart i Disney-serien Girl Meets World. Samtidig startet hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgder da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. In the world, Taylor Swift. I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det har vært et full circle moment fra å synge Taylor Swift-coveret på YouTube som unge til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, ganske utrolig å tenke på at Sabrina startet reisen med denne enkle YouTube-videoen for 17 år siden. Nå er hun en av verdens største popstjerner. Og det kanskje ingen låt som viser bedre hvor stor hun har blitt enn den du skal få høre nå. Og musikkvideoen fikk mye oppmerksomhet med et 50-talls inspirerte strandtema som passer perfekt til sommerfølelsen. Her er Espresso fra Sabrina Carpenter.

Ja, det er ikke bare Weather With You vi forbinder med det australsk-nysilenske bandet Crowded House. Her lytter vi til Distant Sun fra 1993, hvor vi fikk noen himmelbilder for å se litt på vår plass I universet og hvordan det relaterer seg til et mellommenneskelig forhold. Der kom det, vet du.

Marie Almedal sang Himmelblå denne tirsdagen. Og hvis vi kikker litt på trafikken, så har jeg faktisk ingenting å melde fra hovedveiene rundt om I Norges land. Det kan jo være at det småtterier som skjer, men det virker ikke som det store avvik som fører til køer og større problemer. Men kjør forsiktig!

Nydelig musikk her fra Hillary. Fall into place, Hillary, som ga ut sitt første album i fjor. Det heter New Beginnings, og som om ikke det var nok, så slapp hun også en helt ny sang som heter Solid Ground, nå rett før helga. Før Hillary lyttet meg til Ingrid Vårvik, som sang Bare en mann.

fra Bendik som hadde med seg Eirik Aas. Det skjer jo at enkelt heldige får en premie under en konsert, men det ikke hver dag at samtlige på en konsert får en premie hver. Det skjedde I går. Og hva var det de fikk? Jo, det var ikke småtterier heller. Jeg gir deg detaljene etter at vi har lyttet til AHA og Take On Me.

0: like fengende I dag som den gangen han kom fra AHA. Take on me, selvfølgelig, her I NRK P1. Ja, nå til en god gjeng som fikk en kveld som de sent kommer til å glemme. Det skjedde I går under en konsert på Fenway Park I Boston. Ble nemlig alle som var på konsert overrasket over at countrybandet Zac Brown Band ga alle 37.000 et gratis krus for to personer. Ja, du hørte rett. Altså, alle sammen som var der, 37.000, fikk et gratis krus hver for to personer. Det høres nesten litt for godt ut til å være sant, men det det faktisk det. Gaven var bandet sin måte å feire at de har spilt 15 utsolgte konserter på den ikoniske arenaen. Den totale verdien beregnet til over 40 millioner dollar, tilsvarende noe over 380 millioner norske kroner. Alle som var til stede får en cruisereise for to, som kan brukes på utvalgte seilinger det neste året. Hør øyeblikket da publikum fikk nyheten.
1: And tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat. Every single person here gets a cruise for themselves and a loved one to go on the boat. This is the biggest giveaway in history, ladies and gentlemen. Here tonight is Fenway Park.
0: Ja, her fikk du det selv. Det må jo ha vært litt av en beskjed å få midt under konserten. Cruise og de gitt I samarbeid med Margaritaville at Sea, inspirert av avdøde Jimmy Buffett, artisten altså. Zac Brown var en nær venn av Buffett, og åpnet avsløringen om å si at selv Jimmy ville synes dette var sprøtt, før han kalte det den største gaveutdelingen I konserthistorien. Toppsjefen I cruiseselskapet sier at de var stolte av å hjelpe Zac Brown med å gi fansen en spesiell takk for støtten gjennom alle årene. Overraskelsen kom rett før bandet spilte Same Boat. Dette en av de store hitene fra Zac Brown Band. Og siden vi først I det gavmilde hjørnet, så kan alle som hører på akkurat nå, her på NRK P1 altså, få billett til Hurtigruta. Den eneste lille detaljen at du må betale den selv.

Rasika, gutten I dongerijakke, før det lyttet vi selvfølgelig til Zac Brown Band og Same Boat her I NRK P1. Snart får du siste nytt fra Emilie Hellum, men før vi kommer så langt, en av de sangene som på en måte var det tilbakevendende musikalske temaet for Gary Moore I sin tid. Han vendte tilbake til bluesen fra rock og diverse andre musikkprosjekter. Og dette musikkarven etter Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Og til slutt så tar vi med oss at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

nok mange som har trykt denne sangen til sitt bryst opp gjennom året. Lift Me fra Madrugada kom opprinnelig i 2001, men det var versjonen sammen med Arne Brun som kom i 2005 som ble svært populær. Den vant også Spellemannpris og har jo blitt spilt ganske mye her på norsk radiosiden, og det skjønner jeg jo godt. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg, og nå skal vi innom Ravin Lenei.

det er vel en stor sjanse for at du får høre denne Love Me Not hvis du skal på konsert med Ravin Linnay I løpet av august, for hun kommer nemlig en særen over til Europa for å spille flere plasser. Artisten fra Chicago skal blant annet innom Øya-festivalen I Oslo den 15. august.

Han kaller seg Oscar A, og bak denne han finner vi etternavnet Almqvist. Han ga deg kunstig denne tirsdagen I NRK P1. Du har kanskje hørt denne sangen før? Av sangene som populære på norske musikklister for øyeblikket Bloodstream fra Alyssa Grace. Men hvem egentlig Alyssa Grace? Hvis du ikke vet noe som helst om henne, så det ingen grunn til å fortvile. Du får noen gode svar hit at vi har lyttet til Oh Blonde og Hot Air Balloon. Are you

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra O'Blonde. Og som lovet skal vi nå innom en sang som mange av oss sikkert har hørt I sommer, Bloodstream. Den laget av den hittil ukjente artisten Alyssa Grace. Selve sangen suser jo I disse dager oppover på de norske hitlistene. Men hvem egentlig denne 19 år gamle sangeren fra California som mange norske lyttere hører på igjen og igjen? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har kikket nærmere på artisten og TikTok-fenomenet Alyssa Grace.
1: Enkle videoer av en ung jente med gitar I fanget delt på TikTok har skapt en ny favorittartist blant både norske og internasjonale lyttere. De to mest delte videoene til Alyssa Grace med låta Bloodstream har hver for seg blitt delt nærmere 13 og 14 millioner ganger, og fansen, de får rett og slett ikke nok. Maybe I was too young to fully understand, so I never healed from it healthy, why I never trusted the man. You gotta... Alyssa Grace født og oppvokst I Los Angeles, California, og hennes profesjonelle musikkarriere startet først tidligere I år. Det som fikk seere verden over til å legge merke til 19-åringen, var at hun delte sangvideoer filmet hjemme på mobilen, ofte også med en tåre I øyekroken.

0: Skal vi tro brukerne på TikTok, så det sårbarheten og stemmebruken som gjør at Alyssa Grace skiller seg ut. På TikTok skriver en bruker at den unge artisten har et ellevilt talent. En annen skriver at hun har fantastisk kontroll over stemmen, samtidig som at stemmen hennes knekker. Og det disse voice crackene, eller stemmeknekkene på norsk, som også blir nevnt i hundrevis av andre kommentarer. Litt gøy kan det være å vite at norske TikTok-brukere elsker Alyssa litt ekstra. Låta, som først kom på strømmetjenestene for en knapp måned siden, nå på en 11. plass på Spotify i Norge. Og på den offisielle norske topplista klatrer låta Bloodstream seg i full fart oppover. Til plattformen Genius forklarer Alyssa hva Bloodstream handler om, og hvordan låta hennes har blitt så stor.
1: Bloodstream was originally about like a guy that I had met, and after I had posted it on TikTok, I feel like a lot of people resonated with it a little bit differently. So a lot of people were using the sound and like putting text on like their TikToks, like this but with my dad or this but with my brother. And so I'd kind of realized that to a lot of people it wasn't like a relationship with like a girlfriend or boyfriend. It was also something like with their family. So I kind of wanted to change the lyrics up and make it so it could be kind of like for anybody.
0: Bloodstream var med andre ord først og fremst skrevet til en kjæreste, men teksten den skrev hun om for å gjøre den mer generell. Og at TikTok plattformen der unge artister oppdages, langt ifra nytt. Man kan for eksempel nevne 20 år gamle Bella Kay, som et svært likt fenomen som Alyssa. Bella, hun suste helt til topps på den norske topplista tidligere i sommer med denne låta.

Andre tidligere tilfeller også eksempelvis Pink Panthers og Lil Nas X, som først ble kjent gjennom TikTok, men den dagen i dag godt etablerte artister. Så det blir spennende å se hva som i vente for den unge Alyssa Grace.

vi var innom Bloodstream fra 19 år gamle Alyssa Grace. Til høsten skal hun bli med Alex Warren på hans verdensturné. Og hvem så Alex Warren? Jo, det han som blant annet kjent for denne. Look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Både Alex Warren og Alyssa Grace har det til felles at de ble først kjent gjennom TikTok. Det var den gangen han var med i influensergjengen Hype House som laget humorinnhold til videoplattformen. Prikken over i'en her at Warren den gang var i samme gjeng som den nåværende artisten Addison Rae, altså hun her. Og som du kanskje vet, skiftet Addison Rae beite ifra dansevideoer til hypermoderne pop på få år. Og for nye lyttere er hun kun kjent for musikken sin. Sånn her.

En av de gamle 60-talssangene til Marvin Gaye som Paul Young spilte inn på nytt I 1983 og fikk en hit med og attpåtil Wherever I lay my hat, that's my home.

Uten du. Postkirurg der fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Vinjeøra har bilberging ved Hjølme. Her det meldt at ett felt stengt og trafikken dirigeres forbi. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å komme forbi akkurat her ved Hjølme altså.

Chris De Burgh var det som framførte den. Det spilles jo flere kvalifiseringskamper I fotball til Mesterligan. For men Bodø Glimt I Belgia nå I kveld og spiller mot Union SG. Der har kommet flere mål I kampen som har vært I cirka 35 minutter nå. Union SG 1, Bodø Glimt 2. Og hvis du vil følge de siste minutterne inn mot pause, kan du gjøre det på radiokanalen NRK Sport.

0: fra Frida Amundsen som sang Hjem igjen. Skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet nå? Bente Marie Wahl, det har jo vært skogbrannfare ganske lenge på Sør- og Østlandet, men det avtar i morgen.
1: Det vil avta, for vi venter en del nedbør, og vi sier at det ofte må en god rotblette til for å dempe skogbrannfaren. Da må vi ha rundt en 20 millimeter, og det kan nok bli en del steder for morgendagen. Så får vi nå se når morgendagen er over hvor mye som er kommet, men ser ut som det kan fortsette litt med byger utover torsdagen også, så det blir i hvert fall betydelig bedre. Nedbøren, den er jo allerede på vei inn, og i morgen så blir det da regn og regnbyger på Sør-Østlandet, mye natt og først på dagen, og så blir det nok mange som får opphold innimellom, og så dukker det opp kanskje litt flere byger enn utover ettermiddagen. Også Vestlandet fra Sunnmøre og sørover får regn og regnbyger. Der blir nok økende bygeaktivitet utover ettermiddagen, og både Sørlandet, Østlandet og Vestlandet er det uttrykt for torden. Kommer vi nord for Stad, i hvert fall fra Sunnmøre og nordover, så ser det ikke så aller verst ut da i resten av Møre, Romsdal og Trøndelag. Her stiger temperaturene opp mot 20, kanskje litt over enkelte steder.

mulighet for litt sol også, kan være at det litt regn I indre strøk og I grensetraktene. Det aller beste vær I morgen, det blir det kanskje Nordland som får. Vil nok starte kanskje med noen byger og litt skyer lengst nord, men her blir det da lettere utover dagen. Litt motsatt I sør, der det nok mest sol først på dagen, og så kommer det litt skyer, kanskje noen spredte byger mot kvelden. Troms får også en Troms og Finnmark, der starter det med skyer og litt spredte byger, men så blir det bare mer og mer sol I Troms og på vidda utover dagen. Skyene vil nok henge igjen med oss som litt bygger I kystområdene av Finnmark. Der blir det også en del vind I morgen med nordvest, liten og stiv kuling. På Spitsbergen oppholdsvær og litt sol, og kan hende det blir tosiffra temperatur.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Inner Circle, Bad Boys, og før det var min om Hilde Skår som sang Turn of the Tide. Nå det vel straks pause I fotballkampen mellom belgiske Union SG og Bodø-Glimt. Dette jo en kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Det står fortsatt 1-2 I Bodø-Glimt sin favør rett før laget går til pause.

Sang Chris Holsten, og ikke før jeg hadde sagt at det var 1-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt I kvalifiseringskampen I fotball, så ble det nok en scoring. Raul Flores satte inn en scoring 4 minutter på overtid, dermed det utligning 2-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt. Alt kan skje I andre omgang, følg med.

Boat fra Peter Elias I NRK P1, hvor Emilie Hellem snart gir deg siste nytt. Før vi kommer så langt, musikk fra Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag, varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landet et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte I dag. Dette det største bruddet I tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami I Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene I Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet I vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere I dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass I dagens tempoetappe I Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen I Tour de France-historien som sykler en etappe I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

oppløftende sang å ta med seg inn I tirsdagskvelden fra Colby Calais. Hun sang om å finne kjærligheten på Goldmine. Det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her I din radio.

det ikke er spesifikke sommermusikk som kommer fra CC Cowboys, er det mange som setter pris på å se dette bandet på en scene på sommeren. Og de gir selvfølgelig flere konserter i løpet av disse sommermånedene også. Nå til helga så dukker de opp i Sandnessjøen på Havnafestivalen. Så skal de til Frøyadagen på Sistranda den 8. august. Og så er det Halden som står for tur neste helg. Du fikk Sneglehus i kveldsåpent.

0: Spor. Ruben hadde med seg Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Har du fått med deg denne?
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ja, folk verden over flokket til kino for å se den nye Spider-Man-filmen. Her ser vi jo Tom Holland for fjerde gang i rollen som New York sin superhelt og edderkoppgutt. Nå har Spider-Man Brand New Day satt nye kinorekord i USA, enten som den beste eller nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og grunnen til at vi kan si begge deler er fordi tallet avhenger av om du tilpasser dette til inflasjonen eller ei. Det er Avengers Endgame som har holdt den øverste plasseringen siden 2019 med $357 million i den amerikanske åpningshelgen for 7 år siden. Den nyeste Spider-Man-filmen sus inn med $360 million i billettinntekter i åpningshelga. Juster med til priserne over året blir dette noe mindre. Men poenget er altså, den nye Spider-Man-filmen gjør det veldig, veldig bra, og her i Norge. Etter kinovisningene i helga hadde over 190 000 sittende på kino i Norge. Det er jo bra for den norske kinobransjen, ifølge administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino. I en pressemelding sier han at det er all grunn til å være optimistiske med tanke på resten av kinoåret. Pedersen trekker frem at norsk kino har hatt god framgang gjennom store deler av 2026. Og i denne anledningen kan vi ta med oss en av sangene som vi finner i Spider-Man Brand New Day. Denne her er med en plass i filmen, men jeg skal ikke avsløre hvor.

0: Loser fra Tame Impala. Den kom ut I fjor, og som også med I den nye filmen Spider-Man Brand New Day.
1: Den fineste sangen skal du få.

0: Stars stod for I Just Might, og før det lyttet vi til Lote, som framførte den fineste sangen. Nå til en låt som på 1990-tallet gjorde det å se litt nerdete ut til noe av det kuleste du kunne være. En sang som blandet kjærlighetserklæring og poprock og endte opp på millioner av datamaskiner på midten av 90-tallet. Men hvem var egentlig Buddy Holly? Og hvorfor valgte et band fra Los Angeles å lage en sang oppkalt etter han?
1: I 1994 kom låta som fikk nerdebrilla og cardigan til å bli nesten like kult som rock'n'roll, takket være Buddy Holly av Weezer. Charles Hardin Holly, som han egentlig het, eller Buddy Holly, som han senere skulle bli kjent som, var en av rockens første store ikoner. Han slo gjennom på 50-tallet med låter som That'll Be The Day og Peggy Sue, med sitt litt blodfattige utseende, store svarte hornbriller og sin blanding av rockabilly og pop, inspirerte han alt fra The Beatles til The Rolling Stones. Men tragisk nok døde Buddy Holly bare 22 år gammel i en flyulykke i 1959. En dag som senere ble kalt The Day The Music Died, og som Don McLean udødeliggjorde i sin låt American Pie fra 1971. Der synger han om tapet av Holly og slutten på den tidlige rock'n'roll-æraen. Men hvorfor synger Weezer om Buddy Holly nesten 40 år senere? Låta ikke akkurat en biografi om 50-tallsrockeren. Bakgrunnen at Rivers Cuomo i Weezer fikk høre at vennene hans gjorde narr av kjæresten hans. De mente de var et usannsynlig par. Cuomo ble sur og skrev en låt for å forsvare sin kjære. Resultatet ble derfor en tekst som sier «Stå sammen, selv når alle rister på hodet», og så hjelper det litt på at Cuomo allerede så mer ut som Buddy Holly enn Ozzy Osbourne på en rockefestival. Låta ble en kjempehit, og musikkvideoen gjorde den legendarisk. Regissert av Spike Jonze satt en Weezer inn I den amerikanske komiserien Happy Days.
2: I never thought I would see the day when I would be dressed up like Richie Cunningham directing Al DeVecchio sitting in Arnold's. And basically that's what happened. There's a lot of fine 50s dancing, a lot of swing, you know, a little cha-cha.
1: Musikkvideoen med 90-talls ironi visste at Weezer skilte seg ut, mens andre 90-talls rockeband gikk for grunge-looken med langt hår og slitte klær. Stod Cuomo og resten av Weezer I pen skjorte, kort hår og Buddy Holly-briller. Nerdet ble plutselig kult. Og som ikke det var nok, Buddy Holly fikk et uventet løft. Den ble nemlig lagt inn som bonusspor på CD-romplata til Windows 95. Så plutselig satt hele verden foran sin nye datamaskin og så Weezer-videoen. Men bandet selv var ikke overbegeistret for litt ekstra PR og oppmerksomhet.
3: I remember actually having a Windows 95 install CD. I had no idea that it was going to be in there. I was so mad. I was like, this is bullshit. Like, but of course I'm an idiot and it's like the greatest thing that's ever happened to us. So.
1: Fra rockikone Buddy Holly på 50-tallet til et nerdevennlig 90-tallsband til å ligge skjult på en PC-CD-rom. Weezer klarte å gjøre en hel verden oppmerksom på at det å ligne på Buddy Holly faktisk var ganske kult.
0: Ja, det var kollega William Freihav Sande som fortalte historien om mannen og sangen Buddy Holly. En sang som gjorde at Happy Days fikk en liten renessanse, og at halve verden oppdaget rock via Windows 95. Og her han, Buddy Holly fra Weezer.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild i NRK P1. Vera har sendt melding i NRK Radio. Vera 10 år og vil gjerne høre Lucas Graham sin sang Seven Years, og sier også at søsteren min, Anna, er kul. Ja, når det gjelder Lucas Graham, Vera, så jo det den sangen som på en måte snudde det hele fra et band som var kjent for oss, til å bli et verdenskjent band. Dette er Seven Years.

0: En av sangene fra filmen A Star Is Born, det var Lady Gaga som ga oss Always Remember Us This Way. Og så det jo sånn med musikk at den har en viss innvirkning på følelsene og humøret vårt. Mange av oss har også en favorittartist eller en favorittsang som betyr litt ekstra. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt turen ut på byen på jakt etter en sang og artist som både berører og begeistre.
1: Ja, Liv Ingeston, han er veldig ny artist. Han har en sang som heter Shadow, som er veldig fin, og Last Man Standing.
2: Hvordan har du oppdaget han da?
1: Gjennom TikTok.
2: Godt.
1: Ja, så jeg synes han har en veldig, veldig fin stemme. Ja, og derfor jeg liksom likte han da.
2: Det for oss som ikke kjenner til han, hva slags sjanger er han inne for?
1: Han er en, på en måte litt sånn, det er litt sånn tunge tekster, men det gir litt håp da. På en måte, ja. Jeg synes det er veldig fine tekster som kanskje folk kan kjenne seg litt igjen i da. Så det er litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn ballade med litt sånn nymotens musikk inni, på en måte.
2: Ja.
1: Ja, så skal jeg forklare det sånn. Det har vært veldig fint om dere hadde spilt inn Shadow av Liv Ingeston. Det er veldig, veldig fin.
2: Og så må dere ha en riktig god sommer.
1: Ja, du også.

Shadow fra Drake John Livingston, en amerikansk sangmaker som vokste opp I Denton, Texas. Og Livingstons profesjonelle karriere begynte da han begynte å legge ut musikken sin på TikTok. Det var en dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata som gjerne ville høre denne, Livingston altså, og Shadow.

0: Ja, dette er kanskje en type låt fra Thomas Dybdahl som ikke er så vant, men uansett sommerlig er han Sunshine I NRK P1, hvor Knut Folkestad og Mari Garas Monsson snart tar over etter meg. Dere pleier jo å være på en helt annen, ja, på et helt annet tidspunkt her på P1.
1: Ja, vi har rett og slett fått en sommerjobb og kjører 9 timer late night. Det blir litt spesielt, David.
2: Men det gir litt sånn ekstra god sånn der sommerferiefølelse, liksom møtes sent på kvelden, det få andre rundt og spore I gangene her, og det veldig, veldig hyggelig å henge med lytterne, så vi gleder oss jo til å være siste par ut før midnatt etter deg da, Eivind.
0: Mm. Hva har dere på tapetet?
2: Ja, det litt av hvert. Vi skal vel ramle blant annet opp I verktøykassa litt av tur, Knut?
1: Ja, vi har jo skrøtet litt av oss selv. Vi var så heldige å ha denne type sommerjobb også forrige uke, og vært litt sånn I fiksemodus. Vi lurer litt på hva folk der ute trenger å få fiksa. Ikke det at vi skal hjelpe dem, men det litt interessant å høre hva det folk har ødelagt.
0: Jo, dere må også fikse.
1: Det fikser P1. En gressklipper som har skjært seg, eller det et eller annet kjøleskap som har gått I dvale?
0: Det blir god radio,
2: det. Ja, og så det noe som sier meg at de aller fleste har også en haug av oppgaver som bare har vært ødelagt ganske lenge, som man gruer seg, kvier seg for å sette I gang med, så har man bare funnet en eller annen løsning som funker enn så lenge. Og så tror jeg jo, apropos det der med sånn kveldsfølelse, at ja, kan det være at vi skal, at det blir litt sånn spennende, skummel leirbålstemning etter hvert også, tror du?
1: Mm. Ja, vi skremte oss selv på torsdag, det var det fullmåne og varulvprat, og det var nesten så jeg møtte varulven på vei hjem etterpå, så jeg ser for meg at særlig etter 11 og mellom 11 og 12 da, Eivind, at da kan det bli litt småskummelt, ja.
2: Men har du noe som helst, altså tror du på noe som helst overnaturlig, Eivind?
0: Det var et stort spørsmål.
2: Helt rasjonell og blir aldri redd, liksom.
0: Jeg blir aldri redd, nei. Jeg ganske jordnær og jeg har ikke frykt på den måten. Nei. Jeg kan gå gjennom en mørk skog, og det går bra.
2: Ja, fordi jeg innbiller meg at jeg rolig som klokke, men så skal det ikke så mye til, vet du, av småhistorier før du begynner å leve vilt på innsida. Vi får se hvordan dette går, egentlig.
0: Vi får se. Men husker dere tilbake på, det var vel på begynnelsen av 90-tallet, da var det jo sånn at vi benker oss jo foran TV-en på fredagskvelden. Til denne her?
2: Ja.
0: Den skal vi kjøre nå, vet du.
2: Perfekt. Altså,
0: skumring. Julie Cruz. Falling fra Twin Peaks.
2: Nydelig.

mens vi har lyttet til Falling fra Julie Cruz, har det faktisk vært to skåringer I denne her kvalifiseringskampen I fotball mellom Union SG og Bodø Glimt. Nå det lagt til fire minutter, det står 3-3 mellom lager. Du får følge resten av kampen på radiokanalen NRK Sport inn I sluttminutterne. Frem til nyheden og klokka 22, musikk fra The Killers, her Human.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mykje Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på til Wildberries.
0: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi her, Knut. Det kjærlighet uten grense vi holder på med nå?
4: Eller det gode gamle nattønske som i ferd med å ta form? Eller det kvelden med Mari og Knut?
3: Jeg tror det det siste der. Og jeg gleder meg stort.
4: Ja, det ikke siste gang, det heller ikke første gang, selv om Robin Beck sier det.

0: Ingen tvil om Carlotta. Heter First Time, artist Robin Beck. Og da det altså siste par ut, Mari og Knut, vi blir her frem til midnatt.
1: Ja, det gjør vi. God kveld. Nå ble jeg helt opphengt I å tenke på den der førstegangsfølelsen. Fordi du får den jo bare en gang. Ja. Den aller første gangen du gjør noe. Og det jo derfor vi husker det så godt sikkert, ikke sant? Aller første kysse, aller første gangen man fikk avsked på grått papir, aller første gangen man kjørte av gårde og akkurat hadde fått lappen og kjørte alene I bil. Oh. Altså sommeren, jeg ble 18 år og kom hjem fra en sånn 2 uker lang heisatur, rett og slett med venninnen min, og fatteren dukket opp på flyplassen og sa, nå har du en jobb, og det å kjøre hele veien hjem fra Gardermoen til Kongsberg for å øve på oppkjøringen. Det var lurt det, ja. For den var dagen etter der igjen.
0: Jeg har jo tenkt etter hvert som jeg blir voksen, og nå høres jeg veldig pessimistisk ut, at alt jo en siste gang også. Jo, men det liksom viktig å ta vare på noen sånne små øyeblikk, om det unger som plutselig for voksen til at de skal leie I handa, eller smålek I en sofa, eller I et telt, eller et eller annet sånt. Så det et eller annet, I akkurat det du sier nå, da, at man også tar vare på de øyeblikkene der og da ja. Så man I hvert fall trygg på at man har gjort det om ikke første gang, så for en gang ja, eller to, og en gang blir det jo det siste da.
1: Ja, ja. Det ble nesten litt sentimental bare av å tenke på akkurat det du sa der om ikke annet så det jo en gyllene anledning til at vi bør kaste litt glans over akkurat den kvelden som vi har her og nå, for det vet vi jo I hvert fall da at vi har kvelden nå du og jeg, og du som hører på Vi har en kveld foran oss, uansett hva du holder på med. Det kan hende du fortsatt I mega deilig feriemodus, fordi du har vært litt senere ut enn andre med å ta ut ferien. Mm. Eller kanskje du I den litt brå overgangen, hvor du savner tilbake til friheten.
0: Men vi jo Norges største bålpanne, ja, så nå har vi fyret opp. Det bare å sette seg rundt bålpanna, eller illen, og se illen lyse.
1: Grille litt marshmallows.
0: Og kjenne litt på fellesskapsfølelse, for det jo det fine vi hører på radio. De aldri helt alene, det noen som holder med selskap, og vice versa, vi vet at dere der ute veldig glad for å ha denne jobben der man står en sommerkveld og lager radio for folk.
1: Ja, og jeg håper jo akkurat nå, apropos sommerkveld, at vi har representanter både for de som alltid sitter ute på kvelden, og enten de må hente pledd og dra på lester og ullgenser, kanskje sette ut noe regnparasol fordi det kommer noen små drypp, men det sånn, vi skal sitte ute, ja, for nå det kvelden. God kveld til dere.
0: Hvilken type myggmiddel ser du for deg at folk bruker? Det som dels den gode gamle myggspiralen som du setter på et lite sånn stativ, og så tenner du fyr ytterst?
1: Ja, for den litt koselig, ja. Så går den rundt I en spiral. Ja. Jeg ser for meg at den finnes, så har du sprayen, og så har du de der litt fancy som noen slags... Hva det? Det noe solcelledrevet som sender ut noe. Den sender ut noe lukt som jeg tror ikke den så bra. Men Nei. Den vet jeg også finnes. Jeg har selv forkastet den etter å ha prøvd den en gang. Ja, hva annet har vi da, tror du? Finnes det noen myggemiddel vi ikke har prøvd ut enda?
0: Ja, det finnes jo helt sikkert en masse sånne kjæringråd-aktige ting. Men jeg mest glad I den myggspiralen. Ja, som sikkert ikke... Ja, de selges vel fremdeles,
1: ja, tror,
0: men
1: det
0: sånn som ser man at det den lukten, det laget av det grønne, rare greia der, det asbest?
1: Ja.
0: det noe sånn, ja, det skulle vi helst ikke fyre opp I dag, men de varer jo veldig lenge, så de ligger nok på hytta og I noen boder rundt omkring.
1: Ja, det minner meg om noe jeg vet, jeg har snakket om på PN før, men vi lagde jo en egen sånn myggbekjempelsesbande der jeg vokste opp, og da knakk vi sånne, som du snakker om nå, I små biter og gikk, og I mørket I skyggen, så det ut som vi bar på hver vår sigg. Apropos det, jeg tror sigg også skal være litt bra for myggbekjempelse.
0: Ja.
1: Så kanskje noen nå fyrer seg opp en liten
0: kveldssigg. Patte litt på pipa.
1: Velkommen skal du være. Vi slipper til nygifter av Monvi.

0: Ja, for en sommerlåt Ramon har levert til oss alle, ofte spilt på P1, mye spilt på P1 denne sommeren. Fin låt fra Ramon.
1: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg tipper dem ikke gikk hjem før soloppgang heller når det var et ostort giftemål. Vi nevnte det kjapt innledningsvis, men nå altså Ramon nygift. Så gratulerer. Det jo alltid stasen og kjærligheten feires. Vi var innom de små og store øyeblikka i stad, Knut. Både første gangene og siste gangene og alt der imellom, og livet selv. Og som Per Einar sier, samle på de små øyeblikkene, for livet består mest av dem. Heldigvis, ellers hadde vi trengt mye mer lagringsplass.
0: Ja, det sant. Hvis man skulle tatt alt og lagt det inn i hjernebarken, så ville det blitt veldig, veldig fullt her. Så det er jo å finne frem de her små øyeblikkene som, ja, kanskje har man et øyeblikk denne kvelden sammen med oss. Vivi sitter og hører på oss rundt leirbålet, som hun skriver. Jeg har ikke nok ta i sin egen stue, men det er jo en fiktiv bålpanne vi har fyrt opp. Ikke en mygg i sikte i stua til Vivi, men stearinlyset er tent. Hun koser seg i selskap med oss og de andre rundt bålpanna, og så setter hun med pinnene.
1: Ja, det er det hun gjør, fordi Maren på 3 år ønsker seg en genser fra pinne til farmor. Så nå farmor i gang da, vet du, med pinne og skal strikke genser. Det jo noe av det koseligste man kan gi bort. Kjærleik i hver maske, som min egen mor pleier å si. Og apropos øyeblikk og mestring og nye og første ganger og alt sånt, så du snakket jo litt om det i forrige uke, at du har brukt sommeren på å gi like mye tid til tekniske ting du har som har gått føyka, og fikse det som du bruker på kronespillfiksinga di.
0: Ja, og jeg tror også den tiden man kanskje like gjerne da bruker på å sette på en mobiltelefon eller gjøre andre ting som ikke er så viktig i livet, men legger man ned en god arbeidsinnsats. Jeg har jo brukt veldig mye hjelp fra YouTube tutorials, altså opplæringsvideo der noen gjør akkurat det samme som jeg plages med. Følg det fra punkt til prikke og lykkes med å fikse snøfresere, motorsag, gressklipper, ja, alt som...
1: Aggregat.
0: Ja, og et aggregat fikk også liv i. To aggregat, faktisk.
1: Ja, og jeg lurer på om jeg ble litt inspirert, fordi vi har en sånn ganske smart, veldig Reodor Felgen-aktig løsning på hytta, som det er en sånn typisk sånn båtpumpe, som henter inn vann som blir samlet opp ute, altså regnvann og sånn, og som henter da det inn i hytta på sommersesongen. Og den går jo, durer og går, men i går så la jeg merke at den liksom fikk sånn liten sånn, motorstart hvert 15. 16. 17. minutt, så begynte jeg å tenke sånn, hva er det der er for noe? Og internett hadde mange svar, mente det kunne være litt rusk, eller det kunne være noe lufttrykk i røra, så jeg gjorde forskjellige tips og triks som internett foreslo, også ned og sjekke forskjellige koblinger. Er det noe sted det lekker, for det kan være bare bittelitt, vi kan høre litt hvordan det gikk da. Oi, sånn, der var jeg borte litt, der kom det litt vann, du. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Oi,
0: ja, der skjedde det.
1: Jeg har noe litt.
2: Gjør du bare å ta strømmen?
1: Der, ja.
0: Ja, jeg fikk jo en liten videohilsen fra deg der du var nede i vannpumpeområdet med hoderykt og alt.
1: Og skikkelig kjeller altså, ja, litt skummel.
0: Ja, men det er veldig bra jobba, og en ting er å skryte av det man får fiksa, og det er jo veldig bra at man kommer dit, men vi lurer jo på, det er jo helt sikkert ganske mange ting der ute i den store radiolyttende verden som ikke funker.
1: Ja, det er det. Fordi hvis vi har en liten vannpumpe som går litt smått amok i hvert 17. minutt, så er det nok en del andre som har, det kan være dingser og danser som har stått i måneder eller år og støva ned. Det kan være ting du akkurat kanskje har ødelagt ved uhell, men ikke sagt noe om til din kjære enda.
0: Ja, jeg kom jo på faktisk at jeg må ta nytt hjul til trillebåra her forleden, fikk tak i det, brukt og ja, nesten en time på å få av det gamle hjulet, for det satt altså så fast, for det er sånn trillebår som har satt opp ned for at det ikke skal bli så mye vann opp i tralla, så det, den akslinga der har jo stått ute i regn da i ja, 8 år kanskje. Åh, det tok tid. Så punkterte dekk, det tror jeg det finnes en del av der ute.
1: Det tror jeg altså. Noe sier meg at hadde det vært laget et sånt minutt for minutt program hvor man følger med på alt du fikser, så tror jeg i hvert fall du hadde hatt en seer. Ser her at vi har med oss en fast lytter på P1, nemlig han som sørger for at melka kjøres rundt i landet, men han hører på akkurat nå og sier god kveld. Godt å høre dere på radioen igjen, det er koselig at du sier, Svein. Akkurat parkert på Koa Camping, og ingenting er ødelagt her i dag.
0: Ja. Bank i bordet, bank i Respetex-bordet eller campingbordet, Svein. Jeg håper at ingenting blir ødelagt. Det jo bare 1 time og 45 minutter igjen av dagen. Hold ut.
1: Og nå skal, som står her, jeg og kona kose oss med litt maltsuppe fra en kald boks, mens vi hører på dokker og nyter utsikten mot Innerøy. Ja, for en fin kveld, gutt.

0: til denne plystringen her, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tenker jeg det passer bra med liten hilsen fra Olaug. Hurra, som det står her, to av favorittene som har sending, det var jo veldig koselig sagt, Olaug. Fortsatt halvannen veke igjen av ferien, og ingen mygg I Kvernvik, Stavanger. Med en tommel opp, her det 18 grader I dag, sommerregn, lett tordenvær. Det betyr jo ingenting når vi kan sitte på svalgangen og nyte noe godt I glaset, ja, ja. Løse kryssord og lese en god bok.
1: Håvard, han heier også på den gode gamle myggspiralen. Det funker bra, den, og sier den gode barndomsminne. Og da tenker Håvard helt tilbake til Finnmark 1977 spesifikt. Det var det store myggspiralåret for Håvard I Finnmark.
0: Ja, ja, og Liv, hun sitter akkurat nå I kolonihagehytta si og hører på regnet og strikker, og tenker I grunn av at Bodø/Glimt gjorde det bra, har myggmiddel som plug-in, tok med hjem fra Kreta, og har ikke sett en eneste mygg I år. Her var det mye god informasjon.
1: Ja. Her det også noe mygglys.
0: Ja.
1: Også ja. Så noen som hadde sånn plug-in. Så noen som hadde sånn plug-in. Plug-in mygggreier som du satt I stikkontakten, tatt med fra Kreta. Ikke en mygg I sikte, og så det god kveld fra Spania, der det 29 grader ute, masse mygglys, strikketøy og surfing på nettbrettet, og litt kjølig hvitvin I glasset.
0: Har du hørt, altså som folk koser seg, det herlig å ha den her opptellingen rundt leirbålet vårt, og enda det mange som sitter rundt her som ikke har sagt noe enda, så vi kan bare glede oss til hva som kommer til å komme. Jeg ser han der luringen bort på hjørnet der, som har dratt pleddet over beina nå, Han tror jeg har en god historie på lager som kommer til å komme I løpet av kvelden.
1: Oh ja, og håper noen har noen litt så skumle historier også, for det tror jeg vi kan bruke denne kvelden til. Vi holdt på å skremme livet av oss selv. Sist vi hadde kvelden her I NRK P1, så vi må plukke opp den tråden etter hvert. Også klart når det knitter litt ekstra I leirbålet, og du hører noen lyder fra skogen rundt det, så kan man bli skvetten på den ene og den andre.
0: Ja, så det jo. Jeg synes I hvert fall det da, innimellom litt. Det litt deilig å bli litt skremt også. Kjenner jo at man lever tross alt. Vi skal til en herlig kar, lille Cæsar. Han klar med store ord han også, I grunn. Kanskje de største du kan si til et menneske.
1: Jeg føler på norsk.
0: Ja, det vil jeg si.

0: All right. Man skulle tro at Slash etter et så langt liv i rocken, altså med flosshatt og en pannelugg som dekker øynene fullstendig, at han hadde lært seg hver en scenebevegelse i blinde, men jeg så det på noen dager siden at han snublet på scenen, sprang med sin Gibson Les Paul, litt på skrå over scenen der, i fullt driv, og snublet. Og da reiste seg opp igjen, det var selvfølgelig litt fløyt, og det kommer på også at Ramon, som vi spilte tidligere i sendingen i dag, her i kvelden på NRK P1, at Ramon også hadde et litt feiltrinn på en scenekant, og datt helt ned liksom, i grava der fremme der vakten står.
1: Axl Rose har vel et legendarisk fall selv da, har han ikke det? Som vi alle husker tilbake til, ja. En god del år.
0: Det er gøy å se, så lenge det går bra, ja. så må det være lov å sklipe et bananskall inn i og ned.
1: Ja, det må være lov, og så slo det meg at det må ha vært litt ekstra digg å få litt Guns N' Roses Paradise City, for eksempel for Bjørn Oskar, da, som akkurat nå sitter og hører på mens han i traktoren og slår siste graset til andre slotten i Beitstad i Trøndelag. Her det for tida smellvakre 8 grader og yr sier at vi får oppholdsvær et døgn fram i tid, og det sjelden kost i sommer. Og da må man bare smi mens jernet varmt. Jeg håper at den traktoren fikk kjørt seg litt sånn ekstra godt til lyden av Paradise City også.
0: Ja, ja, men finnes det noe mer, vi snakket om det før i dag, sånn øyeblikksfolk enn de som må rekke en andre slott. Akkurat i det lille vinduet som yr har meldt med et døgn uten nedbør. Det er bra, Bjørn Oskar, at du setter traktoren i gir mens du hører på kvelden.
1: Ja, det er klart, og så er det andre som har brukt kvelden godt også. Marianne som melder om nydelig kveld i bud, gikk fra kuling og blikk stille, fikk oss en fisketur og hadde kald kokt seg til middag, som det står her.
0: Og så har vi Kjell Inge som sitter og hører på oss i utebadet på hytta. Se for meg en stamp eller noe spa av noe slag. Det er siste gang i ferien. I morgen kjører de fra Sandnes til Kristiansund med minsten i anførselstegn. Og grunnen til at det står anførselstegn er fordi vedkommende skal begynne å studere.
1: Men du så genial ting å gjøre siste kvelden i ferien og bare sette seg til i utebadet. Det høres ut som dere har gjort mange ting riktig i livet for å få en sånn fin overgang til nettopp det å sende minsten til studering. Og så er det jo en sesong nå som i gang for alle ivrige sankere. Det er nå man skal ut og fylle bøtter og spann med den ene godsaken etter den andre, og jeg har også benyttet anledningen i helgen som var, fant både ene og andre etter hvert. Her vet du. Hva det lyden av?
0: Er det blåvær som rasler ned i plukkeren?
1: Ja. Masse blåbær.
0: Masse blåbær.
1: Det blir jo en liten parodi på seg selv når man driver og sanker.
0: Masse blåbær, mine
1: blåbær. Og plutselig så gikk det 1 time, og så gikk det 2 timer, og så gikk det 3 timer. Og blikket, det får jeg etter hvert sånn, jeg føler nesten at det får sånn superkraft. Det blir sånn der laserøyne som bare blått. Oi, litt gult. Frem med molteboksen. Litt rødt borti der var det litt vildbringebær. Så på 1, 2, 3 så glemmer man det bort tid og sted.

0: fingrene sånne små småsår og det fordi jeg var litt uforsiktig I det nettopp gjorde det du sa, løftet ja. Opp bringebærbusken og fikk noen sånne, de stikker faktisk litt inn også, de der små piggene.
1: Ja, ja og folk som kanskje lurer på om de skal ta tatovering eller ikke, da vil jeg si at det like greit å bare plukke blåbær, for det vel noe som vanskeligst å få av hud etterpå, altså gå rundt med sånne blåbærfingre I ukesvis etterpå, det sen sommertegn.
0: Ja, det definitivt det, og veldig, jeg synes det for først skal flekke på hendene, så det noen av de koseligere flekkene man kan ha.

0: Hva om det finnes noe mer? Det var rett og slett Ella Lockhart her i 9-timen. Grunnen til at det nøler litt akkurat der, jo at akkurat som når vi har 9-timen, så jeg plassert i Bodø,
1: ja.
0: Og du sitter i Oslo. Men i dag, eller i kveld, så jeg et studio der alt speilvendt. Vanligvis har liksom skjermen der, kan jeg se at der Ella Lockhart, og der kan jeg se at her det melding for folk som ute på fisketur. Og plutselig et litt øyeblikk så ble alt speilvendt for meg, så da ble jeg litt sånn nølende i min oppførsel.
1: Og
0: ikke meningen.
1: I min doning her nede, for vi sitter jo da i hvert vårt, vi kan se for oss nesten hvert vårt romskip da, så jeg satt jo veldig tilbakelent her og bare tenkte, nå skal Knut få ta ordet.
0: Det klarer han å se, eller lokkert.
1: Dette klarer han, vet du. Men du, apropos, det mye fisking faktisk. De tre siste meldingene som har kommet inn nå handler om fisking. For eksempel Randi da, hei og god kveld fra Flatanger. Fin solrik kveld og fisketur som ga 4 fine fjellfisk. Nytt i kvelden, god kveld til dere fine folk. Hilsen Randi. Åh, tror du de fine fjellfiskene gikk rett i panna?
0: Ja, det vil jeg tro. Om ikke i kveld, så i løpet av...
1: Åh, det så deilig.
0: Ja, natta kanskje. Her har Heidi også opplevd den sommeren som mange på Vestlandet og nordover langs kysten har opplevd. Heidi har vært i Nord-Norge i 6 uker. Det har regnet i 40 av 42 dager, men... Hytta er endelig ferdig malt, så der har det også vært et tidsvindu med mindre det innsida av hytta di,
1: ja.
0: I det du har malt. For da spiller det ingen rolle. Det faktisk en fordel, vil jeg si, å være preget av regnvåt sommer hvis man har inneprosjekt.
1: Åh, men godt jobba uansett om det innside eller utside du har fått malt, for det jo en tilfredsstillende følelse når det endelig gjort. Og så har vi med oss Mayen her også, som hilser til Olivia, Henny og Øystein, som har sommerferie på nydelige Hepsøya i sommer. Fiske og natur opp.

0: opplevelser står i kø. Og det slår meg nå med all denne fiskepraten, at jeg hadde en plan innledningsvis om å få fiska litt i sommer. Men her sørpå er det jo blitt totalt fiskeforbud i havet, blant annet. Mm. Så fiskestanga i båten måtte bare pent ligge. Men det ikke for sent, kan stikke opp i et fjellvann, kanskje?
1: Ja,
0: men det blir litt fjellfisk.
1: Det går en misunnelig og igjen litt nølende i stemmen når folk ønsker hverandre god ferie og så videre. Noen smartinger der ute som ja, har ferie til gode, eller lagt den da litt senere på året enn mange som da har hatt fellesferie.
0: Ja, men da kan jo i hvert fall vi som allerede nå har lagt fra oss ferien, vi får ta med oss det beste av feriefølelsen og finne ut hvordan kan vi bevare den inn i hverdagen. Er det ikke det alle lurer på da, av de som ikke er de smarte som nå har ferie? Hvordan kan vi dra med oss dette her over i hverdagen?
1: Ja, ja. Men uansett om du skal på jobb i morgen, eller er på jobb akkurat nå, da, så vil du si at vi har det nær sagt perfekte radioprogram som kan dra litt ekstra sommerfølelse frem til midnatt.
0: Men litt da, nå skal jeg se. Nå kaster jeg ut fiskesang her. Hva er det jeg får på kroken her? Jeg tror, kan ikke dette funke ganske greit, jeg tror?
1: En diskofisk.
0: En liten diskofisk?
1: Speil, speilpullefisk.

0: Love is in the air, John Paul and Young, der altså.
1: Ja, apropos det som da I luft, altså kjærlighet, så sier at det var hyggelig å høre oss igjen. Vi jo vanligvis I 9-timen. Nå har vi kvelden her I NRK P1, en slags sommerjobb eller mjuk start på, på hverdagslivet, og det hyggelige det, Siri, at du setter pris på oss som selskap. Og så, apropos Love is in the air, så skriver hun en hilsen til årets sommerflørt. Ser frem til neste sommer. Så her skjedde ting, Siri.
0: Her det så mye jeg lurer på, Siri. Både denne sommerflørten selvfølgelig, og det her med at se frem til neste sommer, betyr det at sommerflørten bare en sommerflørt som du skal se igjen neste år, og at du håper på det? Eller skal sommerflørten vare videre ut I høsten, og så bare gjøre det at du gleder deg til neste sommer?
1: Ja, det høres lenge ut hvis man må vente helt til neste sommer, så kanskje Siri alene da, og det lurer jeg litt på ja. Hvordan da Siri har det, for jeg har hatt alene tid selv I en ukes tid, da dro de andre I husstanden av gårde. Jeg hadde noen, ja, blant annet kveldssendinger å holde styr på, ja. Så jeg ble igjen alene hjemme. Og jeg merker at da blir jeg litt sånn som han fyren, jeg husker jeg leste han I VG for mange, mange, mange år siden. Han har gått opp I årene, han var kanskje blitt pensjonist og velse det. Han hadde vært alene stort sett hele livet, aldri orket å lage seg middag.
0: Nei, se
1: han hadde spist brødskive hele livet. Det var bra nok for han. Og jeg merker at jeg ble litt den samme typen der, som tenkte, jeg skal orke å lage noen middag I dag? Nei, jeg tar noe havregryn og melk.
0: Altså var det det gikk I stort sett hver kveld?
1: Veldig, veldig basic. Eller kunne gå I den best før hylla på disken på butikken og kjøpe noe som jeg ellers aldri ville ha kjøpt. Ja, ja, her noe kylling, curry, et eller annet fjordland basert. Ja, det var bra nok for meg som enkeltperson. Kunne ikke vært middag for en hel familie, men jeg klarte meg helt fint på det. Og så minner jeg lurt på, og det kanskje litt fordomsfullt, det litt sånn typisk mannfolk, at man bare, ok, men da blir det noe brødskiv, da det en frossen pizza. Men jeg ser for meg at damer, og nå kan du være første mann til bordet og komme med ditt innspill, kanskje litt flinkere til å diske opp til seg selv, ja. Da. At det ikke så enkelt å bare ta pizzaen og spise den med emballasjen som tallerken etterpå.
0: Ja, men noen ganger det litt stas å kjøre den frossen pizzaen inn, og så dele den opp akkurat som du sier, opp på pappen. Ja. Men som representant for oss som har litt erfaring med å bo alene, så blir det jo litt trist I lengden med bare havregryn og melk, eller den rare retten I billighylla. Ja, ja. Så jeg synes jo faktisk, med hånda på mitt hjerte, at det kan være litt stas, og nettopp bruke litt tid og finne sånn, hva det jeg har lyst på I kveld, tror du? Skal jeg lage en litt deilig guacamole og noe salsa? Kanskje en litt fancy hverdagstaco, eller skal jeg lage meg en liten wok eller et eller annet snask?
1: Ja. Kan det være at det tidsvinduet mitt når det en uke?
0: Kan det,
1: at man blir litt sånn, holdt på med noen prosjekter og ute og styrer, eller at det liksom tida bare går, at det liksom, du mest plutselig, oi, nå klokka 9:30 på kvelden, hvor ble middagen av? Og da tyr man til det letteste sort.
0: Og så tror jeg faktisk det der du egentlig spurte om innledningsvis, om det noen sånn kjønnsforskjell, det tror jeg ut fra folk jeg kjenner, så tror jeg det er bare mer personforskjell, fordi jeg har jo masse veninner som også bor alene, som hater å lage mat, og som tyr ofte til både hermetikkboksen, som egentlig var en del av beredskapslager under covid, og I det hele tatt fordi de ikke gidder og orker å lage noe annet.
1: Det godt. Jeg liker at andre heller ikke gidder.
0: Ja, og det må jo være helt greit. Ja, ja. Men det enkleste, synes jeg, når man ikke gidder noe som helst, for det ikke så mye jobb å smelle det der egget opp I steikepanna, lite speilegg med karbonade kanskje på den brødskiva.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg først har gått til det skrittet der, da kunne jeg funnet på å spise det samme hele uka, altså lage meg noe pasta da. Så tenkte jeg, det blir pasta I morgen, så litt noe rest, ja, så blir det en type mat 4-5 dager på rad.
0: Igjen I dette programmet, minutt for minutt, får vi følge deg, fikse aggregat og motorsag og snøfreser og sånn. Jeg hadde likt det elementet der også, ja. Og nå har vi kommet til den faste punktet på dagen, hvor Knut skal lage seg det samme måltid som han lagde I går, og dagen før der igjen, og I morgen.
1: Ja, kanskje det blir et konsept. Vi skal I gang med 9-timer etter hvert, så der det kanskje litt sånn større minutt å følge utviklingen av dag for dag, minutt for minutt.
0: Uansett hva du gjør, Knut. Du

0: Blanco eller Tippex eller korrekturlakk, som jeg også liker å kalle han med Without You her I kvelden på NRK P1.
1: Ja, for det var det Mako sier med Jessica. Det Mari og Knut som siste par ut I dag før midnatt. Til vanlig så vi å høre nitimen som tilbake igjen, kan vi jo si nå da, 17. august, mandagen om et par ukers tid. Men enn så lenge så driver vi med sommerjobben vår, som å sitte her og samle leirbål. Og jeg gleder meg litt ekstra til neste timen, kan jeg avsløre allerede nå.
0: Ja, det kan bli skumle saker. Ja. Vi klar for å fortelle noen røver. Kanskje røver som skrekk? Gysere.
1: Gysere.
0: Skrekkes.
1: Skikkelig skrekkes. Du klar, Knut? Vi får nå se, da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller I livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen. Kapitalen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt I kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise I den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape, før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Da har klokka passert 23.03.
4: Velkommen rundt bålet. Dere klare, folkens?
3: Ja, vi hadde jo sånn sett prat om fiskelykke og maling av hytter. Og så videre skal vi tørre å skru det til et lite knepp eller to og skremkrande litt.
4: Jeg hadde lyst til å si både ja og nei, men jo, la oss gjøre det da, folkens. La oss dra fram det beste vi har fra påsen,
3: ja.
4: Og se hvordan dette her tar I vei.
3: Men om det ikke blir mareritt stemning med en gang, så får vi si sweet dreams da.

0: Du hører kvelden I NRK P1. Siste par ut Mari og Knut. Vi starter her med Sweet Dreams. Klokka 7:07. Jeg må snu med Mari her. Jeg sitter og ser ut om det begynner å bli mørkt denne sensommerkvelden.
1: Oi, hvordan det der ute?
0: Det ble veldig mye mørkere med en gang musikken kom på.
1: For nå vi samlet her. Må ikke snakke om skumle teorier og fantasier nå, folkens. Jeg på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers det fint å ha dere med I natten. Dette var jo en melding fra Øyvind. Og vi tenker, I dag dere åpner vi kammeret til historiene.
0: Ja, jeg regner med at Øyvind, at det tilfeldig at han ikke har sendt oss noen melding siden sist. Han var ute og kjørte kantklipper. At det ikke noe dramatisk som har skjedd. Vi kan ikke forlange av lytterne våre at de hver eneste kveld rapporterer at alt står bra til her. Men det som skjedde sist, da vi hadde snakket om fullmåne, vi hadde snakket om varulva og så videre, så kommer jeg hjem, tar først et nok så vakkert bilde, vil jeg si, av en stor gul måne som hang over fjellmassive Børvasstindene her I Bodø. Så kom jeg på at jeg må gå og sjekke et eller annet med boblebadet som står ute. Et sånt gammelt fattigmanns boblebad som har litt problemer med. Og akkurat I det jeg I ferd med å snu meg derifra, så hører jeg... Og altså... Jeg fikk panikk, og du kan jo lese opp meldingen som jeg skrev til deg, for jeg synes nesten den høres... Spennende ut.
1: Ja, altså, og la meg bare si, dette var 00:41 dere, etter sending forrige uke. Nydelig fullmåne, står det fra Knut Folkstad. Skulle bare ordne noe utenfor huset nå, og da hørte jeg altså noe grynting som skremte meg såpass at jeg måtte løpe inn. Varulv? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Og jeg svarer, hjelpes, fy søren.
0: Ja, altså, det lenge siden jeg har vært så skremt. Altså, man står der, og Anna Fredinger, for så hører man altså denne gryntinga. Og så I ettertid så skrev jeg til at det kunne vært noen som går tur med en hund
1: ja.
0: Eller er det en elg?
1: Eller en elg, som du sier
0: Det som står og snøfta bak meg der Jeg sprang og sto I verandadøråpningen og kikket ut Og lurte på hva I alle dager var det der Men det var såpass tydelig, sånn grynte snøftelyd At alle instinktene inni meg sa Kom deg innom hus
1: Fikk du for høy av hjertebank?
0: Ja, ja.
1: Altså, det gikk løpsk inni der?
0: Ja, ja, ja
1: Men du fant aldri ut av hva det var da?
0: Nei.
1: Har du tørt å gå ut på verandaen etter du kom hjem kvelden etter da?
0: Jeg har faktisk ikke vært ute etter klokka 11 siden da.
1: Hvordan skal dette her gå I dag?
0: Hvordan skal jeg sykle hjem I dag?
1: Ok, folkens, vi samlet. Vi klare. Jeg sa I sted at jeg la merke til en rundt bål her. Du med pleddet over beina. Ja. Jeg ser at du har en luring I ærmet. Så det lov å dele enten sist du ble skremt, eller din lille favoritt å dra frem av påsene. Og så kan vi vel, kanskje, forhåpentligvis, trøste oss med at I de aller fleste tilfeller, får vi tro da, så går det kanskje bra også.
0: Du mener at det har en naturlig forklaring?
1: Vi får se da.
0: Ja.

0: Blur Againer, I Will Survive, som är musiken som kommer ut av radioapparat nu i den grad du brukar det. Om du hör appen NRK Radio, brukar den till att lytta till radio. Mm-hmm. Och vi startar ju sändningen den här kvällen, Mari, med att se för oss att detta radioprogram är ett leirbål där man sätter runt bålet, alle som en, og vi snakker om noen grønne gamle myggspiraler og så videre. Og så er det et eller annet med det som vi snakker om i sted, at man liker jo også å høre noen sånne skumle historier, man liker å bli skremt. Husker jeg utrolig godt fra ungdomstida, at det var liksom sånn, ja, noen leirskoleaktig, at man satt der, og så hadde man fått hørt at det og det skjedde, så er det en voksen som drar på med litt historie, og så klarer jeg liksom ikke å huske ettertid om man bare fant på.
1: Ja, det, jeg tror det må ha vært stor grad av å finne på mest sannsynlig, og det som du sier, det de gamle minnene, fordi det var en del sånne, det var nok både sommerferiekvelder, og opptakten til sommeren, at vi ofte samlet oss, og når vi kunne liksom være litt oppe sent og se på film og sånn, så vi ofte litt skrekkfilm, og så var det et eller annet stas som å sette oss ut, kanskje dra med soveposen, og egentlig i et forsøk på å prøve å døgne, så drev vi også og skremte hverandre med skremmehistorier, og tok oss kanskje en liten tur ut i skogen etterpå for å se om vi syns vi ble skremt. Så det er et eller annet med at jeg ikke så ofte blir det lenger, men de få gangene det skjer, så vekkes det noe til livet i meg som jeg både liker, og som gjør meg redd. Du nevnte jo i sted at du ble jo beint ut veldig skremt da du kom hjem fra jobb i forrige uke, og trodde du hadde vært utsatt for noe ganske så skummelt, og tidligere i sommer også, så hadde jeg fartet nedover med en liten båt langs kysten, og lagt til mellombolærene. Båtfolk, kystfolk vet godt hva jeg snakker om. Historie, altså en øy med mye historie fra 2. verdenskrig blant annet. Mm. Også et vakkert paradis for båtfolk. Veldig mange ankrer opp der, legger seg på svai. Jeg hadde fått et lite tips fra min egen bror om at her er det fint å ankre, men også å slenge en liten kil inn i bergsprekken, og så kan dere bare ta seg land der. Og de hadde satt liksom sin båt litt ved oss, men da på svai som det heter, så de lå jo litt sånn trygt fra land da. Mm. Så vi tar en liten tur over i den båten og hilser på, og så i det vi skal bli kjørt tilbake i en liten gummibåt, så sørger de altså for å fore oss med sånn, dere har forresten hørt at dette her egentlig er kalt for Djeveløya, ikke sant? Og så bare, hæ? Djeveløya? Og så kommer hele den historien, ja, for det var jo mye krigsfanger her under 2. verdenskrig, og det er jo klart det at rett ved siden av det berg hvor dere nå ligger, der er det litt sånn gravplass, det sies jo at her går igjen, og ja, nei, men så vi får satse på at vi snakkes i morgen tidlig. Og vi kjente litt sånn, ok, nei da, jeg skal ikke bli noe særlig redd her, jeg går ombord i den bitte lille båten og skal legge oss til å sove. Men så begynner det å være litt sånne rare lyder ute. Var den lyden der, liksom? Nei, da blir jeg ikke redde vi, altså.
0: Ja, knirkelyd.
1: Er det en fugl? Altså, hva er det vi hører her, liksom? Og så måtte vi rett og slett bare gjøre som jeg husker fra oppveksten. Vi måtte roe hverandre ned og si, det er helt sikkert ingenting som kommer til å skje. Mm. Vi kommer nok også i morgen til å våkne til soloppgangen og kunne ta det morgenbadet vi alltid gjør. Så ikke få panikk. Ikke tenk på det, altså. God natt, der bølgene skvulpa forsiktig inn i båten.
0: Høres ut som starten på en skrekkfilm, når man blir kjørt en plass, eller man er ombord, som du sier, en liten båt. Så, ja. Dere vet at det her også blir kalt for Djeveløya.
1: Hva gjør det? Ja, nei. Og det morsomme for oss var at vi begynte å legge sammen historier fra tidligere denne uka, fordi natta før hadde vi klart å legge oss ved en annen liten øy som tilfeldigvis heter Hjelp. Altså, Hjelp rett frem. Så vet vi, er det et eller annet vi nå har satt i gang her? Først er det en natt ved Hjelp, og så er det en natt ved Djeveløya. Ja, nei, vi får jo bare håpe at dette her går bra. Jeg sitter jo her nå da, så det gjorde åpenbart det, men jeg likte den følelsen.
0: Du mangler en arm.
1: Ja, det, jeg prøvde å skjule så godt jeg kunne for deg, ut, men annet enn det da, så går det bra liksom. Men jeg heier litt på at vi skal samle oss litt mer rundt leirbålet og skremme hverandre litt.

0: Opprinnelsen til Trygve Skau, holdt jeg på å si.
1: Ja, skulle du si det samme.
0: Moritz, ja.
1: Fra da han var frontfigur I Sankt Moritz, og før han ble Trygve Skau som soloartist. Allting ble stilt.
0: Jeps, jeg ble så opphengt I det her med hvorfor vi liker så godt å bli skremt, fordi det kan jo på en eller annen måte også gi en litt sånn god følelse, selv om det ekkelt. Og vi driver jo fremsnakker litt skremselshistoriene I dag. Men det jo selvfølgelig sånn, rent sånn biologisk forklaring på det, fordi vi får et kick av adrenalin, og så skaper det en følelse av trygg kontroll, og fungerer som nyttig trening for hjernen. Mm. Så det liksom utløser ting hos oss selv, og kan etterpå, for eksempel hvis du ser en skummel film, så har du også den tryggheten hvor du kan trekke deg tilbake. Så du blir som skremt i hva skal man si, litt tryggere rammer, men så når du ble så skremt inn I natt til fredag forrige uke, og var ganske lysvåkende det du sendte meg meldingen om den her voldsomme lyden du hadde hørt, da visste du kanskje ikke helt om du kunne roe ned hjernen kanskje heller.
1: Nei, altså, det var helt instinktivt utifra sånn som jeg laget som menneske, og det har sånn fight or flight og freeze og så videre, så jeg bare tenkte, nei, nå, denne gryntingen her høres ut som et veldig stort dyr, som driver og pruster rett ved siden av meg, vel å spreng av gårde og ordentlig sånn gire etterpå. Og mest sannsynlig så var det kanskje en elg da, eller et eller annet som stod der og pruster. Det var en nabo som stod og hostet ut noe gammel sigaretterøyk langt, langt borte, men det hørtes mest ut som et stort dyr.
0: Jeg ser det begynner å komme inn litt sånn historier fra gjengen rundt bålet her også, fordi flere har opplevd å bli skikkelig skremt. Håkon for eksempel, han skriver det at høsten for noen år siden så kom jeg litt sent av gårde til hytta, så det var mørkt når jeg kom opp. Jeg har et stykke å gå, så jeg parkerte ved fjellveien og begynte å gjøre meg klar. Ikke et lys å se, bortsett fra frontlysene mine. Da kommer det faen meg, som det står her, en ulv luntende. Jeg smekker I døra, men beistet kikker bort på meg og forsvinner videre opp veien. Hva gjør jeg nå? Kjører jeg hjem igjen? Sover I bilen? Gåtur kjentes ganske utelukka ut. Så kommer han jeg leier tomt av kjørende og lurer på om jeg har sett bikkja hans. Jeg ikke mørkredd, men der løsna det nesten noen ringmuskler, som det står. Takk for hyggelig program. Hilsen av Håkon som har hytte på Tunhovd. Jeg ble nesten svett før jeg fikk forklaringen der til slutt. Ja,
1: Siv her var på besøk hos naboen I fjor en kveld. Han hadde lommelykt liggende som var av på sofaen. Plutselig så slår lommelyktet seg på. Uten at noen av oss rørte den. Da skal det sies at forrige eier av leiligheten døde inne I leiligheten, og vi hadde ingen god forklaring på det som skjedde der og da. Og det kan jeg fortelle litt I det samme, at min sønn oppe på loft I dag og hentet noen gamle kosedyr, altså en plastpose med gamle dyr, og der det en sånn apekatt som har en sånn veldig sånn latter, og så ruller den rundt på gulvet. Og den var jo fullstendig død, ingen batteri eller noe som helst, klarte ikke å finne ordentlig skrujern til å få opp den lille greia så vi kunne få testet ut om batteriet funket, så jeg går ut og henter en annen type sånn skrujern med sånn bitset og så videre. Akkurat til jeg kommer inn på kjøkkenet, da ligger apa oppe på kjøkkenbenken der, på en slags operasjonssal, vil jeg kalle det. Og plutselig så funket den allikevel. Så den rullet ned på gulvet, og da skvatt rimelig godt. Så det litt sånn lommelykte der. Jeg tror at det et eller annet, det noen batteri og ting som kommer I kontakt allikevel inni der da.
0: Jeg ser forresten, du begynner å få forklaringer på hva som kanskje kan ha vært lyden du hørte forrige uke også. Kanskje det var grevling, Knut? Finns det I Bodø forresten? Altid artig å gå på toalett om kvelden I kolonihagen. Grevlingen jo ute og koser seg. Kan det ha vært en grevling som gnafsa og koset seg med et eller annet?
1: Ja, altså, jeg tenkte vilsvin. Det var den type grunting, uten at jeg noensinne har hørt et vilsvin da. Så jeg vet ikke om det grevling I Bodø.
0: Vet du hva, det får vi kanskje aldri svare på, men vi tar gjerne imot. Altså, sist gang du som hører på nå ble skremt, eller din favorithistorie å dra foran bålet. Jeg ser vi har en liten luring på vei her også fra en campingvogn-historie, så det litt mer I vente I hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Tonje Halbjørhus visker mine ord. Ja, det nesten så vi visker litt nå også, for vi driver jo med litt sånn småskremselshistorier rundt dette leirbålet her I kvelden på P1. Og Kate har en teori om denne skumle lyden du hørte forrige uke, Knut. Jeg tror at han Knut hørte en rådyrbok. Jeg har hytte I sør I Sverige, I Dalsland. Hadde hørt noen lyder som fikk meg til å be ungene gå inn. Og en gang senere gikk jeg rundt husgjørnet skvatt som faen, som det står her. For da kom det et brøl fra en ja, nettopp en rådyrbok. Han så meg I øynene før han brølte dette skremmende brølet og snudde på klauvene og sprang. Sia har ingen nattelyda I Dalsland skremt meg.
1: Ja, jo mer jeg hører om rådyrbukka og grevlinga, jo mer irritert jeg på meg selv over at det var så feig at jeg ikke tort å finne ut hvor den lyden kom ifra.
0: Det så lett å si nå, noen dager
1: jeg
0: etter.
1: Jeg sto jo I verandedøra etterpå og kikket liksom ut, men...
0: Ja, for du tørte det altså.
1: Ja, det tørte jeg. Da kunne jeg bare smekke en døra hvis det kom en grevling eller en rådyrbok. Men jeg ville vel aldri få svar på det med mindre høre samme lyd igjen. I kveld,
0: da må du ringe
1: når jeg skal sykle hjem etterpå. Men jeg skal ta meg litt ekstra god tid faktisk, når jeg setter frem med sykkelen. Og, ja. Det tror jeg skal tørre, og det jo et eller annet med det vi holder på med nå, at man skremmer hverandre litt. Ikke verre enn at Helfrid sitter I Umeå I Sverige og hører på oss, og det kjempekoselig. Så det bra det, men apropos det å skremme seg litt opp, så var det noen her som skrev om en tur de hadde hatt, også det I Sverige. Da vi dro med den lille campingvognen fra 1974 bortover I Sverige på vei til familien der, måtte finne en plass og sove for natta. Med to jenter I baksetet så var vi glade vi fått en kjærre vei opp I høgget. Ordnet oss til og la jentene og oss selv, og da kom tanken på bjørn. Kunne det være bjørn I området, så jo ikke campingvognen fra 1974 en plass å være. Og vi skremte til og med pappaen til jentene, for han kunne kjøre stor og sterk I møte med en bjørn. Til slutt så sovnet vi med en følelse av

0: dunket fram slag på hver time, og så plutselig en dag så stoppet den. Og da døde han gamle mannen i huset som vi overtok etter. Og så, noen år etterpå, så sto mamma på kjøkkenet og vasket opp, og så fikk hun se at klokka på kjøkkenet stoppet. Og så ringte telefonen fra gamlehjemmet og sa at mormor var død. Den henger ikke der nå, kan du si. Ah. Min nevø har overtatt og pusset opp hele greiene. Og så står det til slutt her, kjempetakk for en fin sending. Og det er litt skummelt å høre på, så har jeg egentlig lyst til å slå av. Men å høre på dere kan jeg jo ikke la være, så stor klem fra meg, står det altså her fra Toril. Altså, du verden. Man kan jo begynne å lure da.
1: Ja, det, man må jo lure litt da, altså.
0: De der klokkeslagene. Ja. Og det som skjer etterpå.

0: Du vet, 74, vet du. Det var, litt av noen år.
1: I følge Cornells så har jeg gjort veldig stert inntrykk på, dem.
0: Ja, det var, jo før jeg ble lagd. Eller levde jeg allerede? Vi kan jo dra det litt fra skumle spøkelseshistorier til overtro. Noen mener jo at vi blir født igjen, og at vi kan komme tilbake på jorda i en annen form, eller at vi har vært her før, vi blir født i den formen vi har i dag. Og, ja,
1: du, kan, det, jeg har hørt det du sier nå før, eller lest om det, og vet at det finnes folk som tror det, men kan man her og nå, altså i 2026, sier at man har levd før, eller vet man ikke det før man på en måte kommer tilbake, og da vet at nå er jeg gjenfødd, liksom?
0: Det jo et meget godt spørsmål da, Knut. Jeg, for eksempel, ikke at jeg har noe fasit på noe som helst, men jeg tror jo at jeg har levd før, fordi det kjennes noen ganger når jeg kommer til plasser som jeg ikke har vært før, at her har jeg vært før. Her kjenner jeg meg hjemme, eller dette blir jeg dratt mot på en måte som gjør at jeg må ha levd i et lafta stabbur, ja. Kanskje til og med borti oppi en fjellknaus for flere hundre år siden, eller første gang jeg dro over til Irland, for eksempel, så var det sånn, ja, men her har jeg jo noe, det er noe sjelelig her. Men jeg vet ikke om det er sånn andre folk ville svart. Usikker, men i dag så opplevde jeg at det landet en sommerfugl på foten min, og så ledde det til en liten samtale hvor altså noen mener jo at det at en sommerfugl lander på deg både kan bety hell og lykke og fortelle deg en hel del ting om personlig forandring og hvor du er i livet. Og jeg gikk såpass til verks, her hører du lyden av telefonen min, at jeg tok bildet av sommerfuglen og har funnet ut at det mest sannsynlig var en fløyelsringvinge som landet på meg. Og vet du hva den tidligere har blitt kalt, Knut? Ser jeg nå?
1: Nei.
0: Apropos det vi har snakket om tidligere i sendingen, og at jeg har campet ved djeveløya, den har jo også blitt kalt for skogdjevel, faktisk. Men, som det står her, det er litt urettferdig, for navnet skyldes kanskje den fløyelsaktige, rødlige, brunsvarte fargen, og til tider det oransje-brunrøde båndene på framvingenes og bakvingenes overside. Men det er jo ingenting farlig med denne sommerfuglen, vet du.
1: Men finnes det noe tolkning, altså ja. Er det gjennom et langt liv på jorda, og liv levd av andre før oss, som beskriver hva det kan bety at ja. En hva heter ringvinge, fløyelsringvinge lander på deg?
0: Ja, for ifølge da gammel folketro overtro, så kan jo dette bety besøk fra en sjel da, Knut. Sommerfugler har i århundrer vært symboler på sjelen, og mange kulturer tror at en sommerfugl som nekter å forlate deg er en hilsen fra en avdød sjel eller en skytsengel, som vil vise at de passer på deg og bringer trøst. Og så står det til og med spesifikt, siden sommerfuglen valgte føttene eller bena dine, så tolkes dette i spirituelle kretser som et tegn på at du er på rett vei i livet.
1: Aha.
0: Eller at du må ta imot nye endringer med positiv innstilling. Føttene symboliserer jo fundamentet ditt, og veien du går på. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja.
1: Altså, jo, men det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Har det noe å si hvor på kroppen?
0: Ja,
1: ifølge. En fløyelsringvinge festet seg. Ja. Klart på føttene, du er på rett spor, du går på livets landevei med føttene dine. Mens hadde en landet på nesetippen, så ville det kanskje være at man bare ser litt sånn kortsiktig, ser ikke lenger enn sin egen nesetipp.
0: Skal vi se da, når en sommerfugl lander rett på nesa di, så handler symbolikken ofte om intuisjon, oppmerksomhet og store personlige endringer også der. Og nesa er jo knyttet til sansene våre, så det å lukte fare eller muligheter. Så det kan ofte tolkes da, hvis den hadde landet på nesa her, Knut, ja. Som at du må stole mer på egen intuisjon. Altså sånn her kan vi jo holde på.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er litt fascinerende, og det skjer jo ikke så ofte. Jeg tror kanskje jeg har opplevd en gang da jeg var liten at en sommerfugl har landet på meg, men det skjer jo nesten aldri, og de lever jo så kort da.
1: Ja, men du må jo tolke det i beste mening. Du må jo tenke at det er ikke det du er på rett spor i livet. Den kommer her og forteller at det står på.
0: Ja, jeg tok det til meg, og så tok jeg faktisk også og ga litt sånn anerkjennende nikk og hilsen tilfelle det var en tidligere sjel jeg har mistet, så tenkte jeg at da var det koselig å si sånn halloisen, der er du, og jeg tenker også på deg. Så det ble jo et fint dyremøte da, litt koseligere enn det du hadde, som du fortsatt ikke har finnet ut, og noen tror jo nesten bare at du hallusinerer med den der lyden du hørte i forrige uke, at du har oppe i hodet ditt, Knut.
1: Men jeg har jo også kallet det for dyr, er det et insekt? Jeg synes også det sjelelige gjør det på den måten, det var faktisk et ganske stort og flinte dyr som kom med i møte.
2: Let me tell you.

0: Hei, så kajt her I kvelden på NRK P1 med Mari Garås Monsson og Knut Folkestad. Neste dere hører fra oss I dette tospann jo når 9-timen starter radiohøsten for alvor mandag 17. August.
1: Det riktig, det har vært en glede å henge her på kveldstid, og denne lytteren som mener å ha levd sitt forrige liv I Aten og hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse der I 73, har kommet med utfyllende etter prikk, prikk, prikk.
0: Ja, visste at jeg hadde bodd nord for Aten, snudde med andre veien og så Akropolis, sånn som det så ut I sin storhetstid. Har vært tilbake mange ganger, og følelsen alltid der.
1: Det høres enormt sterkt ut, og for de som synes at dette trengs litt nyansering, så kan vi slenge på Sven. Hjernen vår full av lignende opplevelser vi har hatt gjennom livet, prikk, prikk, prikk. Så det meste handler om assosiasjoner og feiltolkninger, prikk, prikk, prikk.
0: Men har du vært I Italia før?
1: Prikk, prikk, prikk. Ja, både I dette livet og...
0: Med undergrunn.
1: Prikk, prikk, prikk. Før kanskje? Dere, god kveld da. Takk for følge.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times i kveld. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som i sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av de neste dagene. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
1: Ja, Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Norway Cup er over for i år, men turneringen blir ikke avsluttet uten bråk. Flertallet i komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg i helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
2: Dommerne er viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi i år, og vi opplever at det er flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det er veldig små ting som skal til for å forbedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om og en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det er en god del tiltak som er veldig enkle for oss å iverksette.
0: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Så har den 5. augustdagen kommet, som til og med en onsdag. Ja, lille lørdag, det noen som kaller det. Det åpner jo visse muligheter, ja da. Men nå det nattradio her I NKP-en da, og Amanda De Lara sang for oss, og før det Fools Garden, og nå det Theos som tar oss videre. Nils Agronstein I studio.

Hente stjerner, syng Trond Jensen og Theos før det da. Didn't see it coming, heter deres låt. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Mannen Inger Maria og Eileen Aljes var sammen om denne Til deg eller Dutnje. Og for det hørte vi Post Malone. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig heter. Elton John satte melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

I'll be there, ja. Det heter låten til Jess Glynn, og så det Morten Abel da, som sang om et voldsomt uvær før det. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
6: Nattradion. Godt selskap i natten.

Selena Gomez var dette, Lose You To Love Me, og før det hørte vi Oh Blonde, Hot Air Balloon. Og nå det All Saints som får avrunde nattradion denne onsdagen. Hilsvågen onsdag, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En boligblokk på 20 etasjer I Kiev står I brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kiev-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner I byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: Ebola-utbruddet I det østlige Kongo nå krevd over 1700 liv. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor-Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt I Dublin I dag. Den 56 år gamle artisten omkom I en motorsykkelulykke I forrige uke. Hansard har vært frontmann I det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent I går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde I helga. Problemet nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vindua på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet COP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt hatt mer, for etterspørselen det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.